0: Къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди, бе.

0: 7 часа на 3 юни, сряда, бие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит. Парламентът ще обсъди мерки за намаляване на разходите в фиска, в удължителния бюджет. На заседанието си днес правителството ще приеме промени в Закона за защита на потребителите и в Закона за кредитните институции. Армията на Съединените щати съобщи, че отблъснала атаки с ракети в залива, извършени в отговор на американски удар по ирански танкер в Ормузкия проток. Останете с подробностите. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит и какви са причините за това. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, информира.
1: Миналата седмица премиерът Радев заяви, че комисията ще наложи мониторинг и евентуални санкции на България, както и че тя е била излъгана с цел влизане в еврозоната. Той допълни, че тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Според процедурата, ако дадена страна членка надхвърля референтните стойности за дефицита или дълга, Европейската комисия изготвя доклад, в който прави анализ дали съответната държава има свръхдефицит. Ако след отчитане на всички фактори комисията сметне, че е необходима процедура при свръхдефицит, тя информира Съвета на Европейския съюз и предлага той да приеме решение, с което да установи наличието му. След внасянето на предложението от комисията, съветът разглежда всички забележки, направени от съответната страна членка. След това той приема решение, съдържащо цялостна оценка за наличието на свръхдефицит. Ако съветът е стигнал до заключението, че е налице свръхдефицит, той приема препоръка въз основа на препоръката на комисията, в която посочва начините на коригиране на ситуацията. Тя може да съдържа коригиращ бюджетен план и краен срок –

0: След това съответната държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца. Ако до крайния срок не са предприети ефективни действия или ако засегнатата страна не се съобрази с препоръката, съветът може да наложи санкции, включително глоба от 0,05 на 100 от брутния вътрешен продукт за предходната година. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Народното събрание ще обсъди мерки за намаляване на разходите във фиска в удължителния бюджет. Вчера мерките бяха гласувани на второ четене от Временната бюджетна комисия, след като от Прогресивна България изтеглиха предложението за вдигане на тавана на дълга с 3,8 милиарда евро. Причината, според опозицията, е противоконституционно тавана да се променя по искане на депутати, а не след обосновка от кабинета. Още информация от репортера ни Марта Младенова.
2: От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, които предстои да бъдат обсъдени в пленарната зала. Деница Сачева от ГЕРБ СДС.
3: Това да не се усъвременяват COVID добавките би донесло на бюджета за тази година 2,9 милиона евро. Това са 6 плащания по боташ.
2: Останалите мерки включват намаляване с около 1 евро на глас месечно на партийната субсидия.
3: Спестяванията за бюджета ще бъдат в размер на около 3 милиона евро, малко отгоре. Още 6 плащания по боташ, но пък за сметка на това борците с олигархията очевидно очакват олигарците да финансират партиите.
2: Казано по друг начин.
4: Капка по капка вие стават 3 милиона тук, но 3 милиона от друго място и постепенно ще се натрупат.
5: Понеже казахте капка по капка, бе, става само да точно, че последните 24 часа дъждовете сигурно имат по-голям фискален ефект, отколкото мерките, които в момента предлагате.
2: Реплики, разменени вчера между Владислав Панев от Демократична България и Константин Проданов от Прогресивна България, който, след като се чу по телефона с министър Гълъб Донев, оттегли идеята за вдигане на дълг, но временно.
6: Няма план за оптимизиране на разходите, няма план за овладяване на дефицита, има едно вайкане и въртене в кръг. Предлагат мерки, после отказват, ще ли да намаляват майчинските, после не ги били разбрали.
2: Коментира Мартин Димитров от Демократична България, а Стефан Белчев от управляващите заяви.
7: Наличният разполагаем ресурс, ако не се лъже, е около 0,9 милиарда. Тоест, ние тук не говорим за покриване на ПВУ за бъдеще, говорим дори за осигуряване на пенсии за юли месец.
2: В дневния ред на пленарната зала са и промените в закона за водите, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. За новините, Марта Младенова.
1: Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще участва в откриването на 17-то издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги Хемос 2026 в Пловдив. В 10 часа и 45 минути държавният глава ще приеме почетен караул от гвардейци. След това министърът на отбраната Димитър Стоянов ще открие изложението в Международния панаир Пловдив. По време на церемонията на района ще прелети двойка изтребители F-16 Блок 70. Кореспондентът ни Кремена Данева с още информация.
8: Международното изложение Хемос 2026, което ще продължи до 6 юни, се провежда под патронажа на Министерствата на отбраната, на икономиката и на иновациите и дигиталната трансформация. Във форума участват над 200 фирми и организации от 28 държави, като сред тематичните направления са безпилотни летателни апарати, антидрон системи, киберсигурност, автономни системи за наблюдение, изкуствен интелект, борба с природни бедствия, аварии и защита на населението. Провеждането на изложбата ще бъде съпътствано от 13-та международна научна конференция «Научни изследвания, технологии и иновации за отбрана и сигурност», организирано от Института по отбрана професор Цветан Лазаров, както и от индустриалния форум на тема «Отбранителни способности, индустриален капацитет и мястото на България и българската индустрия в европейската и съюзническата отбранителна екосистема». Ще се проведат също демонстрационни стрелби на Централния артилерийски технически изпитателен полигон Змейово, а тази вечер край Марица, пловдивчани и гостите на града ще могат да наблюдават атрактивна демонстрация на способности от съвместното командване на специалните операции и военно-въздушните сили. От Пловдив, Кремена Данева.
1: На заседанието си днес правителството ще приеме промени и допълнения в Закона за защита на потребителите и в Закона за кредитните институции, информира репортерът Цветелина Стоянова.
9: В рамките на заседанието министрите ще утвърдят таксите за кандидат.

0: проучване и за обучение в държавните висши училища и научни организации за учебната 2026-2027 година. С постановление ще се определят условията и реда за трансформация на целевата субсидия за капиталови разходи в удължителния закон за бюджета до приемането на редовната държавна план-сметка за тази година. На парламента кабинета ще предложи да одобри инвестиционен разход по проекта придобиване на нови три координатни радари. Предходното правителство на решение от края на 2025 година за проекта бе изтеглено от Народното събрание. Сега ще бъде внесен нов коригиран вариант. С промени в разпределението на средствата по години и източници за финансиране, настъпили в резултат на преговорите с Европейската комисия, както и предвид планираното финансиране на проекта да се извърши изцяло по механизма SAFE. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Около 55 000 четвъртокласници се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът ще започне в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища в страната. Репортаж на Андрей Борисов.
2: Тази година няма промяна в формата на теста, който ще провери базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Децата ще разполагат с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 са езикови, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствени идеи. Дни преди възпитаници на 6-то основно училище в София споделиха пред Хоризонт.
3: Аз смятам, че няма ни затруднение много. Аз се чувствам добре, не се

0: притеснявам толкова много. Важното е да отида и да съм спокойна, за да мога да си напиша всичко.
1: Имаме текст за четене, текст за поправяне, текст за писане и малко ме притеснява дали ще ми стигне времето.
2: Началният учител Йоана Владимирова.
3: Най-важното е да успеят децата да си разпределят времето и наистина така да работят, че да им остане време и да погледнат не последните 5 минути, дали всичко са успяли да попълнят.
2: Утре ще се проведе националното външно оценяване в края на четвърти клас по математика. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
4: Вестите от света. Американската армия заяви, че е отблъснала ирански атаки с ракети в Персийския залив, а Израел нанесе удари в Южен Ливан, но частичното примирие с Хизбула изглежда се запазва. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Американските сили са прехванали ракети, насочени към Бахрейн, свалили са дронове, насочени към граждански кораби и са атакували обекти на иранския остров Кешм в Ормузския проток. Вражески ракети са били изстреляни по Кувейт и други страни, но са пропуснали целта си или са се разпаднали във въздуха. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция на свой

0: Анкет съда му попречи да достигне до иранския остров Харк в нарушение на блокадата, наложена от Вашингтон срещу иранските пристанища. Екипажът на кораба Лекси, плаващ под флага на Ботсвана и без товар, е игнорирал многократните предупреждения на американските сили. На международните пазари цената на петрола се стабилизира на ниво около $95 за барел, сорт Брент, докато инвеститорите оценяват шансовете за траен мир между Съединените щати и Иран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Ислямската република е прекъснала контактите заради израелските атаки срещу Ливан. След предупреждение от Техеран и Вашингтон, Израел се въздържа от атаки по ливанската столица Бейрут, но продължи бойните действия с иранския съюзник Хизбула в Южен Ливан. Вчера следобед израелската армия издаде нова заповед за евакуация на град Набатия, като посочи, че е принудена да действа решително срещу Хизбула там, поради нарушението на споразумението за прекратяване на огъня от страна на групировката. За новините, Елизабет Гогова.
1: По последни данни, 22 са жертвите, а над 130 са ранените сред мирното население в резултат на вчерашния масиран руски обстрел срещу Украина. Руските военни са използвали стотици далекобойни дронове и десетки крилати и балистични ракети, включително 8 хиперзвукови циркон. Най-силно пострадаха областният център Днипро, както и столицата Киев. Русия съобщи тази нощ, че е свалила 30 дрона над Ленинградска област и продължава да отблъсква украински атаки. Свалени са били 13 безпилотни апарата, насочени към Москва. Съобщава се и за поразени от дронове обекти в град Мичуринск в централната руска Тамбовска област. Междувременно в Санкт-Петербург започва петата икономическа конференция от началото на войната. Утре в кулоарите на форума руският президент Владимир Путин ще говори пред чуждестранни журналисти. Протест срещу убийството на студент в английския град Саутхемптън прерасна в безредици и сблъсъци с силите на реда. Политици от опозицията и демонстранти обвиниха полицията в двойни стандарти. Редакторът Сабина Спасова допълва.
2: Демонстранти хвърляха бутилки, камъни и кофи за буклук по служителите на реда. Масовото възмущение е предизвикано от обстоятелствата около убийството на 18-годишния Хенри Новак, за което беше осъден 23-годишният сик Викрум Дигва. Студентът е бил намушкан неколкократно, докато се е прибирал у дома си в Саутхемптън в началото на декември миналата година. Извършителят е излагал, че е бил жертва на расистко нападение и че е действал при самозащита след обиди и удари. Силен естествен отзвук предизвикаха кадри, на които Новак лежи на земята и казва, че е ранен и не може да диша, а полицай му слага белезници. Действията на полицията се разследват от независимата служба за контрол. Според премиера Кир Стармър, полицията ще трябва да отговаря на сериозни въпроси. Същевременно министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд осъди насилието на протеста и предупреди отговорните да очакват пълната строгост на закона. За новините Савина Спасова.
1: Над 100 души са евакуирани от домовете си заради пожар в испанския регион Мурсия. В рамките на часове са изгорели 110 хектара горски площи, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: Изведени са хората от 50 къщи, които се намират в опасна близост до огъня. Евакуациите са извършени като предпазна мярка и поради риска породен от дима, а не защото пожарът е засегнал пряко имотите, обясни регионалният премиер на област Мурсия Фернандо Лопес. Близо 400 души продължават битката с пламъците. Освен пожарникари, в екипите по гасене участват горски бригади, гражданска защита, местната полиция, гражданската гвардия и служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили. Военните са се включили с над 80 души и 44 превозни средства. В потушаването на пламъците участват и 11 самолета, включително водни бомбардировачи, както и хеликоптери. Пламъците са се разпространили в долната част на планината, където има големи парцели, земя с изоставени цитрусови горички с много сухи храсти, които се запалват бързо и благоприятстват за разпространението на огъня. Причината за възникването на пожара все още не е известна. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Три манастинари ще танцуват върху огън в странджерското село Българи тази вечер. По традиция в селото се отбелязва денят на свети свети Константин и Елена по стар стил на 3 юни. На този ден се провеждат манастинарските игри, които съчетават езически вярвания с християнски традиции. С подробностите, кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.

0: Десетки гости се очакват тази вечер в Странджанското село Българи. Те ще наблюдават древния ритуал на местните жители, които танцуват върху огнена жарава под звуците на гайда и тъпан. Празникът започва с тържествена света литургия в храма на селото, след което иконите на двамата светци се изнасят оттам и се къпят в лековитото аязмо. Слушаме кметският наместник в село Българи, Петър Недялков.
1: Изнасят иконите от църквата, отиват в конака Свети Костелин, обличат иконите в конака и след което тръгват за аязмото, за осветяване на иконите от самото аязмо. Оставят иконите на столнината и започва културна програма с изпълнение на гайда и тъпан, нестинарски игри, странджански и така. След което връщат иконите в конака и ги оставят в конака до 21.30 да почиват.
0: След обед на площада в селото се пали голям огън, който до вечерта се превръща в жарава. Върху нея танцуват нестинарите, облечени в бели дрехи и носещи икони на светците. От 2009 година нестинарството в България е обявено официално от ЮНЕСКО за световно нематериално културно наследство. За новините, Даниела Костадинова.
2: Спортните новини с Петър Ненов. Добро утро.
3: Добро утро. Димитър Кисимов се класира за втория кръг на двойки при юношите на откритото първенство на Франция по тенис. 18-годишният българин и Конор Дойк от Южна Африка победиха представителите на домакините Дамиен Клерк и Матис Мартен с 6 на 3 и 6 на 2. Кисимов отпадна във втория кръг на сингъл след загуба от Дойк. При мъжете Якоб Меншик достигна първият си полуфинал в турнир от големия шлем. Чехът надделя над бразилеца Жоао Фонсека с 6 на 4, 6 на 3 и 7 на 6. Следващият съперник на Меншик е вторият поставен Александър Зверев, който отстрани испанеца Рафаел Ходар. Националите ни по тенис ще гостуват на Дания на 18 и 19 септември в матч от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис, обявиха организаторите. Двубоят ще се играе в Копенхаген. Нюргил Салимова постигна победа с белите фигури в 8-я кръг на Европейското първенство по шахмат в Батуми, Грузия. Тя спечели на 40-я ход срещу французойката Софи Милие. С 6 точки Салимова дели местата от 4 до 12 в класирането, начело с 7 испанката Сабрина Вега. Победи постигнаха още Анжелика Ненова и Габриела Антова. Реми завършиха Гергана Пейчева и Виктория Радева, а загуби допуснаха Надя Тончева и Белослава Кръстева. Националният отбор на Белгия победи като гост състава на Хърватия с 2 на 0 в приятелски футболен матч. Второто попадение бе на Ромело Лукако, за когото това беше 90-ти гол с екипа на Белгия. Така той влезе в класацията на 5-те най-резултатни футболисти за своите страни. Лидер е португалецът Кристиано Роналдо, който има 143 гола за националния си тим. На втора позиция аржентинецът Лионел Меси с 116 попадения, а топ 3 се допълва от иранеца Али Дай с 108. Четвъртото място се заема от индиецът Сунил Четри, който има 95 отбелязани гола. В други контроли Грузия-Румъния 1 на 1, Уелс-Гана също 1 на 1 и Марокко-Мадагаскар 4 на 0.
2: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите в страната са от 12 градуса в Габрово до 17 градуса в Сандански, Пловдив и Варна. На връх Мусала температурата е 2 градуса, връх Моргаж 9. В София температурата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. През нощта срещу четвъртък в Западна България валежите и гръмотевиците ще се активизират. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: От днес влизат в сила ограничения за движението по два участъка на магистрала Тракия в Ямболска област. Временната организация на движение е от 8 часа и е в сила за отсечките между 274 и 275 км, както и между 2.

0: 284 и 285 километър в посока София. Днес и утре от 7 до 20 часа движението при 55 км на магистрала Тракия в двете посоки ще бъде в една лента за изграждане на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едно платно в друго. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит. Парламентът ще обсъди мерки за намаляване на разходите в фиска в удължителния бюджет. Около 55 000 четвъртокласници се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Сабина Спасова и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
2: Златен корен.
3: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
4: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
5: Кулата на приказките. Имам подарък за теб.
6: Подарък за мен? Каква изненада! Сигурно е нещо, което ще ме зарадва след дългите дни на кихавица.
5: Ето, за теб е книга.
6: Пак книга. Сякаш тук нямаме достатъчно.
5: О, книгите никак не си приличат една с друга. И колкото повече ги имаш, толкова повече разбираш колко от тях нямаш. Пък и тази е доста различна.
6: Доколкото виждам,
5: една книга може да се види само след като се прочете. Такава е и историята на твоя подарък.
6: Искаш да кажеш, че си ми донесла книгата с магии.
5: Нима събудих вече твой интерес? А какво да кажем за тези, които още не са чували тази история?
6: Щом не са чували,
5: време е да чуят.
7: Книгата с магии.
6: Сред гъста и мрачна гора живеело едно чудовище. Хората гледали да не минават оттам, защото то било кръвожадно и безсърдечно.
7: Разказват, че нападнало дори стария горски магьосник и отмъкнало от него една скъпоценна книга. Но никой не знаел със сигурност, защото и никой не смеял да се приближи.
6: Веднъж, както си ловувало в покрайнините на гората, чудовището видяло, че откъм село към него се приближили момченце и момиченце, тръгнали сами да търсят гъби.
7: Децата били бедни, но с желание ходили на училище и можели да четат и пишат.
6: Без да се колебае, чудовището ги сграбчило, вдигнало ги във въздуха и ги отнесло в барлогата си.
8: Хо-хо-хо-хо! Готово!

0: Тъй стигнахме,
1: казало доволното и ги пуснало върху огромната кухненска маса.
0: От днес нататък ще бъдете мои слуги. Искам всичко да бъде чисто и излъскано. В замяна ще можете да се чувствате тук като у дома си. Но внимавайте! Ако се противите или избягате, ще ви изям!
1: Децата били много умни и разбрали, че чудовището няма да има толкова лоши намерения, ако изпълнят желанията му. То пък било доволно, че дома му светил от чистота. След вечеря, щом се мръкнело, чудовището сядало до огъня и с големи усилия се мъчило да срича по някаква странна дебела книга.
2: Това е книга с магии, досетило се братчето, когато веднъж тайно разлистило по жълтелите страници. Трябва да науча наизуст всички заклинания и ще можем да избягаме вкъщи.
3: Ти ще успееш!
1: Застанала до него сестричката му. Този миг вратата рязко се отворила и връхлетяло чудовището, заварвайки братчето с книга в ръка.
0: Ти можеш да четеш! Научи и мен!
1: За първи път децата почувствали страшилището слабо и молещо. Тогава разбрали, че те са по-силни, защото притежават силата на знанието.
2: Момчето се досетило, че ако научи чудовището да чете, никога няма да могат да избягат. Но въпреки това, дало вид, че се заема с задачата.
1: Няколко дни по-късно рекло на сестра си.
2: Прочетох достатъчно и вече можем да избягаме.
3: Ами ако чудовището ни намери?
2: Повярвай ми, знам как да се спасим.
1: И децата хукнали към село. Чудовището веднага усетило бягството и се хвърлило след тях. Още малко и ще ги настигне.
2: Тогава момчето направило първата магия, която прочело в книгата. Превърнало себе си в езерце, а сестра си в рибка.
1: Преследвачът разбрал, че децата са го надхитрили и рекал.
0: Отивам да взема въдицата!
1: Но щом се отдалечил, децата отново приели истинския си вид и пак хукнали да бягат. Дългокракото чудовище след тях.
2: От тежкото дишане дърветата се превивали като пред буря. Тогава дошъл ред на втората магия. Те се превърнали в пещ.
1: Чудовището побесняло от яд и тръгнало да търси дърва, за да запали огън.
2: Децата пак се превърнали в деца и отново плюли на петите си. Само че вече били много изморени. Скоро останали без дъхи.
1: И малко преди двете огромни ръце да ги хванат, момчето казало третото заклинание от вълшебната книга.
2: Превърнали се в две житни зранца и се смесили с хилядите други разпилени по земята.
1: Тогава чудовището се разсмяло.
0: Ха-ха-ха-ха! Сами попаднахте в капана! Едничката магия, която все пак успях да разчета, как да се превръщам в пепел!
1: Плеснал с криле и настървено започнал да гълта жълтите зранца. Но тък му да клъвне това, в което се било превърнало момчето, зърното се превърнало в лисица.
2: Лисицата се нахвърлила върху петела и го изяла. От страшното чудовище останала само перушината, а братчето и сестричето се върнали щастливи у дома.
4: Значи, магиите спасили децата. Не магиите, а умението да четат. Силата на книгите е голяма, само ако знаеш как да я използваш.
5: Тогава ставаш по-силен и от най-страшното чудовище. Няма по-голямо чудовище от невежеството. И няма по-голяма магия от знанието.
1: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
6: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит и какви са причините за това. Още за процедурата от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Миналата седмица премиерът

0: Радев заяви, че комисията ще наложи мониторинг и евентуални санкции на България, както и че тя е била излъгана с цел влизане в еврозоната. Той допълни, че тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Според процедурата, ако дадена страна членка надхвърля референтните стойности за дефицита или дълга, Европейската комисия изготвя доклад, в който прави анализ дали съответната държава има свръхдефицит. Ако след отчитане на всички фактори комисията сметне, че е необходима процедура при свръхдефицит, тя информира Съвета на Европейския съюз и предлага той да приеме решение, с което да установи наличието му. Ако съветът е стигнал до заключението, че е налице свръхдефицит, той приема препоръка въз основа на препоръката на комисията, в която посочва начините на коригиране на ситуацията. Тя може да съдържа коригиращ бюджетен план и краен срок. След това съответната държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца. Ако до крайния срок не са предприети ефективни действия или ако засегнатата страна не се съобрази с препоръката, съветът може да наложи санкции, включително глоба от 0,05% от брутния вътрешен продукт за предходната година. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Народното събрание ще обсъди мерки за намаляване на разходите в фиска в така наречения удължителен бюджет за 2026 година. Вчера мерките бяха гласувани на второ четене от Временната бюджетна комисия, след като от Прогресивна България изтеглиха предложението за вдигане на тавана на дълга с 3,8 милиарда евро. Още информация от репортера ни Марта Младенова.
2: От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, които предстои да бъдат обсъдени в пленарната зала. Останалите мерки включват намаляване с около 1 евро на глас месечно на партийната субсидия. Казано по друг начин.
3: Капка по капка вие стават 3 милиона тук, но 3 милиона от друго място и постепенно ще се натрупат.
4: Понеже казахте капка по капка, да става само да уточня, че последните 24 часа дъждовете сигурно имат по-голям фискален ефект, отколкото мерките, които в момента предлагате.
2: Реплики, разменени вчера между Владислав Панев от Демократична България и Константин Проданов от Прогресивна България. В дневния ред на пленарната зала са и промените в закона за водите, свързани с плана за възстановяване и устойчивост за новините. Марта Младенова.
1: Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Иляна Йотова ще участва в откриването на 17-то издание на международното изложение «Хемус» за отбранителни продукти и услуги в Пловдив. Държавният глава ще приеме почетен кърл от гвардейци. След това министърът на отбраната Димитър Стоянов ще открие изложението в Международния панаир Пловдив. По време на церемонията на Трайона ще прелетят два изтребителя F-16 Блок 70. Около 55 000 четвъртокласници се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът ще започне в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища в страната. Акцентите от чужбина. Русия съобщи, че противовъздушната й отбрана е прехванала тази нощ над 350 украински дрона над руски региони и на Азовско море. От тях около 30 са били свалени над Ленинградска област. Дронове са били насочени и към Москва. При масирания руски обстрел с дронове, крилати и балистични ракети в Украина вчера, жертвите сред мирното население са 22, а ранените над 130. Американската армия заяви, че отблъснала атаки с ирански ракети в Персийския залив. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
5: Американските сили са прехванали ракети, насочени към Бахрейн, свалили са дронове, насочени към граждански кораби и са атакували обекти на иранския остров Кешм в Ормузския проток. Вражески ракети са били изстреляни по Кувейт и други страни, но са пропуснали целта си или са се разпаднали във въздуха. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция на свой ред заяви, че атаките са в отговор на американските удари срещу ирански танкер в Ормузския проток. На международните пазари цената на петрола се стабилизира на ниво около 95 долара за барел, сорт Брент, докато инвеститорите оценяват шансовете за траен мир между Съединените щати и Иран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Ислямската република е прекъснала контактите заради израелските атаки срещу Ливан. За новините Елизабет Гогова.
1: Със спорт.

0: спортните новини, Петър Ненов.
1: Националният ни отбор по волейбол за жени започва тази вечер участието си в турнира Лига на нациите в Бразилия. От 22 часа и 30 минути нашите ще играят срещу състава на Италия. Националният ни тим за мъже ще отпътува днес за последния етап от подготовката си за волейболната Лига на нациите, който ще се проведе в Росарио, Аржентина. С партиите от деветия кръг продължава Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. С най-предно класирана от българките Нюргюл Салимова, която с 6 точки дели местата от 4 до 12. Европейските шампионки на двойки Габриела Стоева и Стефани Стоева започват участието си в турнира по бадминтон от сериите Супер 1000 в Джакарта, Индонезия. Двете ще играят срещу японките Пио Хироками и Саяка Хобара. Последните срещи от четвъртфиналите на откритото първенство на Франция по тенис също ще се изиграят днес. При мъжете Феликс Оже Алиасим ще спори за място на полуфиналите срещу Флавио Каболи, а Матео Беретини ще играе срещу Матео Арналди. При жените двубоите са Анна Калинская, Майя Чвалинска и Арина Сабаленка, Даяна Шнайдер. С нощи Димитър Кисимов се класира за втория кръг на двойки при юношите, след като заедно с Конър Дойк от Южна Африка победиха представителите на домакините Дамиен Клерк и Матис Мартен с 6 на 3 и 6 на 2. Днес Кисимов и Дойк, които са шампиони на двойки при юношите от откритото първенство на Австралия, ще играят за място на четвъртфиналите срещу Николас Баена от Перу и Тито Чавес от Испания. Няколко приятелски футболни срещи също предстоят днес. В най-интересните от тях Полша приема Нигерия, Италия ще играе срещу Люксембург, а Нидерландия излиза срещу Алжир. В контроли от снощи Хърватия-Белгия 0 на 2, Грузия-Румъния 1 на 1, Уелс-Гана също 1 на 1 и Марокко-Мадагаскар 4 на 0.
0: С информация и прогноза за времето днес, Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 14 градуса в Перник до 21 във Враца, Плевен, Руси и Сандански и от 2 градуса навръх Мусала до 10 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, малко е по-ниско от средното за месеца, ще продължи да се понижава. Днес преди обяд над повечето райони ще преобладава слънчево време, а около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и в северо-западните райони ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. Движението при километър 41 на пътя Алтимир – Добролево се осъществява в една лента поради катастрофа. Днес има ограничения за движението по магистрала Тракия в Ямболска област между 274 и 275 км, както и между 284 и 285 км в посока София. Освен това, трафикът при 55 км на Тракия в двете посоки е в една лента. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Дънди Precious Metals.
7: Разработваме златното находище Ада Тепе край Крумовград.
6: Работим по проекти в

0: България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
1: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността.

0: безопасността на хората в районите, където работи. Dundee Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите. Подготви се за професиите на бъдещето.
2: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
1: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
2: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
1: Галактика музика.
0: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио

след първото кафе. Добър ден, уважаеми слушатели! В сряда, 3 юни, вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Николай Атанасов, музиката избира Ангел Чавдаров, аз съм Биогем Ахмет и ще бъдем заедно през следващите 3 часа.

който участва в откриването на енергийно обновените сгради на пожарната служба в Кърджали. Ще чуете интервюто на Нахид Догус, председателя на една от най-влиятелните селнически организации на българските граждани в Турция, Бултюрк Рафет Улутюрк. След 10 часа ще чуете. Днес се навършва 37 години от голямата екскурзия, така е известен процесът на масово изселване от лятото на 1989 година на български граждани от турското малцинство в страната. На 3 юни турската държава отваря границата си и това довежда до мащабна миграционна вълна през летните месеци на същата година. Само след няколко месеца, в края на август, 21 август, огромният поток от хора принуждава турската страна отново да затвори границата. Ще чуете интервюто на Красимир Ангелов с общественика Милан Миланов и две дами, които ще ни разкажат какво си спомнят от преселването си. Последния час на сутрешния блок ще чуете. Учениците от 3-ти Ж клас на средно училище Петко Рачов Славейков завършиха учебната година с инициативата Спомен за баба и дядо, като написаха и изпратиха писма до своите възрастни роднини. Училището скоро свършва и попитахме майки за мнение къде и как ще прекарат време през лятната ваканция децата им. Радка Петкова разговаря с вокалиста Георги Димитров за юбилейния концерт на вокално-фолклорната група Звънче при средно училище Отец Пейси в Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Днес времето ще бъде предимно слънчево, но следобедните часове главно над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Планините ще преобладава слънчево време след обяд с купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми, ще духа слаб и умерен югозападен вятър. Максималните температури на височина 1200 метра ще бъдат около 20 градуса, на 2000 метра.

0: след първото кафе.
1: Образовано е досъдебно производство за сключен договор за обществена поръчка в община Кърджали, по който миналата седмица беше разпитан кмета Ерол Мимюн. То е поступило в окръжната прокуратура, но местните магистрати са направили отвод и са предложили на временно изпълняващите функции главен прокурор, ръководството и надзора на това дело да се поемат от друга прокуратура в страната. Поискано е разследването също да бъде извършено извън Кърджали. Целта е да бъдат избегнати всякакви съмнения в безпристрастността на местните окръжни прокурори, съобщиха от апелативната прокуратура в Пловдив. В Кърджали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който присъства на официалното откриване на санираните сгради на пожарната, заяви пред журналисти, че преписките срещу кърджалийския кмет, цитирам, не са малко. Демерджиев направи коментари и по други актуални теми. Подробности от репортажа на Галина Кючукова.
2: Не са малко преписките срещу кмета на Кърджали Ерол Мимюн. Това каза пред журналисти в Кърджали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който присъства на откриването на санираните сгради на пожарната в града. На събитието присъства и кметът Мимюн.
3: Поздравихме се с господин Мимюн, както е редно. Институционалната култура трябва да се уважава, трябва да се спазва. Така че това направихме.
4: Някакво ми да ни кажете се чу за това, което се случи тогава. Има ли вече повече подробности? Колко преписки има? Кои обекти точно се разследват?
3: Не са малко преписките, не очаквайте подробности от материалите по разследването. Нека да оставим следващите полицаи, нека оставим прокурорите да ги разследват.
2: Демерджиев коментира и масираната атака срещу училища и детски градини с подаване на сигнали за взривни устройства. По думите му вече се знае откъде са изпратени те, търсят се хората, които стоят зад изпращането им. Става въпрос за координирани действия, категоричен беше вътрешният министър.
3: Важно е да се знае, че има разписан протокол. Още в предния мандат, когато бях в Министерството на вътрешните работи, разписахме такъв протокол. Ясен протокол за действие, така че не очаквам да има хаос или паника по този повод. Ще направим всичко възможно да установим източника.
5: Откъде са изпратени?
3: Подозрително много са сигналите, така че вероятно са координирани.
5: Откъде са изпратени? Казахте, че знаете откъде са изпратени.
3: Да, от сайт в Италия, но подробности ще дадем вече, когато имаме пълна яснота.
2: Продължава издирването на Олег Неврозов. Проверява се информацията, че лицето вече не е на територията на България, посочи вътрешният министър Демерджиев, оповести и че има данни за намеса в случая с незаконния град край Варна от високо политическо ниво.
3: Ние няма да ограничим проверките до това незаконно строителство. Много ясно трябва да се разбере, че ние изцяло с помощта, разбира се, на останалите служби изследваме дейността на тези хора в България. Искаме да установим дали са замесени или съществува съмнение да са замесени в друга престъпна дейност. Така че правим всичко необходимо да установим потенциалния обем на тази дейност и да противодействаме. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво това да се свърши, но това трябва да го провери председателя на ДАНС, структурата е негова. Вярвам, че той ще направи необходимото и ще провери тази информация, която е провери, ще огласи пред обществеността.
5: Колко също
3: така, също така съм убеден, толкова високо, че да може да влияе на председателя на ДАНС.
2: Имаме данни за пране на пари във връзка с групировката около Неврозов, а относно прокурорския син, който беше задържан преди дни, вътрешният министър каза.
4: Чете за прокурорския син и баща, казахте, че имате данни с какво господин Михайлов подпомагал сина си, докато беше издирван.
3: Тези данни, както и още данни, които касаят дейности на други магистрати, впрочем един от тях е заместник окръжния прокурор на Кърджали, а другите от тях са хора, които протичат, ще кажа, по материалите събрани в рамките на работата по така наречения случай 8-те джуджета. Всички тези материали за всички тези магистрати заминават с писма, подписани от мен, до Висшия съдебен съвет, до инспектората на Висшия съдебен съвет, до министъра на правосъдието и до изпълняващия функциите главен прокурор, защото за голяма част от тях се касае до прокурори, има, разбира се, и други магистрати.
2: Иван Демерджиев беше категоричен, че не дължи никакво извинение на отведения за разпит преди дни Милко Багдасаров в деня, в който това стана и с кмета на Кърджали. Извинение е било поискано от самия Багдасаров. За Радио Кърджали, Галина Кючукова. Thank you.

0: след първото кафе.
1: Турците в България не трябва да се капсулират в една политическа партия, защото това се превръща в своеобразна социална опойка за общността. Когато една и съща политическа група години наред получава доверието на хората без реална алтернатива, тя започва да ги държи в зависимост, вместо да работи за тяхното развитие. Това заяви в интервю за Радио Кърджали председателят на една от най-влиятелните изселнически организации на българските граждани в Турция, Бултюрк Рафет Улутюрк. Той изрази мнение, че бъдещето на политическото представителство не бива да се основава на етнически принцип. Той допълни, че интеграцията и активното участие на турците във всички политически формации биха създали условия за по-пълноценно представителство на общността и биха помогнали за преодоляването на разделенията, натрупани през годините.
2: Какъв е вашия коментар след изборите?
3: Наистина, след 1997 година насам, за първи път има едно управление, което е самостоятелно и всички гласуваха за Радев, не за Радев, а за промяната в България. Това наистина е добре, но сега трябва да се гледа от тук нататък как ще се развиват нещата. И в Турция за първи път една българска партия получи доста гласове. На трето място е, след турските партии, дето се вика.

0: Радев не само в Турция, но и в България около 150 000 гласа имаше от турски произход. Значи и турците вече се обърнаха към българските партии, но българските партии още не могат да се ориентират.
1: Има представители от общността в партията на Радев, в другите партии?
0: Има, но тези хора трябва да са наистина да представляват хората, а не само себе си. Защото честните турци не са в политиката. Трябва да се търсят тези хора, които наистина са честни. Ние се срамуваме от нашите депутати, турски депутати. И затова искаме промяна, да има промяна в този смисъл. Не само имената им, а наистина да са достойни, да са справедливи и да представляват областта, а не само турската общност. Българските партии още не можаха да свикнат с това, защото в Кърджали 75% не може с българско име да има представители. Всеки казва, че Пеевски имал пари, Пеевски не знам си какво. Пеевски има хора, които са на избираеми места. И затова печели. Значи 36 години в България не се е променило нищо. Турците гласуват за турската партия, българите за българската партия. Значи трябва да се промени това.
1: Но на последните избори не беше така. Казахте, хората в Турция гласуваха за партията на Радев.
0: Еми за първи път, защото Радев наистина даде надежда на хората. Дано да не се случи както беше кралят.
1: Искате да кажете, че хората в Турция гласуваха не за Радев, а за надеждата?
0: За надеждата. За надеждата. Турските партии наистина не са работили нито за турците, нито за България.
1: Но до сега нямаха алтернатива хората.
0: Алтернатива нямаха и за първи път една българска партия излезе и на второ място да е, на трето ден поне сложи, за първи път една българска партия сложи хора, които могат да се избират и затова и те се избраха, както в Кърджали. Стана вътрешен министър и вторият излезе пак с турско име, значи Кърджали има депутат в парламента.
1: Каква беше позицията на официална Анкара на тези избори? Знаем, че в предишни години Анкара подкрепяше ДПС, имаше и други партии през годините.
0: Ми за първи път Анкара остана така, не се нито към ДПС, Ахмед Доган или към Пеевски, или към другите партии. Турция даде им шанс да гласуват, да се гласува. Но за кого ще се гласува, никой не каза нищо. Само нашите партии, ние излязохме, казахме, освен турските партии, където искате, там можете да дадете.
1: Защо? Защо сте срещу ДПС?
0: Ние не искаме турска партия. Защото турската партия до сега наистина не е дала нищо на турците и затова поне на другите, на следващата година на изборите за Кърджали, трябва да се гласува за този, който ще работи за Кърджали. Който да е справедлив, да е честен, да работи за кърджалийци. От 35 години насам ДПС-то работи само за личните си облаги, нито по селата е направил нещо, нито да речеме в Кърджали. От 35 години насам казваха да се сплотиме, да се обединим и хората наистина се обединиха. И от 35 години насам само дават гласове. За кого дадохме гласове? За личните им облаги. Те само станаха богати. Ние не искаме да станат богати с кражби. Който иска да стане богат, да отиде да направи фирма, а не да се занимава с политика. Ние сме против тези политици, които крадат, независимо какви са или от коя общност са. Вече турците не трябва да са само в ДПС-то или да ги изплашат с 84-та година. Българските партии да отидат по селата и да обяснят на турците, че 84-та година няма да дойде и ДПС-то не е направило нищо. Но 35 години насам, само с това, че ще дойде 84-та година, че пак ще ни сменят имената. И затова българските партии тук на тях им се пада. Те трябва да отиват или да говорят, да обяснят на хората, че сме 2026 година.
1: Но има един такъв тупик, както казват руснаците. Млади хора казват, че искат да се занимават с политика. Те са просто принудени да се занимават с политика в ДПС, защото другите партии не са отворени за тях.
0: Българските партии трябва да вземат хора не от ДПС, а свестни, добре обучени. Имаме много хора, но те остават извън, защото с политика се занимават само кръците. За съжаление, казвам, че не искаме турска партия, защото партиите трябва да бъдат отворени за всички. Партиите трябва да бъдат за всички граждани.

не само за отделни личности или религиозни или тем подобни. Значи, в България партиите не трябва да има турска, македонска или тем подобни партии. Трябва да има партии за България.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 10 започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите. Кабинетът разглежда законови промени и финансови решения за образованието и държавния сектор. Близо 55 000 четвъртокласници се явяват днес на националното външно оценяване по български език и литература. На 3 юни отбелязваме Световния ден на велосипеда. Следват подробностите. Правителството ще заседава днес и ще приеме промени и допълнения в закона за защита на потребителите и този за кредитните институции. В рамките на заседанието министрите ще утвърдят таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища и научните организации за учебната 2026-2027 година. С постановление ще се определят условията и реда за трансформация на целева субсидия за капиталови разходи в удължителния закон за бюджета до приемането на редовната държавна план-сметка за тази година. Около 55 000 четвъртокласници се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Изпитът започна в 10 часа, ще продължи 60 минути и ще се проведе в над 1700 училища. За четвъртък е насрочено националното външно оценяване в четвърти клас по математика. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 15 юни. На 3 юни светът отбелязва Световния ден на велосипеда. Празник посветен на едно от най-устойчивите, достъпни и здравословни средства за придвижване. Обявен е за Световен ден от ООН през 2018 година. Идеята е чрез отбелязването му да се подчертае значението на велосипеда за здравето и околната среда. Подкрепен е от 193 държави членки на ООН. Инициативата е започнала от професор Лешек Сибилски и него студенти, които подчертават ролята на велосипеда в устойчивото развитие. Логото на деня изобразява хора от различни култури, каращи велосипеди, символизирайки универсалността на това средство за транспорт. Първият патентован велосипед е създаден от германеца Карл фон Драйс през 1818 година. Рекордните 1248 играчи, представляващи 48 държави, са в окончателните състави за световното първенство по футбол, публикувани от FIFA след изтичане на крайния срок. В списъците са мегазвездите Лионел Меси от Аржентина и Кристиано Роналдо от Португалия, както и мексиканския вратар Гиермо Очоа, които ще участват на световното първенство за рекорден 6-ти път. Четири държави – Кабо Верде, Кюрасао, Йордания и Узбекистан участват на Мондиал за първи път. Според правилата на FIFA, замени в съставите са разрешени само поради сериозни контузии или заболявания до 24 часа преди първият матч на отбора. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурата към този час в Смолян е 17 градуса, Кърджали е 18, а в Хасково е 20 градуса. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, на места главно в равнинната част намалена видимост. След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от юг и юго-исток. Максималната температура в Смолян ще достигне 25-26 градуса, в Кърджали 27-28, в Хасково около 29 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 19-20 градуса, а в района на Бяло море 20-22 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Красимир Стоев.
1: Това бяха новините на

0: Радио Кърджали в 10 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 11.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Пясъците на времето.
4: Вечните хитове всеки четвъртък.
3: След новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, вие слушате сутрешният блок на Радио Кърджали. На пулта е Николай Атанасов, аз съм Билге Мехмет. Ето какво ще чуем.

Във втория ни час. Днес се навършва 37 години от голямата екскурзия. Така е известен процесът на масово изселване от лятото на 1989 година на български граждани от турското моценство в страната. На 3 юни турската държава отваря границата си и това довежда до мащабна миграционна вълна през летните месеци на същата година. Само след няколко месеца, в края на август, 21 август, огромният поток от хора принуждава турската страна отново да затвори границата. Ще чуете интервюто на Красимир Ангелус, общественика Милан Миланов и две дами, които ще ни разкажат какво си спомнят от преселването си.

0: след първото кафе.
1: Голямата екскурзия, така известен процесът на масово изселване от лятото на 1989 година на български граждани от турското малцинство в страната. Засегнати са около 360 000 души, които са принудени набързо да изоставят домовете си и да потърсят убежище в съседна Турция. Това е най-голямото етническо прочистване в Европа по време на студената война след изселванията на германци от Централна Европа през 40-те години. Причина за това събитие става изявление, направено от председателя на Държавния съвет Тодор Живков пред пролетта 29 май на същата година. По това време Тодор Живков е фактически държавен глава в условията на тоталитарното управление на комунистическа България. Основното послание и призив на изявлението е Турция да отвори границата си за желаещите да се изселят български граждани, на които ще се даде тази възможност. Излъчено е по държавните БНР и БНТ. На 3 юни турската държава отваря границата си и това довежда до мащабна миграционна вълна през летните месеци на 1989 година. Само след няколко месеца в края на август, 21 август, огромният поток от хора принуждава турската страна отново да затвори границата. В официалната позиция на българските власти по отношение на масовото изселване на български турци и мюсюлмани се използва думата екскурзия, което провокира медиите с известна доза печална ирония да нарекат събитието голямата екскурзия.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, сега ще чуете интервюто на Красимир Ангелов с общественика Милан Миланов относно периода на тъй наречената голяма екскурзия.
2: Помня си, аз имах възможност, имал съм даже във вашето радио да говоря преди 2 години по този въпрос и там определих този период като срамен период в историята, най-новата история на нашата държава, защото това, което стана, просто никой не го очакваше в такава степен и една държава да се по такъв начин да прогони или пък да създаде условия, при които недоволни от политиката на държавата, нейни граждани, да я напуснат така масово. Така че мен никак не ми е приятно да си спомням, защото спомените са ми много така тежки, тъжни, драматични за онова време, но пък така бива от време на време да припомняме какво е станало, защо така се е получило, за да може да извлечем необходимите поуки и да не се повтарят такива неща. Независимо по какъв повод.
3: Как всъщност се случиха нещата? Тук се говори за някакъв начален насилствен тласък, който вече отпръщи голямата вълна към Турция.
2: А сега аз първо искам да кажа нещо. Нашите колеги, аз имам и приятели от ДПС, обичат малко да преувеличават нещата, в смисъл, че тези протести и така нареча голяма екскурзия и протестите, които бяха в началото на започване на това пътуване, са допринесли за падане на режима. Не, режимът отиваше към тази съдба, която го последва, защото света се променяше много бързо. След политиката на перестройка в Съветския съюз, основата на която беше Михаил Горбачов, много бързо се стигна до едно обирателство, падна Берлинската стена, с разбирателство с западния свят, най-вече с Съединените щати. Подписаха се редица договори, споразумения и падна и Берлинската стена. Така че падането на режима беше неминуемо. Дали с усилията на една част от населението, както смятат колегите от ДПС, или без тях, това беше неминуемо.
3: Да, ние видяхме, че в рамките на 2-3 месеца... Видяхме всички, че в рамките на 2-3 месеца всички режими от Източна Европа паднаха, без да имат възродителен процес и голяма екскурзия.
2: Но иначе в основата на това беше извършения възродителен процес за 4 години по-рано, смяна на имената на българските турци и мюсулманите, доведе до едно скрито напрежение, което дълго време успяваше така да се държи под похлупак, както се казва, с силите на властта. Много, много сериозен репресивен апарат имаше тогава. Държавна сигурност, милиция, тогавашната, сегашната полиция.
3: Вътрешни войски.
2: Да, вътрешни войски специално се занимаваха с това. Имаше разположени техни контингенти в Кърджали и в Джебел, знаеме, спомняме си това. И обаче станаха някои събития, които провокираха едно вече излизане на парата от тенджерата, така ако може образно да се израза. И постъпиха някои така инциденти, станаха в Джебел, Североизточна България, мисля, Калояново беше. И това накара властта в лицето на тогавашния държавен партиен ръководител Тодор Живков да излезе по телевизията с една прословута реч, която той се обърна към колегата си от Турция, Тургут Йозал, и каза: отворете границата, нали, тези, които искат да дойдат, да видят Турция и така и така.
3: 29 май.
2: Да.
3: 29 май и на 3 юни границата беше
2: точно
3: отворена.
2: Така, точно.
3: Но хората сами ли тръгнаха, защото тук има, сега не знам дали истина и е легенда, има, нали, разкази как така хора от държавна сигурност са ходили, са ги плашили да си взимат багажи до 24 часа да ги няма.
2: Чувал съм това и въпреки, че тогава бяха в общинския комитет на партията тогава, чувах такива приказки, но лично не съм се убедил в това. Знам само, че лица, които бяха набедени, че водат, че имат протурско поведение, протурско смисъл към държавата Турция, и едва ли не по някакъв начин са се поставили в услуга на нейните органи, разузнавателни и други, са били предупредени от държавна сигурност, нашата за 24 часа да си стегнат багажи да заминават.
3: Това не са ли онези прословути полети самолетни за Швеция?
2: Да, да, за Швеция, защото тогава Турция не беше отворила граница. Швеция, мисля, в скандинавските страни, той и някои мои познати са били в това число, които се върнаха, разбира се, след няколко месеца. Оттам някои останаха и до ден днешен са се задумили, както се казва. Така че, може би е имало някои, които са подкокоросвали, така да кажем, хората да се махат, но самите хора, когато каза това Тодор Живков, и те бяха на мнение, споделяха с мене, аз имах много познати, споделяха с мене, че тръгват, защото явно българската държава не ги иска. Значи не ги иска турците, защо не ги иска? Ами първо им смени имената на сила, второ Тодор Живков вика, отворете границата и ги приемайте, значи вика ни пъдят. Те така го асимилираха, така го разбраха това и затова масово решиха да тръгват.
3: Но... изненада ли беше за държавните структури в Кърджали и за партийното ръководство в Кърджали това обръщение на Тодор Живков? Знаехте ли предварително за него?
2: Не знаехме предварително, само в същия ден казаха, че много важно, вечерта ще има много важно обръщение на другаря Живков по телевизията да го гледаме какво е. Виж сега, в интерес на истината направи се все пак доста така усилие от страна на партийните и държавните органи, хората да бъдат убедени, да бъдат задържани, да не тръгват. Но когато част от хората пожелаха много така силно да използват възможността, получавайки червения паспорт, тогава международен паспорт за пътуване, нали, да отидат до Турция, да видят, или да се селят там, да преценят, да видят просто какво е, пък ако им хареса да се върнат от този род. Когато тръгнаха една част сериозна от хората, това повлече чисто психологически пред себе си и останалите и се получи една картина, която аз никога не мога да я забравя. Хората цял живот живяли тук, градили дом, създавали семейства, всичко изградили и отведнъж решават да тръгват. И как да стане сега паспортите, тези червените, не могат да бъдат издадени за ден, два, три или седмица, две. И тогава предложиха да се тегли жреби във всяко село по номера. Значи първи номер ще му бъде издаден най-напред паспорта, след това следващите, втори, трети, до безкрайност там. И аз съм свидетел как, да речем, в някакъв съд се написваха такива билетчета на номерца от първи до не знам кой там, зависимост от жителите, семействата в селото, гъбаха се, хвърляха се вътре и как с треперещи ръце хората посягаха, за да изтеглят номера. И тези първи

0: за номера бяха просто стреснати. Защото, защото виждаха, че, че тук няма шега, това не е някаква игра и трябва, де се казва, веднага да стягат багажа, защото за ден-два паспорта му ще излезе на първия, втория, трети и така нататък. Това е една много грозна, драматична картина, достойна за нечия камера.
1: Да. За съжаление, тези записи някъде изчезнаха, между другото. Не знам защо така се получи. Огромните опашки, помним, в Кърджали пред ДСК-са, когато хората си теглиха спестяванията.
0: Парите.
1: Помним как точно продаваха буквално за жълти стотинки апартаменти и къщи.
0: Точно така.
1: Нали, за да пък плащаха огромни суми за леки, за една лада, струваше колкото два апартамента, ако не се лъжа.
0: Точно така. Той е един голям апартамент, тогава беше някъде 12-13, 300 апартамент, панелен, 12-13 хиляди лева тогава. И се отпускаше заем от ДСК и се купуваше от хората. И затова много хора си купуваха жилища и България и сега продължава да бъде една от страните в Европейския съюз, която гражданите имат собствени жилища. Най-голям процент от гражданите имат собствени жилища.
1: Да. А след това хората просто притиснати ги, буквално даже някои ги подаряваха на комисията.
0: Точно така. Е, това направи, между другото, необяснимо така впечатление сред етническите българи, когато тръгвайки нашите съграждани от турски происход, зарязаха нивите с насъждения, най-вече тютюн, разбира се, тогава много тютюн се гледаше, но в същото време оставяха и животни, крави, овце, нали, домашни животни, други кученца, кокошки и така ги оставяха.
1: Еми, просто няма как да го пречи за живота.
0: Подаряваха на някой и даже хората бяха възмутени от това, но разумните хора проявяваха разбиране в края кращата, че тези хора ги вълнува въпроса да отиват, защото оттатък, защото те смятаха, че по този начин се спасяват от една власт, която тук не ги иска и ги преследва. И за тях преди всичко оставаше тази възможност да пътуват, другото вече на заден план.
1: Тежки не за всички, защото пък и българите тук се тогава сбогуваха.
0: Да, разбира се, тогава спомням, че всички ходихме по бригади да прибираме реколтата, нали.
1: Какво всъщност,
0: много беше тежка ситуацията.
1: Какво всъщност се случи? Аз помня, че Примоноце беше на път да спре производство.
0: Ами, така беше и затова и българите го понесаха доста тежко. Неочаквано беше това, тази все пак крайност в поведението на нашите съграждани. Не сме предполагали, че ще остава всичко с един замах, дето толкова години са го придобивали, градили, грижили се за него и ще тръгнат нататък, но явно надделя другото, това, че те не виждаха в този момент как могат да продължат да живеят в държавата, в която са се родили и техните фамилии са били тук от много дълго време.
1: При положение, че бяха репресирани вече колко, 4-5 година от началото на така наречения
0: възродителен
1: процес на съществена смяна. Да. Помним и с тези забрани да говорят на турски, да изпълняват обичаите си, религиозните.
0: Според мене не е лошо да си припомняме точно когато има една такава годишна, за да си извлече поуките. Но не бива да се злоупотребява. Според мене, повече понякога чисто политически колегите продължават да издебателстват на своите приятели и съграждани от турски происход, които поради по-ниска така грамотност и култура, би казал, и това, че не могат редовно да следят новините в страната, се подават на едни внушения. Доскоро беше така, примерно, преди избори и казва сега, ако не избереме нашия човек тук или ако гласувате за някой българин, може пак да ви сменят имената. До преди 10 години се използваха едни такива аргументи, които бяха несъстоятелни и много ме дразнаха мене. Защото се злоупотребява с една тема, която е крайно така драматична, както и вие си изразихте. Нашата история е срамна в историята. Това нещо няма как да се случи и не бива да се злоупотребява. Тези годишни неприятни, нали, срамни да ги нарека, е

0: нормално да се отбелязват от хората.
1: Да, да си ги припомням.
0: Цел, пак казвам, да си извлекат необходимите пулки, точно да се помни, за да не се случи отново. Да.
2: Абсолютно.
1: Добре, благодаря. Милан Миланов в ефира на Радио Кърджали.
0: Благодаря и аз.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, а сега нека чуем какво си спомня Айтен Сюенмес от този период. Госпожо Сюенмес, вашето семейство беше едно от тези, които се изселиха през 1989 година по време на така наречената голяма екскурзия. Какво си спомняте?
2: През 1989 година бяхме принудени да се изселваме. Решението много трудно бяхме взели решение, защото децата ми бяха малки, родителите ми оставаха в България, братята, сестрите ми, роднините ни, и ние много трудно взехме решение. Много трудно намерихме превоз, за да можем част от багажа си да изнесем в Турция. По-голямата част от багажа ни остана в къщи. Ей така, какво стана след това и ние не знаем вече. И по пътя за Истанбул, някъде към 5-6 часа има времето да идем до границата, но ние за 10 дни едва отидахме, защото границата беше задръстена.

0: по пътя по асфалтите спяхме, децата ни бяха, децата ми бяха изядени от комари. Даже не е хубаво да приказвам, обаче в туалетната ги измих със студена вода, ги изкъпах, защото нямаше нито къде да ги къпим, къде да се пречистваме. Много трудно ни беше, когато отидахме в Турция и там в неизвестността отивахме, защото не знаехме даже къде ще ни изселят, къде ще сме. И когато отидахме, много трудно се свързвахме с роднините, за да можем да ни покажат горе-долу какво да направим. Имаше много натрупан народ. Кой къде беше, роднините бяха пръснати на из цялата страна. Така че много трудно беше. После квартира не можахме да намерим за кратко време. Много по-късно намерихме квартирата и квартирите бяха скъпи. Много трудно се изживях с роднините. Даже след няколко години можахме да се свържеме, защото по това време телефоните не бяха така разпространени, както днес, така че много трудно се изживяхме. Обаче сега сме добре, няма какво да се оплакваме. Обаче тия дни никога няма да се забравят от нас, защото много трудно се изживяхме. Какво да ви кажа, много, много, много работи, много изживявания има. Кое е по-напред да ви разкажа?
1: Мислили ли сте в този период да се върнете обратно в България?
0: Не, изобщо. Нашето семейство изобщо не е мислило да се върне. Защото играчка ли е това? Отивай в Турция, върни се в България. Децата почнаха училище. Тук дъщеря беше в първи клас, синът му беше в четвърти клас. Оттам, когато отидахме, те почнаха училище. Не е лесно, това не е играчка. Почвай училище в Турция, върни се в България, пак почвай. За децата останахме там. Добре, че сме останали, защото децата ми учиха, завършиха университет и двете ми деца. Сега сме с много хубава работа. Обаче аз знам как достигнаха до там, как сега сме добре. Тогава тия дни, как сме карвали, как съм ги изучила. Много трудно беше, много трудно.
1: Те знаеха ли турски преди да заминете?
0: Да, да, знаеха. Аз във къщи ние на турски приказвахме. Как да не знаят? Във всяка турска къща се приказва на турски, не на друг език.
1: Да, имам предвид. Все пак литературният език в Турция се различава от този в България. Това имам предвид. Имаха ли трудности в училище?
0: Не, защото аз тук съм учила турски език до 8 клас. Аз сина ми беше, знаеше турски език, защото го научих азбуката и знаеше да чете. Дъщеря ми, тя не лесно се оправиха там. Не беше трудно. Не е лесно, както ако бяха там израснали, по-лесно щеше да еме, обаче бързо се адаптираха пак. Обаче не всички така бяха. Единични са такива деца, лесно да се адаптират. Другите деца много трудно, защото турски език не е много лесен. Литературния език. Ние в къщи не на литературен, а на народен език приказвахме.
1: А кои бяха тогава най-големите ви проблеми? Вие споменахте, че намиране на жилище, работа.
0: Да.
1: Турската държава помогна ли ви?
0: Помогна. Една година ни плащаха квартирите, обаче квартира много трудно се намираше, защото много изселници имаше и работа трудно се намираше. Намерихме работа и квартира, ама много трудно. Много трудно.
1: Запазихте ли отношения с вашите приятели българи, с кумшиите ви?
0: Да, да, да. Още се виждаме с тях. С тях нямахме никакви проблеми. Правителството реши и народа тегли. Какво да правим?
1: Има ли обида към България, към режима по това време?
0: Има. По това време, когато ни смениха имената, има, защото отивахме например в болницата, не ни гледаха, ако бяхме с турски имена. Отивахме в банката да се теглим парите, не ни даваха парите, защото искаха да се променим турските имена с български тогава. Отивах, например, аз лично съм преживяла, детето ми беше на ястивах да взема детето от ястите. Когато не казвах българското име, не ми даваха с турското име. Непременно българското име трябваше да казвам, за да взема детето. децата и децата психически се травмираха. Например, дъщеря ми беше на 4 години, когато смениха имената ни и седахме в градския съвет за едни документи. От вратата поздравихме и там чиновниците искаха да помилват дъщеря ми. Казаха, здравче, ела да те помилваме. Тя знаете ли какво каза? Аз не съм Здравка, аз съм Зейнеп. Това е най-големия отговор на правителството от децата, които без никакво, без нищо да им кажем, те казаха каквото трябва да се казва. Така че няма какво повече да приказвам аз за това време.
1: А сега знам, че често идвате в България. Тук все пак, въпреки всичките тези неща, които ви се наложи да преживеете, какви са ви чувствата към България в момента? Знам, че доста време прекарвате тук, тъй като сте и пенсионери.
0: Да, специално на мен, аз нямам никакво, как да ви кажа, към България. Аз 30 години съм живяла тук.
1: Нямате лошо отношение.
0: Нямам никакви лоши отношения. Колкото обичам Турция, толкова обичам и България, защото на младените, детството ми, младените са минали тук. И тогавашното правителство е направило нещо, дали е за мен грешно. За тях не знам как е, обаче аз нямам нищо против за това, за сегашното такова. Аз си обичам България, както обичам Турция, така че тук мъжът ми тук се е родил, ние сме се родили тук. Идваме, прикарваме лятото тук и си отиваме. А с комшиите нямаме никакво, как да ви кажа, сме в много добри отношения с комшиите. Няма значение българи, турци. Аз не определям българин ли е, турчин ли е. Така че за мен няма значение. За мен е човекът да е добър с чисти чувства, без към мен.
1: Да, разбирам. Прекрасен завършек на нашия разговор. Госпожо Сюенмес, много ви благодаря за този чувствен разговор, който проведахме. Благодаря ви.
0: Аз ви благодаря.
1: Хубав ден.
0: Хубав ден.
1: Чухте Айтен Сюенмес и Селничка от България.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, сега нека чуем и Мюмюне Куртулуш.
2: Нашия паспорт излезна 7 август, тръгнахме за Турция. Обаче пристигнахме Еленово, 3 дена сме там, после Върбово, пак там 3 дена. Опашка имаше много, колоната много. Ладни, не можахме да намериме вода да пиеме. Децата са направо, ни туалет има, ни нищо. Така е, резиликчик.
3: Беше много трудно. А много с покъшнината ли тръгнахте?
2: Много трудно. Всичко оставахме в България, всичко ни остана. На свекървата, кравите, къщата, всичко остана, навънка оставихме.
3: Тоест, вие тръгнахте не само вашето семейство, но с свекър, свекърва, с други роднини заедно.
2: Да, всички роднините, всички заедно тръгнахме. С свекървата заедно, обаче моите роднини по-късно тръгнаха и те също много трудно пристигнахме до Едирне, Капкуле.
3: Колко общо дена траеше пътя ви до там? До Одрин, колко дена?
2: До Одрин, не, 7 дена.
3: 7 дена. Ага, 7 дена.
2: Да, с камиона дойдохме, с един камион. Дойдахме, пристигнахме там в границата, 1 час, 2 часа ли чакахме там. Да минат отпред нашите, след това ние минахме и чакахме там, на нас ни изпратиха в Ерзурум.
3: В Ерзурум ви изпратиха?
2: И ние казахме, че ние в Ерзурум не може да живеем там. Един митничар ни каза, вие не може да живеете в Ерзурум, гледайте в Измир или в Бурса, ако има там да изпращаме.
3: А те как ви изпратиха, при познати или просто имаше специални места за тези хора, които идват от България?
2: Направо в училище изпращат там.
3: Вие живяхте в училище?
2: Да.
3: Да, условията какви бяха в училището?
2: Иш не е обол. Ич. Опашка чакаме. За туалетите опашка чакаме. 1 час, 2 часа опашка чакаш. Само за един туалет.
3: Вие имахте ли в Измир роднини? Имахте ли? Или просто ви разпределиха за Измир и толкова?
2: Измир брат ми имам. Брат 78 година изсели. Брат ми имам, и той беше на квартира. Престигнахме в Измир. Оттам дадоха една кола за багаж. Ден и половина престигнахме в Измир. Не може да намериме квартира. Не искат да дават турците на нас. Вие сте българи, не може да дадем квартира. Ще се върнахи ви, казаха на нас. Децата ни бреваха, ние ревеме, нямаме квартира, къде да седим, багажа къде да сложиме. Няма, вънка останахме, хептен вънка. Намерихме една къща, ни прозорец има, ни вода има, ни туалет има, нищо няма, нищо. Без врати, без прозорци. Каквото носихме от България, оделата сложихме на вратата, на прозорците сложихме. Там живяхме, значи 4 месеца там живяхме. 4 месеца. После намерихме една квартира и то направо обор. Животните, дето живеят, магарите. Там се настанихме. Много труд видяхме тук, много. Каквото разправя.
3: А турската държава не ви ли помогна в самото начало?
2: Ищ не ни помогна. Ищ не ни помогна на нас. Ищ. Можахме да намерим квартира. Ако сме на квартира, може да ни помогна, но ние квартира не можахме да намерим. Една къща намерихме. Нали те разправим? Без прозорец, без врати. Вода няма, електрик няма. Нищо няма.
3: Не решихте ли през това време, поради многото трудности, да се върнете обратно в България?
2: Аз исках да се върна. Аз исках с децата да се върна. Ама много исках.
3: Да.
2: Даже намерихме една кола да се върнем, а моя мъж не се върна. Отиде в Пурса при свекървата. Нашите са в Пурса. Аз дойдох до брата тук, пуснах него. Викам, отивай да се разправиш, викам, питай. Заедно дойдохме, заедно да се върнем. Пак в България, викам. И той остана там, техните не се връщат. Останаха там 1 месец, там остана. Аз 1 месец с децата, без врата, без прозорец седях.
3: Значи са били много трудни условия.
2: Няма.
3: Тежки условия.
2: Работа няма. Да, работа хич няма. Работа няма. Къде да отиваме? Няма работа.
3: Да.
2: Гладни сме.
3: Да.
2: Пари ни не дадат.

0: че сте отишли в Турция?
1: Много се съжалявам. Защо съм дошла тук? Защо? Защо? Абе, някои искат България, някои искат Турция, ама аз хич въобще не обичам. Хич. Хич.
0: Не обичате Турция ли?
1: Да, да.
0: А защо?
1: Защо? Няма хич. Какво да кажа? Няма къде да отиваме. Хич, няма въздух.
0: А, тук в Измир е пренаселено, имате предвид.
1: Да.
0: Вие идвате ли в България често?
1: Пак на годината един път идваме.
0: Ако имате възможност, бихте ли живяла в България?
1: Да.
0: Та лоши чувства да изпитвате към България заради всичко това, което ви се случи тогава?
1: Не е бъл лошо, нищо не мислиме. Все. Ние бяхме много добри с българите. Бе. Много комши имаха от Видин. Учителка.
0: Да, да.
1: Много хубаво се разбирахме. Всичко. Да. И на работа така. Нищо лошо не видяхме, ама ще стане една работа.
0: Да. Божо Куртулуш, много ви благодаря за този емоционален разговор.
1: Не, чат пак, не знам български, ама 37 години стана вече, чат пак
0: да.
1: Знаем.
0: Благодаря ви много. Уважаеми слушатели, чухте Мюмине Куртулуш и Селничка от България 89-та година.

0: Часът е 11. Започват новините на Радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите. Европейската комисия представя финансов преглед. България с риск от свръхдефицит. Минималната пенсия може да стане 347,51 € от 1 юли. Рафет Улутюрк заяви, че турците в България не трябва да разчитат само на една партия. Следват подробностите. Днес Европейската комисия ще представи оценката си за финансовото състояние на страните членки в рамките на европейският семестър. Докладът ще покаже дали има държави застрашени от процедура по свръхдефицит. Премиерът Румен Радев предупреди, че и България е сред страните с подобен риск. По официални данни, бюджетният дефицит към края на 2025 година е 3,5%, докато държавният дълг остава значително под европейският праг от 60% от брутния вътрешен продукт. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст може да бъде увеличена до 347,51 € от 1 юли. Това предвиждат законодателни промени, които вече се обсъждат на второ четене в Народното събрание. Предложението е свързано с осъвременяването на пенсиите по швейцарското правило, като за тази година увеличението е изчислено на 7,8%. Очаква се промяната да обхване останалите минимални пенсии, включително инвалидните и наследствените. Турците в България не трябва да разчитат на една политическа партия, защото когато една и съща политическа група години наред получава доверието на хората без реална алтернатива, тя започва да ги държи в зависимост, вместо да работи за тяхното развитие. Това заяви в интервю за Радио Кърджали председателят на една от най-влиятелните и селнически организации на българските граждани в Турция, Бултюрк Рафет Улутюрк.
1: И в Турция за първи път една българска партия получи доста гласове. На трето място е сред турските партии, дето се вика. Радев не само в Турция, но и в България около 150 000 гласа имаше от турски произход. Значи и турците вече се обърнаха към българските партии, но българските партии още не могат да се ориентират.
2: Има представители от общността в партията на Радев, в другите партии?
1: Има, но тези хора трябва да са наистина да представляват хората, а не само себе си. Защото честните турци не са в политиката.
0: Рафет Улутюрк, председателят на изселническата организация на българските граждани в Турция, Бултюрк. 9 двойки са избрали да сключат граждански брак на 6 юни 2026 година в Кърджали. Това съобщи за Радио Кърджали директорът на общинско предприятие Обрени дейности Милена Кайрякова. Атрактивната дата е с множеството шестици привлича интереса на младоженците и тази година. 8 от ритуалите ще се проведат в ритуалната зала на областният град, а една от сватбените церемонии ще бъде изнесена край брега на язовир Кърджали. На 3 юни светът отбелязва Световния ден на велосипеда, празник посветен на едно от най-устойчивите, достъпни и здравословни средства за придвижване. Обявен е за Световен ден от ООН през 2018 година. Идеята е чрез отбелязването му да се подчертае значението на велосипеда за здравето и околната среда. Подкрепен е от 193 държави членки на ООН. Инициативата е започната от професор Лешек Сивилски и неговите студенти, които подчертават ролята на велосипеда в устойчивото развитие. Логото на деня изобразява хора от различни култури и каращи велосипеди, символизирайки универсалността на това средство за транспорт. Първият патентован велосипед е създаден от германеца Карл фон Драйс през 1818 година. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, на места главно в равнинната част намалена видимост. След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици.

0: Вятърът ще е слаб до умерен от юг и юго-исток. Максималната температура в Смолян ще достигне 25-26 градуса, в Кърджали 27-28, в Хасково около 29 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 19-20 градуса, а в района на Бяло море 20-22 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия е в 14.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на радио Кърджали.
4: Ти отмина.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, в последния час на сутрешния блок ще чуете. Учениците от 3-ти Ж клас на средно училище Петко Рачо Славейков завършиха учебната година с инициативата «Спомен за баба и дядо», като написаха и изпратиха писма до своите възрастни роднини. Училището скоро свършва и попитахме майки за мнение къде и как ще прекарат време в лятната си ваканция децата. Радка Петкова разговаря с вокалиста Георги Димитров за юбилейния концерт на вокално-фолклорната група «Звънче» при средно училище от Еспейси в Кърджали. Но преди това малко музика.

0: след първото кафе.
1: Учениците от 3-ти Ж клас на средно училище Петко Рачо Савейков завършиха учебната година с инициативата «Спомен за баба и дядо», като написаха и изпратиха писма до своите възрастни роднини. В клуб «Краезнание», ръководен от Филип Синапов, децата изучаваха семейните традиции, родовите връзки и културното многообразие, а също изработиха и родословни дървета. Инициативата им помогна да опознаят по-добре своите корени и значението на родината. Чуйте повече в интервюто на Радка Петкова с ръководителя на клуба, фолклорният певец Филип Синапов.
2: Разговарям с ръководителя, фолклорният певец Филип Синапов. Здравейте!
3: Привет от мен!
2: Как завършихте учебната година?
3: С 3-ти Ж клас, които е иновативна паралелка краезнание. Приключихме тази учебна 2025-2026 с инициатива, която така обобщава целия ни материал през изминалите месеци, която на тях много им допадна и голяма част от тях се затрогнаха да направят максимално най-хубавите писма, да изберат най-хубавите красиви марки, които да сложат. Някои от тях дори потърсиха в колекционерски тържища и така нататък, да бъде марка, която примерно от 99-та година или от 2002-та, от 2005-та. И в последния ни час, проведен за учебната година, в площата клон на квартал Възрожденци, всички те изпратиха по писмо до своите баби или дядовци. Нали, момчетата до дядовците си, а момичетата до своите баби.
2: Да. Какво съдържаха така писмата? Какво беше посланието?
3: Посланието беше как е преминало да времето им в часовете, съответно, те пък задаваха и въпроси към бабите и дядовците си, нали, как са домашните животни, които имат, как е съответно другият човек от тях, нали, ако е баба, питаме за дядото как е. Нали, всяко едно от тях си го е написало по свой начин.
2: Да.
3: И голяма част от писмата завършваха, очакваме внезапната ваканция.
2: Да, да. А пратени ли са?
3: Изпратени са, дори вече през изминалата седмица, която беше, получихме отговор, че тези, които са от областта, са вече пристигнали и всички те са се зарадвали.
2: Да, а имаше ли...
3: Двете писма, които са за чужбина, нали, едното за момента е стигнало, а другото още очакваме отговор.
2: Каква беше реакцията на възрастните хора?
3: Ами всички те са изненадени, защото, нали, успяха да им крият за изпращането на писмата, да им бъде изненадващо. Някои от тях дори са просълзени.
2: Да, да.
3: Едно
2: да.
3: От мишата каза, че дядото бил много горд и е казал, ето вижте каква внучка имам, да ми прати писмо в 21 век. И така.
2: Да, интересно. Какво учат децата в клуб Краезнание и това ли използваха наученото, за да напишат писмата?
3: Клуб Краезнание обобщава и така в събирателна единица показва всичко, що е техния род, тяхната родина и това, което ни заобикаля като общество и общност. И всяко едно от тях сега при завършването вече е гордо от постиженията си, защото знае за своето семейство, знае за всички свои роднински връзки, опознало е традициите и обредите характерни за родопите, отделно пък за своя етнос, защото знаете, че Кърджали е голяма палитра от етноси. И по този начин е потребно на себе си, защото познава заобикалящия го свят.

0: И така се учат на търпимост към различните, нали, ако можем така да ги наричем.
1: Точно така, и във всеки от часовете сме по-отделно разглеждали всички специфики на отделните части, за да могат да ги усвоят. Защото, примерно, когато песен е на украински или на руски, тези езици не са им познати. В единия час правихме преводи на песните, а в другия път мелодически разучавахме каква е тематиката на самата песен, съответно, нали, с турските песни, тракийските, родопските и така нататък.
0: Казахте, че децата са писали до чужбина, до кои страни?
1: Едното писмо е за Украина, а другото е за Турция, за Одрин.
0: За Одрин, да, да. Така, правите ли паралели между различните празници, като Коледа, Байрам, Великден и Курбан Байрам?
1: Точно в часовете това е причината да се разглеждат по-подробно, за да се видят специфики и прилики. Нали, ето в момента това лято ни е бездомно, де нямаме нужда от напявания.
0: Да.
1: Например, маетата, които са характерни за алианите, присъщи в родопите като перперушка, за тракийците пък това е герман. Всяка една от тях сме видяли по какъв начин се интерпретира от определената общност.
0: А също така, може би е интересно за децата да знаят преди тях кои са, нали, родословното им дърво. Опитахте ли се да намерите родословните им дървета, родовите им връзки?
1: Да, в началото на първи срок три от темите ни бяха точно такива и всяко едно от тях изработи родословно дърво до трето коляно. До своите прадядо и прабаба. Съответно, нали, от двете страни на рода. Инициативата пък тогава ни завърши с подарък за директорката, като направихме нейното родословно дърво и го връчихме като подарък.
0: Да, страхотно, страхотно, наистина. Добри ли са децата? Добре ли се учат в клуба? Любознателни ли са?
1: Когато темата е интригуваща, да.
0: Да.
1: Но теоретичната част много не им е присъща, да. Защото край знанието, като, нали, той е факултативен изучаващ предмет, който се учи след обед, на фона на български и математиката им отекчава, ако е предимно теоретичен.
0: Mm-hmm.
1: Но пък при мен старанието е такова да правя между предметните връзки, така че да ги заинтригувам. Нали, да става малко по-иновативно.
0: Уважаеми слушатели, разговарях с ръководителя на клуб Край знание на средно училище Петко Рачев Славейков, фолклорния певец Филип Синапов.

0: след първото кафе.
1: Училището скоро свършва и попитахме майки за мнение къде и как ще прекарат време децата им през лятната ваканция. Чуйте повече.
2: Здравейте, вашите деца къде ще прекарат лятната ваканция тази година или как?
3: Ще прекарат основната част в Кърджали. Баби, дядовци нямаме, които да ги гледат, при което моите деца искрено завиждат на тези свои съученици, които имат села и ще прекарат там част от ваканцията. В Кърджали организирани от общината възможности липсват или са съвсем малко, освен ОДК, което е предназначено за малките, и групите са изключително малко като брой и за много кратък срок. Говорим все пак за 1-2 седмици, в които могат да бъдат там ангажирани, и то само до обяд. Искани се на нас, родителите, да има повече възможности в Кърджали. Моите деца, за мое щастие, са спортисти. И основната част от ваканцията ще прекарат в залата, благодарение на тяхните треньори. Цяло лято ще работят, ще посетят и лагер школа край морето, така че това е нашето спасение – спорта. Иначе повечето деца, включително и моите, предпочитат телефона. Така че ние като родители се стараем да ги ангажираме в някакви други дейности през ваканцията.
4: Моето дете да са живи и здрави, бабите ще го гледат. Част от ваканцията тук, част от ваканцията на друго място. Освен това в ОДК, което е лятното училище до обяд. И е само 2 седмици, не съм виждала друга инициатива. Другото е частни инициативи, за които са много скъпи. И не знам хората, които нямат баби и дядовци, какво правят през лятото. Как се справят. Наистина, в другите общини гледаме, има плувно лято, има разни други инициативи.
5: Моите деца, аз имам две деца всъщност, ще се гледат сами. Голямото ще гледа малкото, а в дните, в които голямото е ангажирано, ще разчитам на бабата. Много би ми се искало в Кърджали да има възможност за децата лятото да имат повече занимания, които да ги отделят от дигиталната среда, т.е. да повече игри, да могат да бъдат по-сплутени, да има повече социални контакти. Но за съжаление такава възможност е много кратка и тя се случва юни месец в ОДК, плюс това е ограничена за различни възрасти, което надявам се, че общината ще намери някакъв начин да може да се погрижи и за останалите възрастови групи, защото малкото ми дете завършва градина, т.е. приключва в градината, а там лятото групите са сборни, с различни възрастови групи, и не всички деца, включително и моето дете, се чувстват спокойно, когато са в такава среда.

0: след първото кафе.
1: Радка Петкова разговаря с вокалиста Георги Димитров за юбилейния концерт на вокално-фолклорна група Звънче при средно училище Отец Паисий в Кърджали.
0: В студиото е Георги Димитров, вокалист в вокално-фолклорна група Звънче при средно училище Отец Паисий. Наскоро те ще имат юбилей 20 години. Да попитам, много ли са, малко ли са 20 години? Един млад човек вече знае на къде ще поеме, например.
2: Така е, здравейте на слушателите. 20 години, аз не съм на толкова, аз нямам още толкова, така че не мога да дам реална преценка колко са. Но по това, което виждам и по това, което казва ръководителя на групата, госпожа Евгения Пайкова, по това, което разказва, нейните спомени, наистина е като доста дълъг период от време и много се радвам, че групата издържала толкова, въпреки че аз съм в нея едва четвърта година, но се надявам да продължи с все така добри успехи и занапред, защото това е много

0: Да попитам все пак какъв е стимула, защото тези часове обикновено са извън учебния, учениците са доста натоварени. А музиката от кога ви влече всъщност вас? Как ви привлякоха към състава?
1: Не мога да говоря за другите в групата, мога за себе си да
0: За себе
1: кажа.
0: си, да.
1: Да, аз съм голям меломан, обичам много да слушам музика. От време на време и свиря на пиано, българска музика предимно, патриот съм също така. Не беше някакво особено желание да бъда на сцена, да се изявявам, да съм популярен, а просто любовта ми към музиката и към това, което прави групата, защото тя групата всъщност извършва доста културна дейност. Не ни е целта да сме популярни, да сме известни, да печели множество конкурси, да ни знаят, да пишат за нас. Целта ни е просто да популяризираме българската музика.
0: Сега концерта ще бъде в Народно читалище Обединение 1913. Кога да поканим хората да дойдат?
1: Абсолютно всеки, който иска да дойде, входа е свободен, може да заповяда на 6 юни, тази събота, 18 часа и 30 минути започва концерта. Няма да продължи кой знае колко дълго, не искаме да отегчаваме
0: Да.
1: зрителите. Примерно 50 минути, 1 час, хората ще могат да се насладят на, така да се каже, най-доброто, каймакът на нашия репертуар.
0: Да. Нека да кажем, кои са сред най-добрите изпълнения, кои песни.
1: Песните, които пеем, те са много разнообразни. Ние сме пяли църковна музика, ние сме пяли химнове, пяли сме рок-н-рол, но сред изпълненията, които така най-много се харесват, е една народна песен «Ладоле», която е много
0: Да.
1: популярна в изпълнение на тоника. Също така много се харесва и една песен на Петър Писарски «Не бягай от себе си», която е включена дори в учебника по музика за 7-ми клас. И това са тези песни, по-простичките, по-развлекателните песни, забавните, дори понякога хумористични, които грабват публиката и публиката виждаш как започва да танцува и да маха с ръце и да те аплодира, което наистина е най-важното.
0: Как успяхте обаче да направите от толкова различни жанрове така един, как да кажа, монолитен концерт? Слушаем, нали? Тъй като когато има много жанрове, трябва да има някакъв преход или поне някаква връзка.
1: Ами опитваме се. То при нас не е кой знае колко голяма амплитудата между различни жанрове. Примерно не сме пяли траш метал или хард
0: Да,
1: рок. Не сме толкова радикални, но пеем просто каквото ни се пее. И смятаме, че и хората, които са дошли да ни слушат, са на подобна логика, че не е важно чак толкова жанра на това, което пеем, а просто
0: красотата.
1: емоцията, да, красотата, с която го поднасяме.
0: Казахте, че сте меломан. Държите ли на хубавите текстове, защото в днешно време текстовете, така, да не кажа, че не са хубави, но меко казано нямат кой знае какъв смисъл, нали?
1: Ако говорим за балади, да, естествено, текстовете са хубаво нещо. Ако говорим за вече по-развлекателни
0: Популярна музика.
1: песни, дори и поп-фол, който признавам си, като повечето ученици, понякога трябва да посегнем към него, защото училището доста ни напряга, има доста
0: И
1: стрес и
0: там има нещо добро, да.
1: трябва да се отпускаме по някакъв начин, но аз примерно по просташките текстове, така да се каже, които си личи, че са писани само за хонорара и без някакви особени усилия, не ме привличат. Не се запомнят се лесно, но до там стигат.
0: Да.
1: Няма някакъв особен смисъл.
0: Забива ти се в главата, може и да стане и хит, обаче
1: Да.
0: така, може би еднодневка за времето си.
1: Но пък, ако се набива в главата и има някакъв смисъл, като например Бангаранга, тогава
0: Да,
1: може и да
0: да.
1: е по-различна ситуацията. Въпреки че
0: Има.
1: да, тя не е поп-фолк, тя не се причисля към този жанр, т.е. там е малко по-различна ситуацията.
0: Да.
1: Но пак текста е половината, то този дебат винаги ще продължи, текста или музиката, но текста пак при всички положения си носи 50% от стойността и ако той го няма, и ако не е качествен, няма как да стане хубава песен.
0: Колко души са в момента в състава на вокална група Звънче?
1: Ами не съм ги броил. Около
0: Средно.
1: 13-15 сме, има деца от първи клас, има дори едно момче, мой приятел Христо се казва, ако слуша 12-ти клас, който завърши преди няколко дни и за съжаление няма да може да ни придружи на концерта, но беше верен на групата, той беше 9 години в нея и доста хора са минали през тази група, доста родители на сегашни ученици в нашето училище са били в групата и винаги е била. Винаги хората в нея са били равнопоставени. Винаги е можело който иска да се изяви, който милее за българската музика, да дойде и да пее.
0: Добре, ами да пожелаем на добър час на концерта, много родители да дойдат, да си отидат просълзени и с така хубаво настроение
1: Благодаря.
0: вечерно. Благодаря, Георги.

Уважаеми слушатели, така завършва сутрешния блок след първото кафе. Предаването подготвихме Красимир Ангелов, Радка Петкова, Галина Кичукова, Нахидого и аз Билге Мехмет. Музиката избра Ангел Чавдаров, а на пулта беше Николай Атанасов. След минути започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Спокоен ден, уважаеми слушатели!

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 3 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Индексацията на COVID-добавката за старите пенсии да остане, предлага Прогресивна България.

0: Особеният търговски управител на рафинерията Лукойл Румен Спецов ще бъде сменен, обяви премиерът Румен Радев, който увери, че няма да се намаляват пенсиите и срока на майчинството. Експерти от строителната инспекция проверяват в община Варна цялата документация по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино. Около 55 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран. Кувейт съобщи, че летище е било атаковано от ирански дронове. Следват подробностите. Парламентарното мнозинство от Прогресивна България предложи COVID-добавките да се актуализират при вече съществуващите пенсии. Това стана по време на дебатите при второто четене на така наречения удължителен бюджет за тази година. Така управляващите направиха крачка назад в предложението си пенсиите да се осъвременяват без добавката. За сега обаче се запазва предложението новоотпуснатите пенсии да са без добавката. Пряко от парламентарното студио на Българското национално радио включваме репортера Марта Младенова. Добър ден.
1: След като вчера на заседанието на Временната комисия управляващите се отказаха депутати да променят тавана на новоотпуснатия дълг, говорим за допълнителни 3 милиарда и 800 милиона евро, сега Константин Проданов от Прогресивна България направи още една промяна. COVID-добавката за вече отпуснатите пенсии все пак ще се актуализира, като до сега с аргумента, като аргументът за това е социалната чувствителност на въпроса. Въпреки това проблеми с фиска има, каза Проданов.
2: Ако гребяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можехме да си позволим да поливаме навсякъде. Но за съжаление, ние сме в ситуацията на Израел в пустинята, трябва точечно напояване там, където има най-много нужда. Това и предлагаме с оглед на тежката фискална ситуация.
1: Асен Василев предложи необходимите спестявания, за да се върне фиска в разумни граници, да станат през заплатите на ръководните кадри в държавните дружества. Лидерът на Продължаваме промяната реферира към Росен Христов, който беше енергиен министър при подписването на договор работещ, а наскоро бе назначен в ръководството на Държавната консолидационна компания.
3: За пенсионерите капково напояване, за Росен Христов напояване директно с маркуча. И кацата с една голяма дупка, която се казва боташ. И водата изтича. Трябва точно капките на пенсионерите да преборим, преди да запушим дупката боташ.
1: Мартин Димитров от Демократична България призова за намаляване на дефицита, което ще бъде автоматично и повод да има по-ниска инфлация.
4: Конструктивната ни покана към вас е господин Гълъб Донев да дойде с пакета от мерки, да чуе допълнителни предложения и не просто да взимате и да се намали новия дълг, който ще бъде взет, заради ограничаването на дефицита.
1: От Възраждане и ДПС също разкритикуваха мерките на управляващите, а от ГЕРБ СДС все още не са участвали в дискусията. В края ще припомня по същество промените. Минималната пенсия ще се увеличи от 1 юли с 7,8%. Старите пенсии ще се осъвременят с COVID-добавката и разбира се с 7,8% по швейцарското правило. Новоотпуснатите пенсии след 1 юли няма да имат COVID-добавка. Партийната субсидия ще бъде намалена от 4 евро и 9 цента на 3 евро. За новините Марта Младенова.
0: Особеният търговски управител на рафинерията Лукойл Нефтохим Бургас Румен Спецов ще бъде сменен. Това обяви премиерът Румен Радев и отрече да се планира намаляване на пенсиите и на срока на майчинството. В началото на правителственото заседание Радев обяви още, че кабинетът няма да купува ракети на стойност 1 милиард долара за изтребителите F-16. Репортерът Цветелина Стоянова с още информация.
5: В началото на заседанието пред министри и медии Радев каза:
6: от изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Пенсии няма да се намаляват. Напротив, пенсиите ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. А политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери.
5: Премиерът допълни:
6: от следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества, и то на загуба. Както обещахме,

0: започнахме затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията.
1: Колко е зле положението с финансите на държавата, ще разберем след заседанието на правителството от вицепремиерът Гълъб Донев. Бе анонсирана и смяната на Румен Спецов като особен търговски управител на рафинерията в Бургас.
0: Преди малко приключи съветът за сигурност към Министерски съвет, на който министърът на икономиката, инвестициите и индустрията внесе предложение за смяна на особения търговски управител на Лукойл.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи за Българското национално радио, че в община Варна вече са влезли експерти от строителната инспекция, които проверяват цялата документация по случая с тайния град в местността Баба Алино. За повече информация включваме кореспондента ни Даниела Стойнова. Добър ден!
3: Добър ден! Министър Шишков, който присъства на Международен транспортен форум, каза, че наистина вече в общината има проверяващи от Дирекция Национален строителен контрол, както и от кадастъра, за да се види всъщност какво точно се е случило с незаконното строителство от корпорация КУП. Що се отнася до изнесената днес информация от бившия кмет на Варна Иван Портних, който показа на всички нас едно ново строителство в близост до Баба Алино на жилищен комплекс, където са изсечени само за 24 и 25 над 5000 дървета. Министър Шишков каза, че всъщност ще бъде извършена проверка на всичко, но той смята, че в случая всички са замесени. За какво става дума? По време на сглобката, каза той, забележете кога е извършено всичко това, така че нито бившия кмет, нито настоящия, разбира се, органите на реда ще решат кой носи истинската вина, но каквито изказвания да се правят, може би е с цел, каза той, да се заблуди аудиторията, чието днес се проверяваше обект, който има надлежните строителни разрешения от КУП, само дето има незаконно изсечени дървета, а на Баба Алино всички документи са неистински. Продължаваме, каза той, няма да се откажем от всички проверки в Варна и ще бъде изнесена цялата истина, само че забележете по време на сглобката, действително всички са действали единно, така че от тук нататък ще стане ясно кой доколко е замесен и какво ще бъде наказанието. От Варна, Даниела Стойнова.
2: Междувременно в кулоарите на парламента депутатът от Продължаваме промяната и бивш министър на вътрешните работи Бойко Рашков съобщи, че Олег Невзоров, който е собственик на украинската корпорация КУП, построила незаконното селище край Варна, се намира в Турция. Рашков се позова на собствени източници.
4: Да, имам такава информация, че преминал, казахме, през един северен граничен пункт в съседна Румъния. Сега пък информацията ми е допълнена от вчера дата, че се намира в Турция. Вероятно, предполагам, че той не иска да се завърне в Украина, защото той подлежи на военна мобилизация.
2: Според Рашков, прокуратурата е бездействала по случая с незаконното строителство. Той показа писмо от районната прокуратура Варна до регионалната нотариална камера в Морския град от 28 май тази година, от което става ясно, че е имало сигнали за дейността на групировката КУП още през 2023 година, когато вече е имало изградени сгради. Това според Бойко Рашков противоречи на твърденията на бившия кмет на града Иван Портних, че по време на неговото управление не е имало строителство в местността. В писмото се отправя предупреждение към нотариусите да не изповядват сделки за закупуване на имоти.
4: Те първо ние ще си изясним какво представлява групировката КУП. Предполагам, че Невзоров, който се явява управител на тази групировка КУП, е в много тясна връзка с посланик Олашчук.
2: Бойко Рашков смята, че украинският посланик трябва да бъде извикана за среща в Министерството на външните работи. Демократична България сезира прокуратурата и ДАНС заради сделка на бившия изпълнителен директор на Лукойл България Валентин Златев за придобиване на имоти, свързани с Руската федерация. Според информацията, изпратена до медиите, сигнала до институциите се подава във връзка с данни за възможно заобикаляне на санкционни режими на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването от Златев на имоти, свързани с Русия. Повод за действията са данни от журналистически разследвания и документи, които според коалицията поставят въпроси за произхода и движението на средствата, ролята на българските институции и ефективното прилагане на европейските санкции. От офиса на Валентин Златев посочват, че всички сделки, по които той е страна, са извършени при строго спазване на българското и европейското законодателство. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит и какви са причините за това. Още за процедурата от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
5: Ако съветът е стигнал до заключението, че е налице свръхдефицит, той приема препоръка въз основа на препоръката на комисията, в която посочва начините на коригиране на ситуацията. Тя може да съдържа коригиращ бюджетен план и краен срок. След това съответната държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца. Ако до крайния срок не са предприети ефективни действия или ако засегнатата страна не се съобрази с препоръката, съветът може да наложи санкции, включително глоба от 0,05% от брутния вътрешен продукт за предходната година. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Около 55 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът започна в 10 часа и се проведе в над 1700 училища в страната. Репортерът Андрей Борисов информира.
6: Тази година нямаше промяна във формата на изпита, който провери базовите компетентности на четвъртокласниците, като основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Децата разполагаха с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 бяха езикови, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствени идеи. Утре ще се проведе националното външно оценяване в края на четвърти клас по математика. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
2: От Министерството на образованието съобщиха, че в отделни училища е имало малко забавене на изпита заради получените сигнали за бомби. Въпреки това изпитът е протекал безпроблемно и нормално. И днес продължават сигналите за поставени бомби в сгради на детски градини в Пловдив. До момента са подадени най-малко два сигнала за детските заведения в селата Брани, Поле и Брестовица в община Родопи. Заплахите са получени по имейл. Децата и персоналът са изведени от сградите, съобщиха за Радио Пловдив от общинската управа. Вчера в стотици училища и детски градини в различни градове на страната бяха подадени сигнали за взривни устройства. Мейли с заплахите бяха получени в Пловдив, Варна, Карлово, Асеновград, Разград, Кърджали и Силистра. Само в общините Кюстендил и Навестино са били подадени 27 сигнала. При последвалите проверки никъде не са открити взривни устройства. От полицията уточниха, че адресът, от който са подавани заплахите, вече е установен. Продължава издирването на изчезнало с нощи 2-годишно дете от Павелбанското село Александрово. Полиция и доброволци претърсват къщите и района. Информацията допълва Николета Петрова от Радио Стара Загора.
7: Сигналът е подаден около 21 часа от майката. Прибирайки се от центъра на селото, децата са играели навън и изведнъж 2-годишното момченце изчезва от погледа на всички, обясни бащата.
8: Влезнах за малко в къщата, излизам, другите деца вънка играят, пък малкия го няма. Слизам долу, гледам комшията, викам, видяхте ли малкия? Вика, до реката го видях, за последно и хукнах към реката. Тивам на място, няма никой.
7: За сега няма информация къде може да бъде 2-годишното дете, поясни кметът на Павел Баня Иса Бесоло.
9: Всички версии за момента работят. Реката е на 60 метра от къщата, където живеят родителите. Ще направим претърсване на къщи. Пратили сме и кризисния щаб. Доброволци, които са от община Павел Баня.
7: От полицията съобщиха, че 2-годишното момче е с пълно телосложение, къса кестенява коса, кафяви очи, висок е около 80-90 см. Облечен е с син панталон, сива блуза с дълги ръкави, черно елече и обут с бели маратонки. За новините Николета Петрова.
2: Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран, докато преговорите за мирно споразумение остават в застой. Редакторът Елизабет Гогова информира.
10: Американската армия заяви, че през нощта е предприела удари за самозащита срещу Иран и е свалила балистични ракети и дронове, изстреляни по кораби и страни от Персийския залив. Ударите по остров Кешм в Ормузския проток са били в отговор на опити за атаки от страна на Иран в Близкия изток. Централното командване на Съединените щати заяви, че Техеран е изстрелял 2 ракети по Кувейт и 3 по Бахрейн, които са се разпаднали или са били прехванати. По-късно Кувейт съобщи, че ирански дронове са ударили международното му летище. Причинени са значителни щети на сгради, има ранени хора. Полети са били пренасочени към други летища. Говорител на Министерството на отбрана

0: Да, определи атаката като престъпна иранска агресия. Иранското външно министерство осъди атаките на Съединените щати срещу ирански петролен танкер в Ормузкия проток и телекомуникационна кула на остров Кешм, като заяви, че те са нарушили споразумението за прекратяване на огъня и международното право. Министерството посочи още, че Кувейт и Бахрейн носят пряка и ясна отговорност за атаките, тъй като тяхната територия и съоръжения са били използвани в подкрепа на американските военни операции срещу Иран. За новините Елизабет Гогова.
1: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна на посещение в Киев, където се очаква да разговаря с президента Володимир Зеленски. По-рано Зеленски потвърди, че украински дронове са ударили терминал за износ на петрол в Санкт-Петербург. 7 души са загинали, 11 са били ранени при украинска атака с дрон в контролираната от Русия част на източната украинска Донецка област. Възрастна жена е загинала, 6 души са били ранени при руски атаки срещу Херсон.

0: Спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
1: Добър ден! Селекционерът на националният отбор по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини обяви състава за турнира Лига на нациите, който ще се проведе в Бразилия. Нашият тим започва участието си на 10 юни с двубой срещу Белгия, а днес отпътува за подготвителен лагер в Аржентина. Женският ни отбор започва тази вечер участието си в състезанието срещу състава на Италия. Димитър Кисимов се класира за втория кръг на двойки при юношите на откритото първенство на Франция по тенис. 18-годишният българин и Конър Дойк от Южна Африка победиха представителите на домакините Дамиен Клерк и Матис Мартен с 6 на 3 и 6 на 2. Кисимов отпадна във втория кръг на сингъл след загуба от Дойк. При мъжете Якоб Меншик достигна първия си полуфинал в турнир от големия шлем. Чехът надделя над бразилеца Жоао Фонсека с 6 на 4, 6 на 3 и 7 на 6. Следващият съперник на Меншик е вторият поставен Александър Зверев. Националният отбор на Белгия победи като гост състава на Хърватия с 2 на 0 в приятелски футболен матч. В други контроли Грузия, Румъния 1 на 1, Уелс, Гана също 1 на 1 и Мароко, Мадагаскар 4 на 0. Ръководството на Ливърпул е постигнало устно споразумение с Андони Ираола за менеджерският пост в футболния клуб, съобщиха медиите в Англия. Бившият наставник на Борнемут ще замени на поста Арне Слот, който беше уволнен. Очаква се всички детайли по сделката да бъдат уточнени в следващите дни, след което испанецът да бъде представен като нов наставник на тима. Рекордните 1248 футболисти от 48 държави са в окончателните състави за световното първенство, публикувани от FIFA. В списъците са звездите Лионел Меси от Аржентина и Кристиано Роналдо от Португалия, както и мексиканският вратар Гилермо Очоа, които ще участват на Мондиал за рекорден шести път. 357 от футболистите са играли в поне едно предишно първенство, докато 891 ще участват за първи път. Тимът на Вегас победи като гост Каролина с 5 на 4 в първия матч от финала за Купа Стенли. Това бе седми пореден успех за Вегас в Националната хокейна лига, а вторият матч от серията е утре, като Каролина отново ще бъде домакин.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час над по-голямата част от страната времето е слънчево, купеста облачност се развива над планинските райони, температурите са от 22 градуса в Перник и Варна до 27 градуса в Сандански и от 6 градуса навръх Мусала до 13 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, малко е по-ниско от средното за месец и през следващите 36 часа ще се понижава. След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и в северо-западните райони ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но около полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг и юго-исток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнинната част от Централна Източна България видимостта ще бъде намалена. Утре въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакваме и градушки. Постепенно през деня започналите явления ще обхванат почти цялата страна, като най-интензивни ще са в Западна и Централна България. Вятър ще се ориентира от запад и северозапад, ще е слаб до умерен, в Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. За утре 4 юни Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение за значителни валежи и гръмотевични бури в 14 области от Западна и Централна България. В 6 области – Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово и София област – предупреждението от 2.

0: степен оранжев код, като наместява в тези области сумарното количество на валежите за денонощието ще достигне 45-50 литра на квадратен метър. За останалите 8 области – Плевен, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, София град, Перник, Кюстендил и Благоевград – предупреждението от първа степен – жълт код, и там се очаква количеството на валежите да бъде до 35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 55 до 56 км в двете посоки са ограничени с преварващите ленти. Движението в участъка е пренасочено в активните ленти. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. На 4 юни ще бъде спряно движението по Дунав мост. При Рус преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 до 21 часа, а на тежкотоварните автомобили от 9 часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Индексацията на COVID-добавката за старите пенсии да остане, новите да са без COVID-добавка, предлага Прогресивна България. Особеният търговски управител на рафинерията Лукойл Румен Спецов ще бъде сменен, обяви премиерът Румен Радев, който също увери, че няма да се намаляват пенсиите, както и срока на майчинството. Експерти от строителната инспекция проверяват в община Варна цялата документация по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино. Около 55 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран. Кувейт съобщи, че летище е било атакувано от ирански дронове. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Дънди Precious Metals.
7: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
7: Бъдеще за хората в Родопите.
8: Подготви се за професиите на бъдещето.
9: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
8: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
9: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
10: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

Аз дочух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пял.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Точно в 14 часа след предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. Следват новините. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите. Бомбени заплахи забавиха с минути изпита на четвъртокласниците в Кърджали. Кметът на Кърджали заяви засилен натиск и серия от масови проверки срещу общината. 994 четвъртокласници в Кърджали изкуса явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Следват подробностите. Нови заплахи за поставени взривни устройства са получени тази сутрин в 4 учебни заведения в област Кърджали, 3 училища и 1 център. В 2 от учебните заведения изпитът на четвъртокласниците от националното външно оценяване, който също се провежда днес, се е забавил с 10-тина минути. Това съобщи за Радио Кърджали началникът на регионалното управление по образованието Ангелина Костова.
2: Много бързо са реагирали органите на реда и са извършили проверката. Съответно, ние поддържаме връзка с Министерството на образованието и науката, защото тези заплахи не са само за нашия регион. Смело мога да кажа, че дори ние сме ни от последните, които ги получаваме, и дано няма проблеми повече. Директорите са ни опитни, знаят правилата и реда, така че не се всява суматоха, няма стрес и паника в училищата. За съжаление, виждаме и във вчерашния ден имаше такива случаи и днес, да се надяваме да бъдат прекратени, защото малко или много това, наред с подготовката, провеждането на изпитите, това е едно допълнително напрежение в ръководствата. Стараем се да не рефлектира върху учениците, да са спокойни, но въпреки това напрежение.

0: По данни на Министерството на образованието и науката, във вчерашния ден сигнали за поставени взривни устройства са получени в 6 училища, 4 детски градини и един център за образователна подкрепа в област Кърджали, каза още Ангелина Костова. Полицейският натиск, който стартира миналата седмица с отвеждането в полицията за разпит в компанията на 8 въоръжени до зъби полицаи, продължава с пълна сила, заяви в своя позиция кметът на Кърджали Ерол Мюмюн. Това става ясно от прессъобщение, изпратено до медиите. По думите на Мюмюн, почти всеки ден в общината постъпват писма за образувани преписки и проверки от областната дирекция на МВР за реализирани от общината обекти. На 2 юни е входирано писмо с искане за предоставяне на документи и информация за ремонта на читалище Родопски фар в квартал Гледка, става ясно още от прессъобщението. Кметът на Кърджали твърди, че министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев използва МВР като бухалка срещу политически опоненти и чрез масирани полицейски проверки цели да наруши нормалната работа на местната администрация. Според Мюмюн, целта на, цитирам, показните полицейски акции е служебна победа на местните избори до година, чрез очерняне на единственият кмет на областен град от ДПС. Ние като общинско ръководство ще продължим да работим в пълна прозрачност и в съответствие с законовите норми. Като кмет на общината съм поел конкретни ангажименти пред хиляди избиратели и ще продължа да работя за решаването проблемите на хората, заявява Ерол Мюмюн. 994 ученици в област Кърджали решаваха днес тест по български език и литература от Националното външно оценяване за четвърти клас, съобщи за Радио Кърджали началникът на Регионалното управление по образованието Ангелина Костова. Тази година няма промяна във формата на изпита, който ще провери базовите компонентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българският книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст.
1: На територията на област Кърджали в 48 училища се провежда днешния изпит на четвъртокласниците. От 1028 четвъртокласници 34 не са се явили в днешния ден. А в 10 часа стартира изпитния ден. За съжаление, днес отново имаме сигнали за взривни устройства в някои от училищата, но директорите действат много адекватно, много бързо са се намесили органите на реда, проверени са образователните институции и е стартирал изпитния ден някъде с няколко минутки закъснение. За четвъртокласниците, тези, които не са се явили, няма да полагат този изпит. Знаем, че точките от национално външно оценяване биха имали значение при кандидатстване в гимназии с прием в 5-ти клас. На територията на област Кърджали ние нямаме такава гимназия математическа, която да приема от 5-ти клас, но това не пречи ученици от нашия регион да кандидатстват другаде.
0: Чухте Ангелина Костова, началник на Регионалното управление по образованието в Кърджали. Учебно-тактическо занятие за противодействие на терористична заплаха проведоха служители на областната дирекция на МВР Кърджали в село Глухар. В рамките на тренировката беше симулирана кризисна ситуация с похищение на двама служители от пощенски клон, държани като заложници от терористи. Атанас Чотров, началник на сектор охранителна полиция в областната дирекция на МВР в Кърджали.
2: Проведохме учебно-тактическо занятие по неутрализиране и задържане на терористи. Нещата се получиха съобразно нормативната уредба, която урежда тази дейност, а именно задържане на терористи. Или в случая бяха похитени две лица от пощенски клонове, които бяха държани за заложници. Надявам се нещата да са получили и в действителност, ако изпаднем в такава ситуация, да сме си протренирали действията и да имаме много по-добра готовност да реагираме и евентуално да осигурим сигурността и безопасността на гражданите. През изминалите близки години не сме имали такива ситуации. Затова го направихме и това учебно-тактическо учение, за да проверим каква ни е готовността и евентуално където имаме някакви пропуски да ги подобрим и да ги надграждаме.
0: Каза Атанас Чотров, началник на сектор охранителна полиция в областната дирекция на МВР в Кърджали. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик, Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев.
3: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, на места главно в равнинната част намалена видимост. След обяд отново ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от юг и юго-исток. Максималната температура в Смолян ще достигне 25-26 градуса, в Кърджали 27-28, в Хасково около 29 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 19-20 градуса, а в района на Бяло море 20-22 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Красимир Стоев.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Мария Колева, следващата емисия в 16.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 МГц.
8: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представим артисти заели достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще говорим за Георги Христов, един от емблематичните гласове на България от началото на 80-те годините и до днес. Но първо да послушаме.

Георги Христов е роден на 28 януари 1964 година в град София. От малък мечтае да стане певец и успоредно с обучението си в училище ходи и на уроци по музика. Първата му публична изява била, когато е едва 5 годишен и леля му го качва на сцената на бар Москва, а той изпълнява песента «Бубо» на Оскар Бентън. Тогава още проличават музикалните му заложби. Пред публика пее за първи път на 6 на сцената на читалище Раковски на празника на училището си. Песента е хитът на Емил Димитров «Моя страна, моя България», която той представя с акордеон.

Любовта към музиката и стремежът на Георги Христов към сцената се засилват у него през годините и когато завършва гимназия през 1981, веднага кандидатства и е приет в Държавната музикална академия, където е студент до 1983 година. Всъщност, в тези години той вече има първите си изяви и е известен в музикалните среди. Още тогава става солист на група Такт и през лятото на 81-а реализира първия си студиен запис на песента Следи, на която по-късно прави кавър версия. Съвсем в началото на своята кариера, още студент, Георги Христов гастролира в Монголия и бившия Съветски съюз с биг бенда на Българското национално радио, дирижиран тогава от Вили Казасян.

Авторите, които първоначално подават ръка на младия талант, са изключително талантливите композитори Зорница Попова и Мария Нейкова. Те написват първите му песни, с които той прави впечатление на широката общественост. Сред тях са «Всяка нежност е за двама», «Накажи ме с любов», «Ще те накарам да се влюбиш» и «Дали се разбрала». Съвсем скоро започват и участията на Георги Христов по престижни фестивали, като «Златния Орфей», «Мелодия на годината», «Бургас и морето» и неговите трудови хора, пролетния радиоконкурс на Националното радио. Там печели и първите си награди. И така много скоро младият певец с впечатляващи вокални качества завладява сърцата на публиката и привлича много свои почитатели. Не закъсняват и поканите към него за концерти в чужбина. Той гастролира в Европа, Азия и САЩ. Постепенно певецът набира опит и самочувствие да участва на престижни международни форуми на Стария континент и в Съединените щати, от които 4 пъти е печелил най-големите отличия.

0: През годините Георги Христов непрестанно обогатява репертуара си и в стилово отношение. Изпълнява както песни от течението на модерния поп, балади, диско, латино и рок, така и фолклор от различните краища на България. Правил е кавер-версии и ремейкове на хитове на едни от най-големите световни звезди. И така Георги Христов пее на пет езика. Всичко това дава отражение върху вокалното му майсторство и развива въображението му на композитор и текстописец, в ролята на какъвто е създал над 50 свои песни. Кой е най-големият коректив на Георги Христов в продължителната и бляскава кариера на изпълнителя? Нека да чуем от самия него в част от интервюто на певеца за Радио Варна.
1: А кой е първият, който слуша песните на Георги Христов, когато, ето на, ти запишеш песен и след това, предполагам, че имаш приятелски кръг, който, освен публиката, разбира се, пред която тестваш.
2: Години наред, първият човек, който беше моя най-ценен и верен критерий, абсолютно безпристрастен, вие ще кажете, не може да бъде безпристрастен, не, напротив, беше абсолютно безпристрастен, това беше майка ми. Като когато се преберях от запис, първо тя сядаше срещу мен на дивана, и аз си пусках песента и тя казваше ме, това става, или това не става, това е страхотно. Определено имам няколко приятели, то хора, които не се занимават с музика, защото считам, че музиката се прави не за професионалистите, а се прави за публиката. И публиката е най-верният барометър и критерий за това дали една песен ще стане или няма да стане.

0: През годините Георги Христов издава и множество дуетни песни с едни от най-популярните изпълнителки в България – Росица Кирилова, Петя Боюклиева и Нели Рангелова. Именно с Нели е и последната дуетна песен на Христов. Как е създадена песента и през какви премеждия преминава твореца преди да я издаде? Чуйте!
1: Един от големите ми хитове в последните една-две години, това е дуета ни с Нели Рангелова. Ние след повече от 30 години реализирахме тази песен. Ето колко да странно. Един текст прекрасен, който дадохме на 3-4 композитори и не се получи музиката. Не можа да стане това, което искахме. И аз се отказвах до последно. Казвам, няма да пея това. И едно младо момиче, Невена Пейкова, написа... Нели ми казва, тук едно младо момиче,
2: тя е певица,
1: тя е добра певица, разбира се, е написала такава музика, чух я, казвам, ето го, край. Влязахме в студиото, дообработихме с Нели, шлифовахме детайлите и мисля, че се получи една блестяща песен.

0: Георги Христов винаги е впечатлявал публиката с невероятния си глас, вокална техника и сценично присъствие. Как през дългата си артистична кариера певецът запазва гласа си и има ли универсална рецепта за това?
1: Аз съм от хората, които не робува на гласа си и може би това ми помага. Той е дресиран по всякакъв начин, пие изключително газирано от хладилник, ледено, с много лед. Господ го пази, може би, и майка ми сега от онзи свят. Колкото по-малко обръщаш внимание и робуваш на нещо, то е толкова по-здраво. Ако ходех от сутрин до вечер с шал без забит и тия гъргари и такива неща, не мисля, че това щеше да ми помогне. Напротив, дори когато съм в недобро състояние, излизайки на сцената, може би публиката ми помага, тя ме амбицира и нещата се получават, колкото и да е странно.

0: Преди година Георги Христов създаде и песен за България. Какво подтиква певеца да запише песен, посветена народната му страна?
1: Милата година ти създаде една песен, която е посветена на България. Всъщност, създаването на песен за България, всъщност, предполагам, че не е никак лек процес, защото човек трябва да се реши да направи тази песен. Ти си създал толкова песни, които са емблематични. И ето нас, създаде една такава песен. Заедно с Димитър Гетов.
2: За мен беше изключително изненада, когато Митко Гетов ми се обади един след обяд и ми предложи да ми прати демо на такава песен. Аз избягвам такива тематики, защото когато нещо се отнася за нещо, когато трябва да правиш нещо за родината си, то не трябва да бъде нещо обикновено, нещо случайно, нещо необмислено. А този текст на Джина Дундова и музиката, която беше облякал Митко Гетов, веднага ме впечатлиха, веднага ме накараха да се почувствам, да почувствам музиката, да почувствам текста, и реших, че е време да направя аз една такава песен за България. За моя радост и за радост на Митко и Джина се получи този продукт. Клипът е изключително емоционален, продуцентството на Игор Марковски. Жалко единствено, че като че ли все по-рядко живееме на тези географски ширини, защото тази песен много рядко звучи, особено пък по радиата, почти телевизията я няма.
1: Но в националното радио и в Радио Варна звучи.
2: В България. Това дано да е така. Дано да е.
1: И затова
2: няма мониторинг, не мога да кажа.
1: И затова тя сега отново ще прозвучи. Ето, слушаме.

0: След повече от 40 години на професионалната сцена, интересно е как Георги Христов създава една песен и какво е мнението на певеца за съвременния начин на композиране.
1: Всяко едно от четирите важни звена в една песен, музиката, текст, аранжимента и изпълнението, да бъде на възможно най-високо ниво. И песента да има определено да носи някакво послание. Защото не харесвам безмислени хвърлени на вятъра, търсени ефтина сензация песни с безмислени текстове, безмислено внушение и какво, всичко е ясно.
2: Всъщност, какво е място на технологиите в процеса на създаването на нова музика? Защото времето върви напред и все пак не можеш да излезнеш от него.
1: Единственото нещо, което ще ти кажа, е, че повечето новосъздадени песни са просто изкуствен интелект. Един път казах нещо много хубаво. Не ме е страх от изкуствения интелект. Страх ме от естествената простотия. Но музиката се създава от творец.

0: а не се създава от машина.
1: Да,
0: за съжаление, в последните години купуват битове, за 100 евро купуват цял аранжимент, отгоре слагат шаля-ля-ля гу-гу-гу и си го представят за собствен продукт. Това не е изкуство за мен.
1: Но това е дигиталната всъщност ера в момента. Това е времето на стриминг платформите. Всъщност как влияят на начина, по който хората слушат и откриват и включая и твоята музика?
0: Аз не мога да коментирам, защото, пак казвам, нямам наблюдение върху това нещо. Мога да кажа единствено за своята музика, че хората, които ценят това, което правя, намират начин, дори да не се пуска толкова често по медиите, в радията говоря, и телевизиите, те намират начин в интернет да чуят песента, да я коментират, което за мен е от огромно значение, защото аз съм човек, който приема критики, въпреки че не изглежда така отстрани. Много искам да чуя истинско мнение. Не обичам да ме хвалят. От хората, които аз не съм щеславен, искам да ми казват къде бъркам, защото никой не е безгрешен, а отстрани много... Аз не мога да се видя. Мене ме виждат и слушат отстрани хората. И те имат най-правилното впечатление. Къде съм сбъркал, къде мога да подобря това, което съм направил. Много е важна връзката с човека, с публиката, много е важна, защото когато, ако я загубиш, ти загубиш себе си като артист.
2: Това бе всичко за днес в предаването «Родени в България», уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чавдаров. Успешен ден и обичайте българската музика!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Европейската комисия започва процедура срещу България за свръхдефицит. Това се казва в нейния доклад, оповестен в рамките на пролетната икономическа прогноза от европейския семестър. Финансови санкции не се предвиждат на този етап. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова информира.
3: Според данните на Евростат, дефицитът в обществения сектор се е увеличил от 3% от брутния вътрешен продукт през 2024 до 3,5% през 2025. Увеличението му през миналата година се дължи главно на ръста на заплатите в обществения сектор, по-специално в отбраната и сигурността, повишаването на социалните разходи, включително автоматичната индексация на пенсиите, както и на инвестиционните субсидии за българския енергиен холдинг, се казва в доклада за страната ни. Въз основа на политическите мерки, известни към крайната дата на прогнозата, в пролетната прогноза на комисията за 2026 се предвижда дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт за тази година и 4,3% за следващата. Икономическият и финансов комитет сега има 2 седмици, за да даде становище. След това Европейската комисия ще предложи процедура за свръхдефицит срещу България, която трябва да бъде одобрена от съвета. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Дефицитът в държавния бюджет към момента е 7,4%, обяви министърът на финансите Гълъб Донев и предупреди, че мерките за ограничаването му ще бъдат непопулярни. Репортаж на Цветелина Стоянова.
4: Вицепремиерът обяви, че дефицитът от 7,4% е почти 9 милиарда евро, които не могат да бъдат наваксани с приходи.
5: Предстои ни да изпием горчивата чаша на онова, което предходните правителства завещаха на редовното правителство.
4: На въпроса, възможно ли е дефицитът да бъде свит до 3%?
5: На първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата. Промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация. Ограничаване на държавните разходи, независимо от това с какъв произход са.
4: Замислените мерки правителството ще обсъжда с бизнес и

0: синдикати, но Донев беше категоричен, че делегираните бюджети няма да се пипат.
1: Това означава, че средствата за култура, за образование, здравеопазване, психиатрични болници и така нататък не се пипат.
0: Донев обяви и правителственото решение от днес – тавана на държавния дълг да е до 3,8 милиарда евро.
1: Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е един дълг, който е неизбежен.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: Старите пенсии ще се осъвременяват заедно с COVID-добавките, реши на второ чета на парламента с промени в удължителния закон. В новоотпуснатите след 1 юли пенсии обаче няма да има добавка. От тази дата минималната пенсия ще се увеличи с 7,8%. Това е процента на актуализация на останалите пенсии по швейцарското правило. Също така мнозинството реши партийната субсидия да се намали от 4,09 евро на 3 евро на спечален глас. Обобщение на Марта Младенова.
3: Социалната чувствителност, както я определи Константин Протонов от Прогресивна България, е накарала управляващите да се откажат от идеята пенсиите да се усъвременяват без COVID-добавката. Но състоянието на фиска е тежко, подчерта Протонов.
4: Ако гребяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можехме да си позволим да поливаме навсякъде. Но за съжаление, ние сме в ситуацията на Израел в пустинята, трябва точечно напояване, там където има най-много нужда. Това и предлагаме с оглед на тежката фискална ситуация.
3: Вместо да се лишават новите пенсионери от COVID-добавката, да се намалят заплатите на ръководителите на държавните дружества, предложи Асен Василев от Продължаваме промяната.
5: За пенсионерите капково напояване, за Росен Христов напояване директно с маркуча. И кацата с една голяма дупка, която се казва боташ.
3: Владислав Горанов от ГЕРБ СДС определи дебата като, цитирам, безсмислен. От ДПС и Възраждане също разкритикуваха текстовете, свързани с пенсиите, а от Демократична България призоваха управляващите за цялостен пакет от мерки. За новините Марта Младенова.
2: Правителството смени особения търговски управител на Лукойл. От поста освободен Румен Спецов, а новият титуляр е председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Евгений Симеонов. Вицепремиер Александър Пулев обясни причините за смяната.
6: Евгений Симеонов има нужният професионален опит, експертиза, интегритет, за да осъществи ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата, част от групата Лукойл. Той е служител на Министерството на икономиката от повече от 10 години.
2: Държавният строителен контрол и Агенцията по геодезия и кадастър са започнали проверка на цялата документация в община Варна по повод незаконното строителство в местността Баба Алино. Съобщи във Варна министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Според него, както сегашната, така и бившата общински администрации носят отговорност по случая.
7: От вчера ДНСК съвместно с кадастъри, то от София включително, са влезли на проверка в община Варна, за да разбереме историята с тази търпимост и фалшивите, да видим дали не е било практика. Бившият кмет излезе и каза, че има нов незаконен строеж и извадиха разрешение на строеж. Това е един опит, двата случая да бъдат направени така, че да изглеждат един. Хора, не се обърквайте. Всичко, което в момента се вади допълнително за други обекти, нямат нищо общо с този случай.
2: Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев нито потвърди, нито отрече информацията, че украинският бизнесмен Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното селище край Варна, се намира в Турция. По-рано днес такова твърдение направи бившия вътрешен министър, сега депутат от Продължаваме промяната Бойко Рашков. Министър Демерджиев потвърди, че се проверява защо бившия ръководител на ДАНС Деню Денев е оттеглил 10-годишната забрана срещу Невзоров за пребиваване в България.
8: Ние имаме такива данни, че на Деню Денев е било повлияно. Извършва се проверка. Вярвам, че председателят на ДАНС на база на анализ и проверка на тази информация ще ви запознае с констатациите, до които е стигнал. Движението на Невзоров, доколкото сме го индивидуализирали, е предадено на ДАНС. Събираме доказателства и те съвсем не касаят единствено Олег Невзоров.
2: Намерено е 2-годишното дете Райчо Куршум от Павел Банското село Александрово, което беше в неизвестност от вчера и беше обявено за издирване. То е било открито от доброволци на няколко километра от селото, съобщава Николета Петрова от Радио Стара Загора.
9: Детето е открито в видимо адекватно състояние, съобщи кметът на село Александрово Осман Кумджу. Момченцето е отведено за медицински преглед, след което ще бъде предадено на близките му, съобщи още той.
10: Детето е намерено току-що. Нека докторката да прецени в какво състояние, дали ще има нужда да лежи за хоспитализация някъде, обаче детето е добре.
9: За новините Николета Петрова.
2: Министерството на образованието и науката публикува на сайта си верните отговори на националното външно оценяване по български език и литература в края на четвърти клас, на което по-рано днес се явиха над 53 000 ученици. В отделни училища имаше забавяне на началото на изпита заради получени и днес сигнали за бомби. В Кърджали забавянето е било с десетина минути, обясни началника на регионалното управление по образование Ангелина Костова.
11: За съжаление, виждаме и във вчерашния ден имаше такива случаи и днес. Да се надяваме да бъдат прекратени, защото малко или много, наред с провеждането на изпитите, това е едно допълнително напрежение.
2: От полицията уточниха, че адресът, от който са подавани заплахите, вече е установен. Утре четвъртокласниците ще се явят на национално външно оценяване по математика. Иран атакува Кувейт и Бахрейн заради американските бази там, използвани за нови удари на Съединените щати срещу ирански цели. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Техеран продължават. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
12: Най-малко 63 души са ранени и един е загинал при иранската атака срещу Кувейт и международното летище на страната, съобщи Кувейтското здравно министерство. Иранската революционна гвардия пое отговорност за нападението, като заяви, че то е било в отговор на американска атака срещу ирански петролен танкер в Ормузкия проток и телекомуникационна кула на остров Кешъм. Американската армия заяви, че през нощта е предприела удари за самозащита срещу Иран и е свалила балистични ракети и дронове, изстреляни по кораби и страни от Персийския залив. За новините Лилия Димитрова.
2: Какво е времето на страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
13: Добър ден! Към този час над по-голямата част от страната времето е предимно слънчево, над планинските райони се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места има краткотрайни валежи с гръмотевици. Температурите са от 22 градуса във Варна и Ахтопол до 30 градуса в Сандански, по върховете от 6 градуса навърх Мусала до 16 градуса навърх Мургаш. В София е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 59%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала. До края на деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност и на места в южната половина от страната и в северо-западна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. През нощта явленията в по-голямата част на страната временно ще затихнат, но около полунощ западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг и юго-исток. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки, като постепенно през деня явленията ще обхванат почти цялата страна, а най-интензивни ще са в западна и централна България. Вятър ще се ориентира от запад и северо-запад, ще е слаб до умерен, в източна България ще се задържи от юг. Максималните температури утре между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. Движението в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в посока София е в лентата за изпреварване поради ремонт на асфалтовата настилка. Временно е спряно движението по пътя Крупник – Брежани в района на Крупник. Шофьорите изчакват на място. Утре Дунав мост при Русе ще бъде затворен за движение заради ремонта на съоръжението. Преминаването на леки коли по моста ще бъде спряно от 9 до 21 часа, а на камионите от 9 сутринта утре до 9 сутринта на 5 юни. Това бяха новините в 15 часа.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
15: Радио Кърджали, 90 МГц.
16: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
17: Подготви се за професиите на бъдещето.
18: Бъди успешен психолог, юрист или експерт.

0: по сигурността.
1: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
0: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

Сряда, 3 юни, малко след 15 часа. Добър ден, уважаеми слушатели! Вие сте с Хоризонти, предаването за изкуство и култура на Радио Кърджали. Аз съм Мартина Дякова, днес работим в екип. Георги Аргиров е зад звукорежисерския пулт, а музикалният подбор е дело на Ангел Чавдаров. Ето какво сме ви подготвили и в днешното издание. Ще ви срещнем с изследователя Георги Кременаров, който разказва за бойната слава на 10-ти пехотен родопски полк и за малко познатите страници от историята на една от героичните

различните български военни части. И още, ще ви отведем в художествената галерия Станка Димитрова, където млади хора преоткриват чрез съвременни дигитални решения хумористичните графики и карикатури на известни родопски художници. Преди това ще чуем малко музика. Останете с нас!

0: Слушате Хоризонти.
1: Вчера отбелязахме Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Ден, в който си припомняме подвига на всички, отдали живота си за родината. Паметта за тях съхраняват и изследователи като Георги Кременаров в Кърджали. Той представи документален филм за бойната слава на 10-ти пехотен родопски полк и второто допълнено издание на книгата си 10-ти пехотен родопски полк и войните за националното обединение на България. Премълчавени истини и факти. Свързан неразривно с историята на Родопите и Кърджали, полкът остава ярка следа в войните за национално обединение. От Одринската епопея и боевете при Доброполе до сраженията при Драва през Втората световна война. За славния път на 10-ти пехотен родопски полк и за малкото, и за малко известните страници от неговата история, чуете в разговора на Станислава Георгиева с Георги Кременаров.
2: Господин Кременаров, има много изследвания за 10-ти пехотен родопски полк. Какво ново представите вие във вашата книга?
3: Значи, първо не бих казал, че изследванията са толкова много. За 10-ти родопски полк след 1942 година, говорим за по-старата история на полка, изключая така наречената Отечествена война, нали, с родопци в мир и в бой, тези книги, които излезнаха през социализма за участието на полка в Отечествената война, значи до 2011 година нищо не беше писано за 10-ти родопски полк като книги и като изследвания. Не говоря за отделни статии, нали? Моята книга от 2011 за пръв път повдигна темата, да кажем. Това е един от славните, от големите полкове. Значи, вие знаете първо, че до 90-та година войните бяха обявени за империалистически, грабителските стремежи на българската буржуазия, велико българския шовинизъм. И значи ние зачерпвахме няколко поколения диди, които са се сражавали за едни благородни и справедливи каузи за националното обединение на България. И тази книга беше първата 2011, която аз издадах, но аз никога не съм спрял да се ровя и да работя. Това в момента, което представих, излезна през ноември, второ допълнено издание на първата, като тук има и редица премълчавани истини и факти, защото ако вземем това, което е класиката, брилянта, така да се каже, старата бойна история от 1942, това колективно издание, което е, в което участват полковник Кирил Христов, полковник Георги Шкодрев, генерал Иван Хубенов, доктор Тодор Танев, Борис Христов и други. Там няма да прочетете за нашите грешки, за грешките на българската дипломация, за вината

0: на цар Фердинанд българоубиец, както ще го нарекат, справо германските печатни медии, защото той просто не е продал на два пъти. Един път на вечерието на Балканските войни, втори път на вечерието на Първата световна. Има един гвардейски офицер Кисьов. Той му казва: господин офицер, през 1917 войната е загубена. И ние питаме: добре, след като ти знаеш, че 17-та година е войната е загубена, защо не изключи сепаративен мир със съглашенците? Защо до последно остана на страната на централни сили, а накрая искала и да прави преврат след примирието, да сваля правителството, разбирате ли?
1: Това ли са премълчаните
0: много
1: истини
0: са,
1: и факти,
0: много
1: които
0: са истини. Значи, това е една част от тези. Примерно не се знае, че Сан-Стефанска България не е мъртво родена, че е можела, ако граф Игнатиев беше изпратен от руския цар да я защитава на Берлинската конференция в Берлин, нямаше да бъдат тия резултатите, защото откриването на архивите на Австро-Унгария и Англия доказва, че нито една от тези две велики сили не е била готова да воюва с Русия. Това, което няма да прочетете, значи старата бойна история от 1942 година, аз се гордея първо, че благодарение на издателство Исток-Запад ние успяхме да я преиздадем, въпреки че един мой приятел, който е директор на един архив, няма да му казвам името, тогава каза: абе, защо се занимаваш, тия хора ще си дадат парите на вятъра, никой няма да си я купи тая книга. А книгата се продава, защото в нея има страшно много родолюбие. Да, има по-подробно.
1: Говорим за старата,
0: старата бойна история, да. Ние добавихме нови материали, добавихме снимки. Там има страшно много родолюбие. Има дух, има оня дух на дедите. Има толкова много патриотизъм и родолюбие, които днеска ни липсват. Ето тук преди две седмици или една седмица ли имаше среща с Атанас Семов за Априлското въстание в Пловдив. Той повтори тази крилата мисъл, за която аз се възвещавам. Българските учебници по история са все едно така, че Баши Босук ги е писал, е минал през тях. Разберете, няма патриотизъм.
1: Говорим за патриотизъм, но всъщност колко е патриотично големите загуби по време на Първата световна война? На 10-ти пехотен родопски полк.
0: Вижте, да, Добро загуби поле. Са дадени големи, но са направени страшно много. Има една такава поговорка, че лесно е, ако ти са паднат силни карти. Номера е, ако ти са паднат слаби карти, да ги изиграеш правилно картите. А нашата дипломация и благодарение на цар Фердинанд прави всички възможни грешки. Ние грешиме буквално до последно. Грешка след грешка, грешка. И това е резултата. Знаете ли какво са казали древните византийци за нас, българите? Това го цитира Симеон Радев на генерал Никола Иванов на Букурешката конференция 13-та година. Българи, више сила, неже разум. Много сила, а къла, нали, виждате какво става.
1: 60 години история на 10-ти пехотен. За тези 60 години, сега връщам се към това, че ние знаем последната фаза на славните победи. А какво в миналите периоди от самото и създаване заслужава нашето уважение, нашето като на потомци?
0: Ами това, че дедите ни са дали всичко от себе си, те са дали най-скъпото, те не са се спряли. Аз съм говорил и с българи от Македония, възрастни, които ти казва: няма такава армия, той човека е възрастен, той казва: виждаш ли този кълдъръм към границата, зимно време, тук дядо ми е разказал с лопатите, това се е чистило, за да се държи горе фронта. Не може да си представите за какъв героизъм при този студ, при тази мизерия, при този недоимък, те до последно остават верни на своя дълг тези хора, защото за тях е България, друг е дух. Това е последното възрожденско поколение, както ще го нарече академик Георги Марков. Това са ни завещали те, че за тях отечеството е свещено, идеала. Вижте, че ние живеем без идеали вече 30 години, а нация, която няма идеали, няма какво да я води, тя е обречена на загиване. Нашите деди имаха идеали. Идеала за обединена България, за всички българи под една стряха, и за това те успяха да се изправят след ньой, след този погром с ньой, въпреки всичко успяха да се изправят и да останат верни на своите идеал от дедите. Това е голямото, което ние трябва да вземем от нашите деди. Ние трябва да се опитаме да съхраним всичко това, което все още е останало, колкото и малко да е, продължава да се изхвърля снимки, да се унищожава културно наследство, ако щете, което ние трябва да съхраним. Когато преиздадахме през 2019 старата бойна история, аз написах отзад един апел към всички, които имат някакви снимки, свързани с войните, и с това да ги предоставят на архива в Хасково или поне да бъдат сканирани, за да бъдат запазни за идните поколения. Това не бива да се унищожава, защото ще дойде време, когато нищо няма да има. Аз в момента съм събирал трохички, значи в Сенки или Цао 10-ти родопски полк, аз съм събирал трохи за тези забележителни хора, които пиша. Дори за един Въло Радев не можете. Знаете ли колко
1: деца всъщност са

0: спомените ви, които разказват за хората, които са били част от 10-ти.
1: Точно така, за едни билежити българи, които са от най-различни професии. Там имаме един режисьор като Вълко Радев, там имаме един писател като Михаил Кремен.
0: Кажете някои от другите билежити личности, така ще го кажа, от 10-ти.
1: Да, значи има няколко билежити личности. Полковник Кирил Христов Димитров, родом от Айтос, това е една много забележителна личност. Благодарение на него, попадайки на него, аз си дадах сметка в нашата библиотека, че съм намерил истинско съкровище. За този човек никой не беше писал. Това стана някъде 2013. Един ден реших да се поровя, да видя старите автори на старата бойна история от 42-а, алфата и омегата, както може да кажем на полка. Чакай, казвам, да видя, абе, кои са тия хора, които са писали тая книга? Там са споменати, нали? И когато намерих неговия въпрос ответник, една малка книжка, такъва джобен формат, по общи познания на войника в Пловдивската библиотека, аз останах поразен колко родолюбие, каква книга е написал. В тази малка книжка има и всичко. Има държавно право, административно право, родолюбие, история, всичко, военна техника, наука за коня. Тя ще преживее 9 издания, препоръчена от щаба на войската с изрична заповед. И питаме, ние казваме, добре, коя друга военна книга е претърпяла 9 издания и се сещаме за билежицата Помни войната на полковник Борис Дарангов. За съжаление, Кирил Христов не е толкова известен, но той е многократно награждаван през Първата световна. Той се жертва, патрулни нападения, награди, парична награда от германското командване, от нашата команда. Минава войната, продължава да служи, почва да пише ръководство за химическа защита, ръководство за телефонните полеви команди, какво трябва да знае под офицера. През 1940 година той написва собствена национална доктрина, идеология на родолюбието за мощна и благоденстваща България. Но тъй като не е бил фактор в онова време, а и тогава българското общество е разделено на двете големи учения, фашизъм и комунизъм, и неговото минава между другото. 42-а, благодарение точно по негово време, това, което е започнато от полковник Георги Шкодрев, един друг голям българин и командир на полк, той го продължава заедно с група военни дейци, генерал Иван Хубинов, тогава не е още генерал, също участва в написването, доктор Тодор Танев, който е дядо на един бивш министър на образованието Тодор Танев, професор по социология. Нали? Да. Това са хора, усой, разбирате ли? Това са ерудирани хора. Те владеят чужди езици. Те държат сказки. Те пишат за вестниците. Ето, когато в Кърджали през 42-а или 43-та година, когато се открива голямата, най-дългата въжена линия с вагонетки в Европа, нали, на българо-немското дружество Пирин, бъдещото Гурбсо след 44-та, тук, когато са инсталирани два огромни генератора немски по дизелови по 1300 конски сили всеки, не канят околийския началник, не канят кмета, не канят командира на
0: дизелови,
1: канят полковник Кирил Христов да ги пусне. И затова той трън в очите на комунистите след 9-ти. Той трябва задължително да бъде осъден.
0: Печелим битките, губим войните. Защо?
1: Да. Серия от грешки, като почнете от избора на съюзници. Значи има едно много добро изказване още лятото, юли или август, в Народното събрание на този билежит народен трибун Александър Стамбулийски. Казва, не се лъжете... перефразирам го, аз съм го цитирал, не се лъжете, кой какво ви дава Германия, ако и да спечели войната. Казвам, ако, за да не станем разменна монета, нали, при уреждане на отношенията, нали, няма никаква гаранция това, че ви обещават повече, нали, че трябва да се гледат ресурсите на Америка, на останалите сили от Антантата. Ви знаете ли, че те докарват 1 милион китайци да купаят траншеи във Франция, което освобождава на съглашенски войници? Разбира, как да спечелиш такава война срещу целия останал свят с две полурухнали империи? Добре, сбъркал си. Има достатъчно възможности за сеперативен мир да излезнем от войната, но цар Фердинанд си е гарантирал пожирнината издръжка след войната. И той знае моето, както се казва, не се губи. Българския народ, неговото презрение го има в съвети към сина, което се издаде неколкократно. Там всичко, като видите неговите съвети, това е част от неговата история в България и така нататък. Всичко се потвърждава.
0: Продължавате ли с изследванията?
1: Ами, продължавам с изследванията. Да ви кажа, в момента нищо не пиша, но продължавам да издирвам каквото може да се намери. Амбицията е това, което направих последно на обществена чела с още няколко приятели. Двата документални филма, този за 10-ти родопски полк. Един направихме за полковник Кирил Христов, тази уникална личност. И амбицията е тази година да направим за генерал Иван Хубинов, който се оказва изключително прозорлив, ако не и най-прозорливия офицер от всички в полка, защото той в момента, в който започва войната с Германия, той премества се на една по-малка длъжност. След битката при Москва той напуска армията,

0: Сиди 6 месеца без ти да напуснеш добре платена длъжност, при положение, че попреди това е бил втория човек, помощник командир на полка, след Георги Шкодрев, при все, че е бил републиканец.
1: Значи предстои да гледаме филми.
0: Да, за генерал Иван Кубинов. Да, предстои. Сега съм си поръчал нов фотоапарат с по-високо качество, тъй като ще вкараме повече репортажи там. И пак да кажа, това не се прави по европейски проекти, това го правим на обществена чела. Ще се радвам да доживея някой ден Българската национална телевизия да пусне филма за 10-ти родопски полк без цензура, разбира се, защото епилога не е удобен, но истината трябва да се казва каквато е.
1: Пожелавам ви го.
0: Благодаря.

0: Слушате Хоризонти.
1: Изложба с адаптирани хумористични графики и карикатури на известни родопски художници, представени през погледа на младите хора, може да бъде разгледана в художествената галерия Станка Димитрова в Кърджали до края на седмицата. Експозицията е дело на ученици от 4 кърджалийски училища, включили се в проекта «Архитектоника на уменията» на регионалната библиотека Никола Йонков-Вапцаров, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд «Култура» по програма «Културно наследство 2025-та». Изложбата представя адаптирано културно наследство чрез съвременни дигитални решения и връща вниманието към хумористични графики, карикатури и фотографии от местния печат от преди повече от половин век, дело на известни родопски художници. Повече за идеята и реализацията на проекта, както и за изложбата, която може да бъде разгледана до края на седмицата, както казах по-малко, по-рано, разказва директорът на регионалната библиотека Никола Йонков-Вапцаров Елизавета Кехайова. С нея разговаря Галина Кючукова.
2: Госпожо Кехайова, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
3: Здравейте.
2: Поводът да ви потърся е изложба на регионалната библиотека Никола Йонков-Вапцаров. Изглежда доста интересна тази изложба. Да ни кажете малко повече.
3: Ами изложба всъщност е свързана с реализирането, по-скоро финализирането вече на проекта, който регионална библиотека осъществи през последните месеци, а именно с наименованието «Архитектоника на уменията». Слагаме финала на това, на този творчески процес, който продължи няколко месеца и който благодарение на подкрепата на Фонд Култура така ни осъществяваме и реализираме, надявам се, успешно. Свързана е с този творчески процес, който, казах, че се осъществява вече няколко месеца. Идеята на проекта беше и продължава да бъде да напомним, да припомним на обществото ни, най-вече на младите хора, позабравеното културно наследство, което имаме тук в Родопите и в частност Кърджали. Идеята беше да припомним много известни творби на наши именити художници и творци, като Джемал Емурлов Джими, като Бурханетдин Нардагюл, като Николай Арнаудов, които, за съжаление, вече не са сред живите, но са оставили едно огромно художествено богатство. Също така автори, с които работихме, това са Емил Пенчев и Николай Тюркеджиев, които са сред нас, слава Богу, и продължават да създават своите уникални творби. Този проект, нали, с участието на младите хора от Кърджали, включвайки ги активно в тази кампания, беше да с тяхна помощ и тяхно включване да бъдат издирани, да бъдат сканирани карикатури от тези родопски художници. Техните произведения, които са били помествани в местния печат в периода от 1980 до 2020 година, във вестник «Зорница» и месечното приложение на вестник «Нов живот за литература и изкуство», «Перперикон общество и политика», който е бил и седмичен информационен вестник. Въобще издирването на тези авторски така карикатури, шаржове и тяхното творчество пред погледа на децата.
2: Те са вече дигитализирани, така ли?
3: Точно така. В ателиетата, които организирахме при нас в регионална библиотека, идеята беше с помощта на децата да бъдат издирени от съответните вестници, местен печат и издания, с участието на младежите и след това да бъдат дигитализирани и след това да бъдат адаптирани пред техния младежки, творчески, различен поглед. Тоест, децата да стъпят на тази творческа фундаменталност на нашите местни автори и да пресъздадат през своя поглед своите нови творби. Отново повтарям, шарзове, карикатури, включително стихове, есета, комикси. Децата сътвориха уникални неща, които всъщност днес ще представим на тази изложба.
2: В крак с времето, в дигиталния век, в който живеем, възраждате за нов живот, може би позабравени

0: творби на тези автори?
1: Именно, нали, през младите хора всъщност ние да им покажем, че съществуват уникални творби и уникални местни творци, които са гордост и за местната общност и в национален план остават в историята тези от тях, които не са между живите. Но в случая господин Емил Пенчев, нашият голям скулптор и художник, беше включен и в екипа, в творческата работа, в самите ателиета. Той беше нашият ментор, който помага на младежите и ги наставляваше професионално как се създава една художествена творба. Така че ние включихме местен художник, който да участва и да помогне на децата така професионално да ги напътства за това как се създава една такава хумористична художествена творба.
0: В този проект са участвали ученици от три кърджалийски училища: Петко Рачов Славейко, Владимир Димитров Майстора и професионалната гимназия по икономика Алеко Константинов, а както и от средно училище Йордан Йовков. Четири училища са.
1: Точно така.
0: Беше ли им интересно или може би някой от тях за първи път се блъскали с печатната преса, защото знаем, че за съжаление през последните години нещата вече са изцяло в интернет, в дигитална среда.
1: Ами, разбира се, за учениците беше много интересно, защото това са така ученици от 12 до 19 годишна възраст, вече големи младежи, които така приложиха своите умения и това, което имат като таланти в тези ателиета. И съм благодарна на колегите, които партнираха по нашия проект. Техните ученици са наистина талантливи и се радвам, че бяха наши партньори.
0: И последно да ви попитам, изложбата ще бъде достъпна, да бъде разгледана, колко време?
1: Ами, тук е момента да благодаря и на нашите партньори от художествена галерия Станка Димитрова Кърджали, които се отзоваха на нашето предложение да бъдат домакин на тази изложба, защото няма по-подходящо място да представим творчеството на младите хора именно в такава творческа и професионална среда, каквато е художествената галерия. Всички гости наши ще имат възможност да разгледат изложбата, както и в следващите няколко дни. А също така е важно да кажем, че освен творбите на учениците, ще бъдат представени и 40 авторски творби на самите художници, които изброих в началото на нашия разговор. Така че всеки един гост ще може да съпостави така гледната точка на тези авторитети, на големи имена родопски художници с гледната точка на младите, иновативни, модерни хора на Кърджали.
0: Тази изложба ще може да бъде разгледана до края на седмицата, така ли?
1: Точно така, да.
0: Чудесно и наистина последно мисля, че точно с този проект регионалната библиотека спечели европейска награда.
1: Ами в връзка само с тази награда, ако ми позволите, че тя беше дадена и така учредена на библиотеката, именно благодарение на този проект, в който отново говорим за дигитализация и модерен подход, както към младите хора, така и към начина на работа с тях. И в този смисъл сме особено горди, че получихме такова европейско отличие. За първи път се дава такава оценка на нашата институция и това само иде да ни каже, че сме в правилна посока, надявам се.
0: По правия път точно така. Благодаря ви още веднъж за този разговор, уважаеми слушатели. Елисавета Кихайова, директор на Регионална библиотека Никола Янков Царов.

Така завършва днешното издание на Хоризонти. Очаквайте ни следващата сряда. От мен Мартина Дякова, от звукорежисьора Георги Аргиров и музикалния редактор Ангел Чавдаров. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио Кърджали и хубав следобед.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. В началото акцентите. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Откриват обновените сгради на пожарните служби в Ардино и Подкова. Вокална група Звънче при средно училище Отец Паисий в Кърджали отбелязва 20 години с празничен концерт. Следват подробностите. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Това се казва в нейния доклад, оповестен в рамките на пролетната икономическа прогноза от европейският семестър. Финансови санкции обаче не се предвиждат на този етап. Според данните на Евростат, дефицитът в обществения сектор се увеличил от 3% през 2024 година до 3,5% през 2025 година. Увеличението му през миналата година се дължи главно на ръста на заплатите в обществения сектор, по-специално в отбраната и сигурността, повишаването на социалните разходи, включително автоматичната индексация на пенсиите, както и на инвестиционните субсидии за български енергиен холдинг, се казва в доклада за страната ни. До две седмици Икономическият и финансов комитет трябва да даде становище. След това Европейската комисия ще предложи процедура за свръхдефицит срещу България, която трябва да бъде одобрена от съвета. Полицейският натиск, който стартира миналата седмица с отвеждането ми в полицията за разпит в компанията на 8 въоръжени до зъби полицаи, продължава с пълна сила, заяви в своя позиция кметът на Кърджали Ерол Мимюн. Това става ясно от прессъобщение, изпратено до медиите. По думите на Мимюн, почти всеки ден в общината постъпват писма за образувани преписки и проверки от областната дирекция на МВР за реализирани от общината обекти. На 2 юни е входирано писмо с искане за предоставяне на документи и информация за ремонта на читалище Родопски фар в квартал Гледка, става ясно още от прессъобщението. Кметът на Кърджали твърди, че министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев използва МВР като бухалка срещу политически опоненти и чрез масирани полицейски проверки цели да наруши нормалната работа на местната администрация. Според Мимюн, целта на, цитирам, показните полицейски акции е служебна победа на местните избори до година чрез очерняне на единственият кмет на областен град от ДПС. Ние като общинско ръководство ще продължим да работим в пълна прозрачност и в съответствие с законовите норми. Като кмет на общината съм поел конкретни ангажименти пред хиляди избиратели и ще продължа да работя за решаването на проблемите на хората, заявява Ерол Мимюн.

0: реновираните сгради на районните пожарни служби в Ардино и Подкова ще бъдат официално открити на 4 юни, четвъртък. Средствата за ремонт на двете сгради са в размер на 216 512 евро и 31 цента и са осигурени безвъзмездно по механизма за възстановяване и устойчивост. На откриването се очаква да присъства директорът на Главна дирекция на пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов и съветникът на вътрешният министър Николай Николов, съобщиха от регионалния пресцентър на МВР. Днес се навършват 37 години от така наречената голяма екскурзия, масовото изселване на български турци през лятото на 1989 година. На 3 юни Турция отваря границата си, което довежда до мащабна миграционна вълна. Само след няколко месеца, в края на август, огромният поток от хора принуждава турската страна отново да затвори границата. Мюмюне Куртулмуш е една от хилядите, които се оказват на турската граница, чакат дни наред, след което отиват в Измир. И до днес тя си спомня с много мъка и живения тогава кошмар.
1: Аз един месец с децата без врата, без прозорци седях.
2: Значи са били много, много трудни условия. Тежки условия.
1: Работа няма. Да, работа хич няма. Работа няма. Къде да отиваме? Няма работа.
2: Да.
1: Гладни сме.
2: Да.
1: Пари ни не дадоха 250 лева ли, колко за 4 човека, 1000 лева, 1000 лева за толкова месеца. Една стотинка не ни остана. Там комшиите, съседните дава лук, зелен лук, хляб, който има даде. Много трудно неща са видяхме.
2: А сега като сравните тогава и сега, съжалявате ли, че сте отишли в Турция?
1: Много се съжалявам. Защо съм дошла тук? Защо? Защо?
0: Чухте Мюмюне Куртулмуш, една от хилядите български турци, селили се през лятото на 1989 година. Вокална група Звънче при средно училище Отец Паисий в Кърджали ще отбележи 20 години от създаването си с празничен концерт. Събитието ще се състои на 6 юни събота от 18.30 часа в залата на Народно читалище Обединение, каза ръководителят на вокалната група Евгения Пейкова.
3: На този празничен концерт Паисий, с тебе се гордеем, за тебе винаги ще пеем. Вокалната група ще представи своя репертуар и с поканила съм бивши ученици, нали, които ще зарадват публиката. Ще има няколко изпълнения по-различни, но общо взето фокуса ще ми бъде върху вокалната група. Онова, което тези деца пеят с техния репертуар е много богат, с различни жанрове и надявам се кърджалийци да останат доволни. Аз се гордея с тези деца. Те са гордостта на Кърджали и на област Кърджали и на цяла България, защото името на средно училище Отец Паисий вече се знае и в Испания, и в Германия, и в Франция, и в Америка.
0: Евгения Пайкова, ръководител на вокална група Звънче при средно училище Отец Паисий в Кърджали. Днес преди обяд над повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и северозападните райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в Кърджали около 25, в Хасково 26, а в Смолен 21. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Мария Колева, следващата емисия в 17.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Дънди Precious Metals.
7: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови нови работни места.
5: Dundee Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
7: Бъдеще за хората в Родопите.
8: Пясъците на времето.
9: Вечните хитове всеки четвъртък.
8: След новините в 21 часа.
10: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Сряда, 3 юни, малко след 16 часа, вече сте с информационното предаване Денят на Радио Кърджали, уважаеми слушатели. На пулта е Георги Аргиров, музикален редактор е Ангел Чавдаров. Аз съм Станислава Георгиева. Добър ден! В следващите два часа ще говорим за днешния изпит на четвъртокласниците от националното външно оценяване, за позицията на кмета на Кърджали Роми Мюн във връзка с водените преписки и проверки срещу общината, за първия месец от управлението на новото правителство на Прогресивна България, за спомените на хората от лятото на 1989 година, когато

беше изселването на българските турци, което пък остана в историята като голямата екскурзия. Тези и още теми ви очакват във времето до 18 часа. Започваме след песен.

Полицейският натиск, който стартира миналата седмица с отвеждането ми в полицията за разпит в компанията на 8 въоръжени до зъби полицаи и продължава с пълна сила, това заяви в своя писмена позиция кметът на Кърджали Ерол Мимюн. Това става ясно от пресъобщение, изпратено до медиите. По думите на Мимюн, почти всеки ден в общината постъпват писма за образувани преписки и проверки от областната дирекция на МВР за реализирани от общината обекти. На 2 юни е входирано писмо с искане да се предоставят документи и информация за ремонта на читалище Родопски фар в квартал Гледка. Става ясно още от пресъобщението. Кметът на Кърджали твърди, че министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев използва МВР като бухалка срещу политически опоненти и чрез масирани полицейски проверки цели да наруши нормалната работа на местната администрация.

Нормално е да има контрол за изразходването на публични средства, нормално е да се изискват документи и информация, но от компетентните органи. В случая нещата намирисват на политическа репресия от силите на реда и продължават по сценарий, пише в изявлението. Според Ерол Мемюн, целта на, цитирам, показните полицейски акции е служебна победа на местните избори до година чрез очерняне на единствения кмет на областен град от ДПС. Ние като общинско ръководство ще продължим да работим в пълна прозрачност и в съответствие с законовите норми. Като кмет на общината съм поел конкретни ангажименти пред хиляди избиратели и ще продължа да работя за решаването проблемите на хората, заявява Ерол Мемюн.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: 994 ученици в област Кърджали решаваха днес тест по български език и литература от Националното външно оценяване за четвърти клас. Съобщи за Радио Кърджали началникът на регионалното управление по образованието Ангелина Костова. В няколко училища изпитът е започнал 10 минути по-късно заради получени бомбени заплахи по електронните им пощи рано сутринта. По информация на Радио Кърджали, сред училищата са тези в Горна Кула, Джебел, Драгово. Още подробности в разговора с Ангелина Костова. Госпожо Костова, тече изпита за четвъртокласниците, националното външно оценяване. Да кажем, колко деца от област Кърджали се явяват, от колко училища, как върви самия изпит?
2: На територията на област Кърджали в 48 училища се провежда днешния изпит на четвъртокласниците. От 1028 четвъртокласници 34 не са се явили в днешния ден. А в 10 часа стартира изпитния ден. За съжаление, днес отново имаме сигнали за взривни устройства в някои от училищата, но директорите действат много адекватно, много бързо са се намесили органите на реда, проверени са образователните институции и е стартирал изпитния ден някъде с няколко минутки закъснение. Надяваме се, знаем, че в рамките на един час астрономически изпита за четвърти клас да приключи нормално и първото външно оценяване за четвърти клас. Директорите са ни опитни, знаят правилата и реда, така че не се всява суматоха, няма стрес и паника в училищата. За съжаление, виждаме и във вчерашния ден имаше такива случаи и днес. Да се надяваме да бъдат прекратени, защото малко или много това, наред с подготовката, провеждането на изпитите, това е едно допълнително напрежение в ръководството. Стараем се да не рефлектира върху учениците, да са спокойни, но въпреки това напрежение си.
1: Сега малко ще смесим темите, но понеже споменахте за бомбени заплахи, моля ви да кажете в колко училища, дали са били рано сутринта?
2: Към момента имаме информация за 4 училища, които са ни информирали по телефона. В 2 от тях, в рамките с 10 минути 15 закъснение, е стартирал изпитния ден, но много бързо са реагирали органите на реда и са извършили проверката. Съответно, ние поддържаме връзка с Министерството на образованието и науката, защото тези заплахи не са само за нашия регион. Смело мога да кажа, че дори ние сме ни от последните, които ги получаваме и дано няма проблеми повече. Но смятам, че няма да има проблеми при завършване на изпитния ден.
1: Още малко за бомбените заплахи. Вчера имаше масово, бих казала, 6 училища и детски градини. Кажете окончателно колко учебни заведения бяха заплашени?
2: По данни доклади при нас пристигнали от директори на

0: образователни институции. Това са 6 училища, 4 детски градини, един център за специална образователна подкрепа и регионален център за подкрепа процеса при общаващо образование.
1: Никъде няма открити взривни устройства?
0: Абсолютно никъде няма открити взривни устройства. Направени са проверки, спазени са всички разписани процедури, изведени са учениците без паника на двора, изчакали са необходимото време, когато трябва органите на реда да дадат своето становище и протокол, че няма заплаха в сградата, и е продължен нормален учебен процес.
1: Връщам ви отново към НВО-то на четвъртокласниците. Отсъстващи има, които не са се явили деца в днешния ден. Те ще полагат ли допълнително този изпит или...
0: Не, за четвъртокласниците, тези, които не са се явили, няма да полагат този изпит. Знаем, че точките от национално външно оценяване биха имали значение при кандидатстване в гимназии с прием в пети клас. На територията на област Кърджали ние нямаме такава гимназия математическа, която да приема от пети клас, но това не пречи ученици от нашия регион да кандидатстват другаде. И единствено там дава отражение точките от национално външно оценяване четвърти клас.
1: И последен въпрос. Оценките, които децата получават, те влизат ли в срочни оценки или са текущи оценки?
0: Те се вписват в свидетелството, удостоверението за завършване на четвърти клас на начален етап на учениците.
1: Утре следващия изпит?
0: Утре е следващия изпит по математика. Надяваме се още по-спокойно да стартира, да са спокойни преди всичко децата, защото това напрежение оказва влияние на тях.
1: Чухте Ангелина Костова, началник на регионалното управление по образованието в Кърджали. Националното външно оценяване по български език и литература е протекло нормално, обявиха следобед от Министерството на образованието. Оттам потвърдиха, че в отделни училища на територията на цялата страна е имало малко забавяне на изпита заради получени бомбени заплахи. Около 55 000 четвъртокласници се явяваха днес на изпит. Той започна в 10 часа и се проведе в над 1700 училища. В област Кърджали разбрахте, от 1028 четвъртокласници 34 не са се явили, така че явилите са 994. Децата решаваха теста в 48 училища в областта. Още за изпита в репортажа на Андрей Борисов.
2: Тази година нямаше промяна в формата на изпита, който провери базовите компетентности на четвъртокласниците, като основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Децата разполагаха с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 бина Владимирова, начален учител в столичното 6-то основно училище, коментира:
3: моите четвъртокласници днес успешно преминаха първия изпит от националното външно оценяване български език. Впечатленията, които децата казват, че времето им е стигнало в рамките, на което е трябвало да работят. Последната задачка също им е била доста интересна, защото е била с картинки. Трябва да напишат съчинение. Някакви конкретни трудности не са имали. Може би някой от тях, ако не са имали достатъчно, така не са си разпределили времето, може би малко по-малко време им е останало за последната 25-та задача. Защото тя изисква, нали, да анализират картинки, да си структурират текст, да направят и заглавие. Така че може би единствено това може да е затруднило малко повече децата, но като цяло отзивите са положителни, каза, че е било доста лесно. И сега вече са в нетърпение и очакват и утрешния изпит, който е по математика.
2: Четвъртокласници от същото училище споделиха как са се готвили за днешния изпит.
4: Аз правим в къщи, в училище пробни изпити с господин Петров и къщи с родителите ми и се старая да изкарам хубави резултати.
5: Аз също с мама съм правил преди пробните изпити в училище по математика. Мама ми е изпринтирала и по български.
6: Аз се приготвях в дома, имах помагала, които са с бланки, като истинските матурни. И си ги попълвах си и бланките. И в училище се старах да слушам всички правила по български и математика, за да ги запомням. А пък на матурата, която ни беше пробна, се стараех да чета три пъти условията.
2: Утре ще се проведе национално външно оценяване в края на четвърти клас по математика.
6: При мен може да ни затрудни нанасянето на числата. Когато нанасяме числата от един лист на другия, да не сбъркаме някои от цифрите и мерните единици, понеже те може да ни

0: Хемането оценка, това е точките.
1: Най-много може да ни затруднят текстовите задачи, някои условия може да не разберем. И смятам, че на мен предметът по-български ми е по-лесен.
2: Аз мисля, че ако сме си учили всичко, което трябва да научим, няма как нещо да ни затрудни. Единственото, което трябва да правим е да внимаваме в задачите и да не се разсейваме с най-различни неща, за да можем да напишем всичко, както го знаем. И аз не смятам, че има нещо, което да ми е по-трудно, математика или български. По математика изкарвам понякога по-ниски резултати, понеже ми е трудно да насоча вниманието си към едно нещо.
3: Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Румен Радев се опитва да управлява като в президентска република. Това мнение изрази политологът и университетски преподавател доцент Татяна Бороджиева. Тя анализира първия месец от управлението на Прогресивна България, като акцентира върху липсата на реална подготовка и разминаването между предизборните обещания и практическите действия. С доцент Бороджиева разговаря Антония Попова от Радио Пловдив.
2: Да започнем първо с вашата оценка за първия месец от управлението на Прогресивна България.
3: Това беше месец, в който очаквахме повече енергия, повече обръщане към бъдещето и към това какво всъщност те ще направят и какво правят, за да решат проблемите и да изпълнят обещанията си. За съжаление, първият месец е като познатите ни първи месеци на повечето български правителства, изненадани, какво наследство са им оставили, колко героично те всъщност решават едни неща, които никой друг не е решавал. Тоест този дискурс, който все още остава на полето, което е по-скоро предизборното поле, ние сме героите, защото има едни злодеи, с които ние се борим, не върши особено добра работа, когато си в управлението, където хората, оценките и очакванията нямат общо толкова с врага ти, колкото с самия теб и какво можеш ти да направиш.
2: Тъй като бяха обявени част от финансовите мерки, които смятат да предприемат управляващите, включително и изявления на отделни депутати, които виждаме, че настройват отделни социални групи. Доколко всъщност това е удачният модел, по който ще се работи, и може ли това на практика да изиграе лоша шега на Прогресивна България? Визирам тук включително и темата с COVID-добавките към пенсиите, изказването на председателя на Временната комисия по бюджет и финанси, че няма много пенсионери да умрат от това, че ще им се намалят пенсиите с 2 евро съответно, както и на друг депутат, който пък предложи да се намали майчинството.
3: Общо впечатление е, че Радев се опитва да управлява като в президентска република. Оставам на страна, че чисто формално го наричат още президента, той е министър-председател. И верно е, че титулата президент е пожизнена, но само ако не се занимаваш с някаква друга политическа дейност, която те поставя на друг пост. Но по-важното е, че начинът, по който се демонстрира отношение към Народното събрание, всичко, което показват първите стъпки на народните представители, явно се опитва да се съсредоточи въпроса и така отношението и вниманието на хората по-скоро към изпълнителната власт. За съжаление обаче на управляващите, ние сме парламентарна република и колкото и да си мълчат и да се опитват да не са много публични народните представители, няма никакъв шанс да има тишина от към Народното събрание, защото включително самата изпълнителна власт се нуждае от техните решения, а това фокусира внимание. И от тук, какво представляват първите мерки и бюджета? Първо, правилно, според мен, аз също ще задам този въпрос, в този смисъл казвам, че е правилен вашия въпрос, изненадани ли са? Моят въпрос е по-скоро, защо са изненадани? Ако има нещо, което Радев знаеше за тази държава със сигурност и за функционирането на изпълнителната власт със сигурност, той е бюджета на тази държава. След като си запознат с този бюджет, включително е налагал вето в отделни сфери, ако си спомняме, той е правен анализ на бюджета вече 9-10 години. Как може да се изненада от състоянието на държавата финансовото и най-вече как може да нямаш решение? Няколко пъти помните неговия така слоган беше готови сме. Оказва се, че изобщо не са готови. Защото не може такова объркване. Сега разбира се, има една такава чисто комуникационна хипотеза, нарочно да се създава шум в системата, за да може като се вземат решенията, те да изглеждат
2: не толкова болезнени.
3: Не толкова болезнени. Едно време по времето на комунизма се правеха такива изследвания за слуховете. И се пускаха слухове, за да могат да бъдат по-ефективни. Основно при повишаване цените на стоките, пускат се слухове, които много масирано създават притеснение. И след това, като се окаже, че само с стотинка да се повишава, както е с какво беше, 2 евро няма да умрат пенсионерите, нещата не изглеждат много трагично. Само, че вече сме първо в други времена. И най-важното би трябвало да сме в друг тип управление, нали така. Няма нужда със слухове, няма нужда да ври кипи казана, за да можеш да кажеш на хората, не само ще се опарите, няма да се изгорите. Бюджетът, как да кажа, не е лесен проблем. От години си говорихме, че тези 5-6 години на избори буквално изпуснаха нещата от гледна точка на бюджета и бюджетната дисциплина, с които бяхме свикнали, между другото, в последните 15-ти години. Но второто, което е по-тежкото, е, че при въвеждането на еврото се загуби изцяло контрола относно цените. Външните фактори са външни фактори за повишаване на цените, но истината е, че в крайна сметка, точно в превалутирането бяха излъгани българите и вместо 1,95, 1:1 се превалутира, поне ако седим по цените, които станах. И сега, оставяме всичко това. Какви са мерките, които ни предлага правителство? Най-важното, един бюджет показва какъв е фокуса на внимание, кое е най-важното за даденото правителство, кои са сферите, в които то ще търси развитие, в които ще търси възможност за промени. Единствените сфери, които виждаме от тези бюджет, са силовите министерства. Няма друга сфера, в която да виждаме интерес, внимание и грижа от страна на правителството, ако съдим по бюджета. Защото бюджета е финансовата възможност да осъществяваш едни или други действия. И този бюджет, лично на мен, ми показва единствено, че това правителство се интересува и самоважни силовите министерства и отбрана.
2: Доколко обаче това не е обезпокоително за самите управляващи, като си има факта, че те спечелиха изборите с голямо мнозинство, получиха мнозинство в парламента, нещо, което не се беше случвало от години насам. Тоест, надеждите на българите, които влагат съответно при този избор, са наистина много големи. А сега се оказва, че те отиват на заден план.
3: Вижте, при такъв резултат, при такова мнозинство и такива години, които преживяхме, със сигурност може да очакваме, че българите няма веднага да се втурнат да търсят решение с предсрочни избори по никой начин. Тъкмо сме се успокоили. Всъщност този резултат се получи в голяма степен и на принципа на мотивацията. Свърши ми работата, изчисти, нали, тези, които от властта, тези, които не харесвам, и да имам успокоение да не ходя скоро на избори. Това са силни мотивации, които много трудно с бързина такава, която сме виждали при други правителства в последните години, ще се случи обръщането. Но истината е, че всяка стъпка, всяко такова действие, всяка грешка, тя се трупа. И това е малко като, как да кажа, като при, когато покоряваш връх. Управляващите като че ли не си дават сметка, че в момента са тръгват да изкачват върха на властта. Те си мислят, че вече са го превзели, горе са там някъде в небесата могат да се радват на триумфа, че притежават света. Истината е, че те първо отиват към властта, защото властта означава да можеш да взимаш решения, но и да можеш да ги прилагаш и те да дадат резултат. Тези последни две неща те първо ще ги виждаме в управляващите и те или ще ги водят нагоре към успех и в този смисъл и държавата към някакво развитие, или ще ги накарат да се спъват по надолнището. Хоризонта им се съкращава обаче. Както се казва, за ми зорням си съкращават хоризонта, който хората им дадоха и на което се надяваха дори хората, които не гласуваха за тях.
2: Благодаря ви за това участие. Чухте доцент Татяна Буруджиева.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 17, започва обзорната регионална емисия новини на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър вечер, уважаеми слушатели. В началото акцентите. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Минималната пенсия може да стане 347 евро и 51 цента от 1 юли. Получени заплахи за бомби забавиха изпитите на четвъртокласници в Кърджали. Следват подробностите. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Това се казва в нейен доклад, оповестен в рамките на пролетната икономическа прогноза от европейският семестър. Финансови санкции обаче не се предвиждат на този етап. Според данните на Евростат, дефицитът в обществения сектор се увеличил от 3% през 2024 година до 3,5% от брутният вътрешен продукт през 2025 година. Увеличението му през миналата година се дължи главно на ръста на заплатите в обществения сектор, по-специално в отбраната и сигурността, повишаването на социалните разходи, включително автоматичната индексация на пенсиите, както и на инвестиционните субсидии за българският енергиен холдинг, се казва в доклада за страната ни. До две седмици Икономическият и финансов комитет трябва да даде становище. След това Европейската комисия ще предложи процедура за свръхдефицит срещу България, която трябва да бъде одобрена от съвета. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст може да бъде увеличена до 347 евро и 51 цента от 1 юли. Това предвиждат законодателни промени, които вече се обсъждат на второ четене в Народното събрание. Предложението е свързано с осъвременяването на пенсиите по швейцарското правило, като за тази година увеличението е изчислено на 7,8%. Очаква се промяната да обхване и останалите минимални пенсии, включително инвалидите и наследствените. Нови заплахи за поставени взривни устройства са получени тази сутрин в 4 учебни заведения в област Кърджали, 3 училища и 1 център. В 2 от учебните заведения изпитат на четвъртокласниците от националното външно оценяване, който също се проведе днес, се е забавил с 10-ти минути. Това съобщи за радио Кърджали началникът на регионалното управление по образованието Ангелина Костова.
2: Много бързо са реагирали органите на реда и са извършили проверката. Съответно, ние поддържаме връзка с Министерство на образованието и науката, защото тези заплахи не са само за нашия регион. Смело мога да кажа, че дори ние сме ни от последните, които ги получаваме, и дано няма проблеми повече. Директорите са ни опитни, знаят правилата и реда, така че не се всява суматоха, няма стрес и паника в училищата. За съжаление, виждаме и във вчерашния ден имаше такива случаи и днес, да се надяваме да бъдат прекратени, защото малко или много това, наред с подготовката, провеждането на изпитите, това е едно допълнително напрежение в и в ръководствата. Стараем се да не рефлектира върху учениците, да са спокойни, но въпреки това напрежение си.

0: по данни на Министерството на образованието и науката, във вчерашния ден сигнали за поставени взривни устройства са получени в 6 училища, 4 детски градини и един център за образователна подкрепа в област Кърджали, каза още Ангелина Костова. Полицейският натиск, който стартира миналата седмица с отвеждането ми в полицията за разпит в компанията на 8 въоръжени до зъби полицаи, продължава с пълна сила, заяви в своя позиция кметът на Кърджали Ерол Мимюн. Това става ясно от прессъобщение, изпратено до медиите. По думите на Мимюн, почти всеки ден в общината постъпват писма за образувани преписки и проверки от областната дирекция на МВР за реализирани от общината обекти. На 2 юни е входирано писмо с искане за предоставяне на документи и информация за ремонта на читалище Родопски фар в квартал Гледка, става ясно още от прессъобщението. Кметът на Кърджали твърди, че министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев използва МВР като бухалка срещу политически опоненти и чрез масирани полицейски проверки цели да наруши нормалната работа на местната администрация. Според Мимюн, целта на, цитирам, показните полицейски акции е служебна победа на местните избори до година, чрез очерняне на единственият кмет на областен град от ДПС. Ние като общинско ръководство ще продължим да работим в пълна прозрачност и в съответствие с законовите норми. Като кмет на общината съм поел конкретни ангажименти пред хиляди избиратели и ще продължа да работя за решаването на проблемите на хората, заявява Ерол Мимюн. Реновираните сгради на районните пожарни служби Фардино и Подкова ще бъдат официално открити на 4 юни, четвъртък. Средствата за ремонт на двете сгради са в размер на 216 512 евро и 31 цента и са осигурени безвъзмездно по механизма за възстановяване и устойчивост. На откриването се очаква да присъства директорът на Главна дирекция по пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов и съветникът на вътрешния министр Николай Николов, съобщиха от регионалния пресцентър на МВР. Вокална група Звънче при средно училище Отец Паиси в Кърджали ще отбележи 20 години от създаването си с празничен концерт. Събитието ще се състои на 6 юни, събота, от 18.30 часа в залата на Народно читалище Обединение, каза ръководителят на вокалната група Евгения Пайкова.
1: На този празничен концерт Паиси, с тебе се гордеем, за тебе винаги ще пеем. Вокалната група ще представи своя репертуар и поканила съм бивши ученици, нали, които ще зарадват публиката. Ще има няколко изпълнения по-различни, но общо взето фокуса ще ми бъде върху вокалната група. Онова, което тези деца пеят техния репертуар е много богат, с различни жанрове и надявам се кърджалийци да останат доволни. Аз се гордея с тези деца. Те са гордостта на Кърджали и на област Кърджали и на цяла България, защото името на средно училище Отец Паиси вече се знае и в Испания, и в Германия, и в Франция, и в Америка.
0: Евгения Пайкова, ръководител на вокална група Звънче при средно училище Отец Паиси в Кърджали. През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но около и след полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнинната част от централната и източна България видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще са в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен. В Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В Кърджали около 24, в Хасково 27, а в Смолян 19. Над планините в Западна България още преди обята през деня и на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевични бури. Ще има и градушки, по-интензивни ще са явленията в масивите в Западна България и в Централен Предбалкан. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17 градуса, а на 2000 метра около 11. Чухте обзорната регионална емисия новини на Радио Кърджали в 17 часа с мен Мария Колева. Следващата регионална емисия в 19.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Синева.
1: Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Вече сме във втория част на обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. На пулта е Георги Аргиров, пред микрофона Станислава Георгиева. Продължаваме с икономически новини. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Това се казва в нейния доклад, оповестен в рамките на пролетната икономическа прогноза от европейския семестър. Финансови санкции обаче не се предвиждат.

На този етап. Според данните на Евростат, дефицитът в обществения сектор се увелича от 3% от брутния вътрешен продукт през 2024 година до 3,5% през 2025 година. Увеличението му през миналата година се дължи главно на ръста на заплатите в обществения сектор, по-специално в отбраната и сигурността, повишаването на социалните разходи, включително автоматичната индексация на пенсиите, както и на инвестиционните субсидии за Българския енергиен холдинг, се казва в доклада за страната ни. Въз основа на политическите мерки, известни към крайната дата на прогнозата, в пролетната прогноза на комисията за тази година се предвижда дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт през 2026 и 4,3% през 2027 година. Икономическият и финансов комитет сега има две седмици, за да даде становище. След това Европейската комисия ще предложи процедура за свръхдефицит срещу България, която трябва да бъде одобрена от съвета. Дефицитът в бюджета към момента е 1,5 милиарда евро, което означава 7,4 на 100. Това обяви министърът на финансите Гълъб Донев. След заседанието на правителството той коментира, че 2 милиарда и 200 милиона са неразплатените разходи, които са били, цитирам, крити по чекмеджета и които едва сега услужливо тези, които са отлагали тези плащания от 2024, 2025, 2026 година ги извадиха тогава, когато дойде редовното правителство след 8 май тази година. По думите му, новият дълг е неизбежен. Пред журналисти той съобщи, че днес правителството е взело решение за нов таван на дълга от 3,8 милиарда евро. Без тези 3,87 милиарда евро, ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Ще имаме проблеми с разплащанията по национална план за възстановяване и устойчивост. Така че това е един дълг, който е неизбежен и който, надявам се, много бързо да влезе в дневния ред на Народното събрание, за да може да бъде взето това решение до 20 юни, за да сме готови и да сме излезли на финансовите пазари, коментира Гълъб Донев. €1407 евро е средната работна заплата за страната ни за първото тримесечие на тази година. В 12 икономически дейности, в които работят близо 3 четвърти от всички наети лица, се отчитат средни заплати по-ниски от средната. Това се посочва в анализ, публикуван в най-новия информационен бюлетин на Социалното министерство в областта на доходите и жизненото равнище. В 18 области средните заплати са между 70 и 80% от средната за страната, сочат още данните. В 7 икономически дейности се отчитат средни заплати над средните за страната, а наетите в тях са 26% от всички. Хотелиерство и ресторантьорство е с най-ниска средна работна заплата – 862 евро, а най-високата е отчетена в икономическата дейност – създаване и разпространение на информация и творчески продукти – далеко съобщения – 3176 евро. През първото тримесечие на тази година в частния сектор средната заплата е 1410 евро и тя бележи 11,8 на 100 номинален ръст в сравнение със същия период на миналата година. През първото тримесечие на тази година в обществения сектор е отчетена средна заплата от 1398 евро, бележи ръст от 15,2% в сравнение със същия период на 2025 година.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Навършват се 37 години от началото на изселването на българските турци, наричано още голямата екскурзия. На 29 май 1989 година Тодор Живков изнася голяма реч, в която подчертава българския произход на турците, но им дава правото да изберат дали да напуснат временно или завинаги България. Призивът е Турция да отвори границите си за желаещите. Речта е излъчена от държавните радио и телевизия. В официалната позиция на българските власти по отношение на масовото изселване се използва думата екскурзия, което провокира медиите от онова време да нарекат събитието голямата екскурзия. На 3 юни Турция отваря границата си и това довежда до мащабна миграционна вълна през летните месеци на 1989 година. В края на август огромният поток от хора принуждава Анкара отново да затвори границата. Изселването на над половината население от окръг Кърджали става причина студенти да събират реколтата, а командировани хора от страната да работят в предприятията. Мюмюне Куртулуш е една от хиляди потеглили от България към Турция през лятото на 1989. Какво си спомня тя за това време? Чуйте в разговора на Билге Мехмед с нея.
2: Нашия паспорт излезна 7 август. Тръгнахме за Турция. Обаче пристигнахме Еленово. 3 дена сме там. После Върбово. Пак там 3 дена. Опашка имаше много. Колоната много. Гладни. Не можахме да намериме вода да пиеме. Децата са направо, ни туалет има, ни нищо. Така е, резиликчик.
3: Беше много да. Трудно. А много с покъшлината ли тръгнахте?
2: Много трудно. Всичко оставахме в България. Всичко ни остана. На свекървата, кравите, къщата. Всичко остана. Навънка оставихме.
3: Т.е. вие тръгнахте не само вашето семейство, но с свекър, свекърва, с други роднини
2: да,
3: заедно.
2: Да, всички. Роднините всички заедно тръгнахме. С свекървата заедно, обаче моите роднини по-късно тръгнаха и те също много трудно пристигнахме до Едирне, Капкуле.
3: Колко общо дена траеше пътя ви до там? До Одрин, колко дена?
2: До Одрин, не, 7 дена.
3: 7 дена? Ага, 7 дена.
2: Да, с камиона дойдохме, с един камион. Дойдахме, пристигнахме там в границата, 1 час, 2 часа ли чакахме там. Да минат отпред нашите. След това ние минахме и чакахме там, на нас ни изпратиха в Ерзурум.
3: В Ерзурум ви изпратиха?
2: И ние казахме, че ние в Ерзурума не може да живеем там. Един митничар ни каза, вие не може да живеете в Ерзурум, гледайте в Измир или в Бурса, ако има там да изпращаме.
3: А те как ви изпратиха? При познати или просто имаше специални места за тези хора, които идват от България?
2: Направо в училище изпращат там.
3: Вие живяхте в училище?
2: Да.
3: Да, условията това, какви бяха в училището?
2: Иш не е обол. Опашка чакаме за туалетите. Опашка чакаме. 1 час, 2 часа опашка чакаш. Само за един туалет.
3: Вие имахте ли в Измир роднини? Имахте ли? Или просто ви разпределиха за Измир и толкова?
2: Измир брат ми имам. Брат 78 година изсели. Брат ми имам, а и той беше на квартира. Пристигнахме в Измир. Оттам дадоха една кола за багаж. Ден и половина пристигнахме в Измир. Не може

0: ми квартира. И не, не искат да дават турците на нас. Ви сте българи, не може да дадем квартира. Mm-hmm. Ще се върнахи, ви казаха на нас. Децата ни бреваха, ние ревеме, нямаме квартира, къде да седим, багажа къде да сложиме. Няма, вънка останахме, хептен вънка. Намерихме една къща, ни прозорец има, ни вода има, ни туалет има, нищо няма, нищо. Без врати, без прозорци. Каквото носихме от България, оделата сложихме на вратата, на прозорците сложихме. Там живяхме, значи 4 месеца там живяхме. 4 месеца. После намерихме една квартира и то направо обор, обор. Животните, дето живеят, магарите. Там се настанихме. Много труд видяхме тук, много, много. Каквото да правя.
1: А турската държава не ви ли помогна в самото начало?
0: Ищ не ни помогна. Ищ не ни помогна на нас. Ищ. Можахме да намерим квартира. Ако сме на квартира, може да ни помогат, но ние квартира не можахме да намерим. Една къща намерихме. Нали те разправим? Без да. Прозорец, без врати. Вода няма, електрик няма. Нищо няма.
1: Не решихте ли през това време, поради многото трудности, да се върнете обратно в България?
0: Аз исках да се върна. Аз исках с децата да се върна. Ама много исках.
1: Да.
0: Даже намерих ми една кола да се върнем, а мой мъж не се върна. Отиде в Пурса при свекървата. Нашите са в това в Пурса. Аз дойдох до брата тук, пуснах него. Викам, отивай да се разправиш, викам, питай. Заедно дойдохме, заедно да се върнем. Пак в България, викам. И той остана там, техните не се връщат. Останаха там един месец, там остана. Аз един месец с децата без врата, без прозорец седях.
1: Значи са били много, много трудни условия. Тежки условия.
0: Работа няма. Да, работа хич няма. Работа няма. Къде да отиваме? Няма работа.
1: Да.
0: Гладни сме.
1: Да.
0: Пари ни не дадоха 250 лева ли. Колко за 4 човека? 1000 лева. 1000 лева за толкова месеца. Една стотинка не ни остана. Там комшиите, съседните дава лук, зелен лук, хляб, който има даде. Много трудно неща са видяхме.
1: А сега като сравните тогава и сега, съжалявате ли, че сте отишли в Турция?
0: Много се съжалявам. Защо съм дошла тук? Защо? Защо? Абе, някои искат България, някои искат Турция, ама аз хич въобще не обичам. Хич.
1: Не обичате Турция ли?
0: Да, да.
1: А защо?
0: Защо? Няма хич. Какво да кажа? Няма къде да отиваме. Хич няма въздух.
1: А, тук в Измир е пренаселено, имате предвид.
0: Да.
1: Вие идвате ли в България често?
0: Пак на годината един път идваме.
1: Ако имате възможност, бихте ли живяла в България?
0: Да.
1: Та лоши чувства да изпитвате към България заради всичко това, което ви се случи тогава?
0: Не е бъл лошо, нищо не мислиме. Все. Ние бяхме много добри с българите. Бе. Много комши имаха от Видин. Учителка.
1: Да, да.
0: Много хубаво се разбирахме. Всичко. Да. И на работа така. Нищо лошо не видяхме, ама ще стане една работа.
1: Да. Божо Куртулуш, много ви благодаря за този емоционален разговор.
0: Не, чат-пак, не знам български, ама 37 години стана вече. Чат-пак да. Знаем.
1: Благодаря ви много. Уважаеми слушатели, чухте Мюмине Куртулуш и Селничка от България 89-та година.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Европейската комисия наложи санкция от 200 милиона евро на най-голямата и популярна китайска онлайн платформа за продажби за нарушение на акта на цифровите услуги. Поводът е недостатъчният контрол върху предлагането на потенциално опасни и незаконни стоки на европейския пазар. Според Богомил Николов от Асоциация Активни потребители, Европейският съюз разполага с едни от най-строгите стандарти за безопасност на стоките в света, но бързото разрастване на електронната търговия поставя нови предизвикателства пред контролните органи. Още в интервюто на Тошка Събева с Богомил Николов.
2: Европейския съюз има може би най-солидните стандарти за безопасност на продуктите, на стоките и услугите в целия свят. Те са много строги. Голяма част от производителите в Китай, където продуктите изобщо не са на това ниво на безопасност, произвеждат нискокачествени или по-скоро продукти, които са рискови и опасни, на много по-ниски цени. Те, разбира се, когато се експортират към други държави, като Европа, трябва да минат през филтъра на митниците и на цялата система за безопасност. Доколко тази система работи и не пропуска рискове, е тема на друг разговор, но така или иначе имаме една бариера на границата. Обаче в същото време платформите Temu и Shein, специално китайските, станаха изключително популярни последните няколко години, най-вече заради ниските си цени. Така, например, за миналата година над 4 милиарда пратки са влезли в Европейския съюз. И се оказа, потребителски организации направиха няколко проучвания за безопасност. Избрани групи продукти, разбира се, детски играчки бяха включени, колиета, електроуреди, като например популярните зарядни устройства за телефони, и се оказа, че изключително голям процент, над 50% от тях, близо 2/3 даже, бих казал, имат различни проблеми, свързани с безопасността. Тоест, когато стоките, поръчени от Temu и Shein, влизат в Европа, те не минават митница. Това трябваше да го отбележа в началото. Те минават през така нареченото правило за малки пратки с ниска декларирана стойност и достигат директно до получателя си. По този начин ние, потребителите в Европа, сме изложени на големи рискове, подмамени от ниските цени. И си казваме, колко изгодно, тук в моя град търговците са алчни, искат много пари, обаче аз ще си го поръчам от Temu. Да, но може да си поръчате пожар вкъщи, може да си поръчате натравяне, може да си поръчате много неща, за които не подозирате. И след това, кой ще носи отговорност за това нещо? Затова потребителските организации в цяла Европа надигнаха глас през миналата година и европейските

0: комисия стартира тази процедура, която сега кулминира в налагането на санкции от 200 милиона евро. И аз се надявам, че не самата санкция тук в случая ще свърши работа, колкото готовността на двете платформи да налагат филтър за безопасност на продуктите от тук насетне за напред. Това може да стане много лесно, защото доколкото знам, даже Temu има регистрация в Европа, в Ирландия, и съответно имат представители, които са така влезнали в диалог с Европейската комисия и за напред. Те ще прилагат филтър, ще следят редовно стоките, които са продуктите, които са обявени за опасни в Европа и са публикувани в портала SafetyGate. И съответно ще изискват от търговците, които продават на тези две платформи, защото Temu и Shein са платформи всъщност. На тях те се ползват от много хиляди малки дребни търговци. Те ще налагат филтър тези продукти, които са обявени за безопасност, да не се предлагат на платформите им, когато клиентите са от Европейския съюз.
1: И Европейския съюз вече подготвя по-строг митнически контрол върху малките пратки от изброените платформи. От 1 юли ли се предвижда отпадането на облекчения режим за пратки под 150 евро и въвеждането на нови такси и проверки?
0: Всъщност от 1 юли ще се въведе една такса, която ще се събира за всички тези пратки, която няма да отмени най-облекчения режим, защото ако всяка пратчица трябва да се освобождава от митница, това ще затрудни в крайна сметка въобще търговията и целия модел. Тази такса има за цел да направи цената на тези продукти не толкова фрапиращо ниска и да не изкушава толкова лесно потребителите. И втората, всъщност, причина, която може би е по-важна, е, че когато минават по този режим, те не винаги се облагат с дължими акцизи или ДДС. Така че тази такса има за цел да компенсира и тази несправедливост, защото иначе, значи, другите стоки, които си купуваме тук от кварталния магазин, са обложени с тези данъци, а пък пратката от Temu идва без данъци и хората си казват, нали, много евтино, защото китайският търговец е много добричък. Не, напротив, обратното е. Той не плаща никакви данъци в нашите бюджети. Така че това е функцията на тази такса.
1: Какво реално ще се промени за потребителите след тази санкция? Ще стане ли пазаруването по-безопасно или по-скъпо?
0: И двете. Със сигурност тези най-евтините неща, които сега сме виждали по 1 евро, ще се оскъпят, някакви кабелчета, най-дребни такива аксесуари ще станат по-скъпи. Но както ви казах, това е защото таксата има за цел, нали, все пак да върне някаква справедливост по отношение на данъците. А по-безопасни, надявам се, защото, както ви казах, двете платформи поемат ангажимент вече да следят тези продукти, които са в така опасния списък, да не се предлагат. Така че това е много сериозно подобрение. Но въпреки това искам да кажа две думи и на хората. Няма инспекция в света, която може да обхване и да контролира целия свят. Така че ние самите също трябва да бъдем инспектори и винаги да се отнасяме най-напред с подозрение към продукти, които са съмнително евтини, защото много често тази ниска цена, която ни радва, всъщност представлява компромис с качеството и безопасността. Тя е постигната именно заради това. Защото, да кажем, в дадена дреха са използвани евтини багрила, които може да са забранени или опасни и така нататък. Или, да кажем, дадено зарядно, вътре са му стестени, сложени са по-евтини материали, по-тънки жички и така нататък. И това нещо утре ще ви направи пожар. Така че хубаво е ние да винаги да поглеждаме с

0: подозрение на смущаващо или шокиращо ниските цени, преди да се така изкушим да си купим нещо, което, айде дори да не е безопасно, може просто да не е трайно и след една седмица да се разглоби и да се разпадне.
1: След глобата от 200 милиона евро и регулациите от 1 юли, европейските потребители по-защитени ли са, отколкото бяха преди?
0: Уверен съм, оптимист съм, че да. По-скоро да, но пак ще повторя. Това не означава, че ние трябва да си затворим очите и да кликаме с мишката. Ние също трябва да прилагаме своя критичен филтър и да сме по-внимателни. Аз се притеснявам единствено, че хората наистина не си дават сметка и сега има много такива недоволни, които ни пишат и казват, какво правите, бе, искаме си ниските цени. Добре, да, ама този човек, който пише какво правите, искаме си ниските цени, утре, ако му се запали къщата, няма да говори така, нали? Трябва и ние малко да се замислим. Dope.

Завършва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали в сряда 3 юни, което реализирахме с звукорежисьора Георги Аргиров и музикалния редактор Ангел Чавдаров. В 18 часа започва вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След него програмата на Радио Кърджали продължава. От мен, Станислава Георгиева, добра и спокойна да е вечерта ви.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 3 юни, сряда. Европейската комисия не планира финансови санкции за България след започващата процедура срещу страната ни за свръхдефицит. Правителството предприема серия мерки за намаляване на бюджетния дефицит, които президентът Филяна Йотова определи като твърди. Повишение на пенсиите от 1 юли с 7,8% и намаляване на партийните субсидии с 1 евро на спечелен глас одобри Народното събрание. МВР проверява мотивите на бившия председател на ДАНС Деньо Денев за отмяна на забраната за пребиваване в България на свързания с незаконно построеното селище край Варна украински бизнесмен Олег Невзоров. Иран атакува Кувейт и Бахрейн заради американски бази, използвани за нови удари на Съединените щати срещу ирански цели. Украина извърши масирана атака с дронове по Санкт-Петербург и Ленинградска област, часове преди началото на Международния икономически форум с участието на руския президент Владимир Путин. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Това се посочва в доклад на комисията, оповестен в рамките на пролетната икономическа прогноза от европейския семестър. Финансови санкции не се предвиждат на този етап, предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: По данни на Евростат, дефицитът в публичния сектор се е увеличил от 3% от брутния вътрешен продукт през 2024 година до 3,5% през 2025. Увеличението на дефицита през миналата година се дължи главно на ръста на заплатите в обществения сектор, по-специално в отбраната и сигурността, на повишаването на социалните разходи, включително автоматичната индексация на пенсиите, както и на инвестиционните субсидии за български енергиен холдинг, пише в доклад за страната ни. По-надолу обаче при оценката на дефицита се казва, че миналата година той е бил под 3% от брутния вътрешен продукт, като се отчита увеличението на разходите за отбрана от 2024 насам, според Националната дерогация за отбрана. Това бе потвърдено и в изявлението на еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис.
2: За България бюджетният дефицит през миналата година не надвишаваше 3% от брутния вътрешен продукт, като се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана според националната дерогация. Въпреки това, от тази година нататък превишението над 3% от БВП вече не се обяснява изцяло с допълнителните разходи за отбрана. Следователно, в доклада се прави изводът, че критерият за дефицита не е спазен. Следващата стъпка е Икономическият и финансов комитет да формулира становище по тази оценка, а след това комисията ще предложи да се започне процедура при прекомерен дефицит за България.
1: Процедурата трябва да бъде одобрена от съвета. Страната ни ще разполага с 4 години да реши проблема. 2026, 27, 28 и 29 година. За всяка година ще има таван за увеличението на разходите. Размерите ще станат ясни в средата на месеца, когато комисията публикува предложението си. Преди седмица, след завръщането си от белгийската столица, премиерът Румен Радев обяви, че за 2025 дефицитът е бил доста над 3%, но власти лъжили, за да постигнат поставената цел за еврозоната. Според говорител на комисията обаче, през пролетта на миналата година България не е била в процедура на свръхдефицит. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Без да се променят действащи политики и без да се предприемат мерки за консолидиране на държавните разходи, дефицитът ще е 7,4% за 2026 година или над 8,5 милиарда евро. Това обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Той предупреди, че мерките за ограничаването на бюджетния дефицит ще са непопулярни. Още по темата в репортажа на Цветелина Стоянова.
3: Вицепремиерът обяви, че дефицитът от 7,4%

0: 1,4% е почти 9 милиарда евро, които не могат да бъдат наваксани с приходи. Предходните години управляващите са иземали предварително печалбата на държавните дружества, която няма да постъпи през тази година.
1: Предстоят ни трудни решения, мерки, които са непопулярни. Предстои ни да изпием горчивата чаша на онова, което предходните правителства завещаха на редовното правителство.
0: На въпроса, възможно ли е дефицита да бъде свит до 3%, той отговори.
1: Могат, зависи от това какви мерки ще бъдат предложени да бъдат реализирани с закона за държавния бюджет на Република България. Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата. Промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация. Ограничаване на държавните разходи, независимо от това с какъв произход са.
0: Замислените мерки правителството ще обсъжда с бизнес и синдикати предвид очакваната процедура по прекомерен дефицит от страна на Европейската комисия, за да не се изпадне и в дългова спирала. Но Донев беше категоричен, че делегираните бюджети няма да се пипат.
1: Това означава, че средствата за култура, за образование, здравеопазване, психиатрични болници и така нататък не се пипат.
0: Мерките, които ще предложи правителството, няма да са свързани само с рязане на разходи, но и с нови приходи, без да се вдигат данъци и осигуровки.
1: Достигнатите размери на данъците остават непроменени, но има възможност за допълнителен приход от сива икономика. Изместване и на акцизния календар за тютюневите изделия.
0: Донев обяви и правителственото решение от днес – тавана на държавния дълг да е до 3,8 милиарда евро.
1: Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е един дълг, който е неизбежен.
0: За новините, Цветелина Стоянова.
2: Старите пенсии ще се усъвременяват заедно с COVID добавките, реши на второ четене Народното събрание с приемането на промени в удължителния закон за бюджета. В новоотпуснатите след 1 юли пенсии обаче няма да има добавка. От тази дата минималната пенсия ще се увеличи с 7,8 на 100. Това е процентът на актуализация на останалите пенсии по швейцарското правило. Също така, мнозинството реши партийната субсидия да се намали от 4 евро и 9 цента на 3 евро на спечелен глас. Обобщението е на репортера Марта Младенова.
3: Социалната чувствителност, както я определи Константин Протонов от Прогресивна България, е накарала управляващите да се откажат от идеята пенсиите да се усъвременяват без COVID-добавката. Но състоянието на фиска е тежко, подчерта Протонов.
4: Ако гръбяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можехме да си позволим да поливаме насякъде. Но за съжаление, ние сме в ситуацията на Израел в пустинята, трябва точечно напояване, там където има най-много нужда. Това и предлагаме с оглед на тежката фискална ситуация.
3: Вместо да се лишават новите пенсионери от COVID-добавката, да се намалят заплатите на ръководителите на държавните дружества, предложи Асен Василев от Продължаваме промяната.
5: За пенсионерите капково напояване, за Росен Христов напояване директно с маркуча. И кацата с една голяма дупка, която се казва боташ. И водата изтича. Трябва точно капките на пенсионерите да преборим преди да запушим дупката боташ.
3: Владислав Горанов от ГЕРБ СДС определи дебата като, цитирам, безсмислен. Има структурен проблем с бюджета, каза още депутатът и подчерта, кой носи отговорност за справянето с него.
6: Само вие може да го направите. 131 депутата сте и ние сме пъти по-малко от вас, точно по тази причина, че ние не успяхме последните няколко години да се отървем от волутаристичната политика и натрупването на грешки в системите.
3: От ДПС и Възраждане също разкритикуваха текстовете, свързани с пенсиите, а от Демократична България призоваха управляващите за цялостен пакет от мерки. Мартин Димитров.
7: Конструктивната ни покана към вас е господин Гълъб Донев да дойде с пакет от мерки, да чуе допълнителни предложения и не просто да взимате и да се намали новия дълг, който ще бъде взет заради ограничаването на дефицита.
3: За новините, Марта Младенова.
2: Като твърди, определи президентът Илена Йотова първите заявки на правителството за справяне с дефицита. Тя изрази увереност, че министър-председателят Румен Радев ще подходи с грижа към най-уязвимите групи от обществото.
8: Мерките, които на този етап се представят, са само първата стъпка. От

0: оттам нататък трябва да се извърши една цялостна оценка. Къде са най-големите пробойни? Всъщност, нека да си отговорим на въпроса откъде се формира този голям дефицит. Аз лично бих искала да видя какво се е случвало с плащанията в регионалното развитие. По големите проекти, където са големите суми.
1: Коментира президентът Илияна Йотова. Цените на петрола се повишиха с 2% до 98 долара за барел сорт Брент след най-новите престрелки в Близкия изток. Иран атакува рано тази сутрин Кувейт и Бахрейн заради американските бази там, използвани за нови удари на Съединените щати срещу ирански цели. Израел обвини шиитската групировка Хизбула, че е възобновила ракетни обстрел през границата. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини от Близкия изток.
2: Най-малко 63 души са ранени и един е загинал при иранска атака срещу Кувейт и международното летище на страната, съобщи Кувейтското здравно министерство. Кувейтските системи за противовъздушна отбрана са засекли и неутрализирали 30 балистични ракети и дронове, изстреляни от Иран, съобщи Министерството на отбраната. Кувейт заклейми иранската агресия и изгони двама ирански дипломати. Иранската революционна гвардия пое отговорност за нападението, като заяви, че то е било в отговор на американска атака срещу ирански петролен танкер в Ормузкия проток и телекомуникационна кула на остров Кешъм. Американската армия заяви, че през нощта е предприела удари за самозащита срещу Иран и е свалила балистични ракети и дронове, изстреляни по кораби и страни от Персийския залив. При израелски удари с дронове в Южен Ливан днес са убити най-малко 6 души, като е бил поразен автомобил близо до столицата Бейрут, съобщиха ливански служители по сигурността. Атака близо до крайбрежния град Тир е причинила смъртта на 6 души, съобщи ливанското здравно министерство. Израел на свой ред каза, че е прехванал вражески летателен апарат, насочен към негова територия, а по-късно и 2 снаряда, изстреляни от територията на Ливан. За новините, Лилия Димитрова.
1: Украина извърши масирана дронова атака по Санкт-Петербург и Ленинградска област часове преди откриването на Петербургския международен икономически форум с участието на руския президент Владимир Путин. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
3: През изминалата нощ украинските сили за специални операции са ударили петролен терминал на пристанището в Санкт-Петербург с годишен капацитет 12,5 милиона тона. В района на терминала е възникнал пожар. Президентът на Украина Володимир Зеленски потвърди удара и уточни, че обектът се намира на около 1100 км от украинската граница. Командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди съобщи на свой ред, че е била поразена корветата Бойки в Кронштадтската военноморска база в Ленинградска област. През последното денонощие руската противовъздушна отбрана е свалила над 750 украински дрона, предаде агенция Интерфакс, като се позова на Министерството на отбраната в Москва. Попитан от журналисти как Русия ще отговори на ударите по Санкт-Петербург, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че така наречената от него специална военна операция ще продължи, за да няма такива удари в бъдеще. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова обвини Киев за дроновата атака по пътнически автобус Москва-Симферопол в град Енакиево в окупираната част на Донецка област. Автобусът е изгорял напълно, загинали са 7 души, а 11, сред които дете, са били тежко ранени. При руска дронова атака в Сумска област е загинал 64 годишен мъж, а 84 годишната му майка е била ранена. Една жена е загинала, а 7 души са били ранени при поредица от руски въздушни атаки в Харков. Междувременно, днес се открива 3-дневният Петербургски международен икономически форум. Сред официалните гости са президентите на Узбекистан и Танзания и министри от Куба, Беларус, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия. По традиция, в пленарната сесия в петък ще участва руският президент Владимир Путин. За новините, Ангел Григоров.
1: Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължава с още теми от страната. Евгений Симеонов е новият особен търговски управител на Лукойл. Решението беше прието от съвета по сигурността и потвърдено на днешното заседание на Министерския съвет. Досегашният управител Роман Спецов беше освободен от поста. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
4: Причините за тази смяна са комплексни, но доводите са категорични.
5: Обясни вицепремиер Александър Пулев, по чието предложение Евгений Симеонов смени Румен Спецов на поста. Новият особен търговски управител на Лукойл работи в Министерството на икономиката повече от 10 години. Започва като младши специалист, впоследствие става председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

0: Назар.
1: Евгений Симеонов има нужният професионален опит, експертиза, интегритет, за да осъществи ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата, част от групата Лукойл. Да пожелая също на господин Румен Спецов попътен вятър в новото му поприще.
0: Решението за освобождаването на Спецов Полев мотивира с националната сигурност и за желанието за прозрачен процес на ценообразуване и конкурентни цени на горивата на дребно.
1: Това да си проверявал в качеството си на служител на НАП Добрич касови бележки от продажбата на горива на бензиностанции не дава нужното основание и не вдъхва нужното доверие, че ти разбираш този много комплексен механизъм и пазар, свързан с нефт и с деривативни продукти.
0: Бившият особен търговски управител не е изпълнил изискването да представи 6-месечен оздравителен план за дружествата, които управлява, каза още Полев.
1: До ден днешен ние нямаме нужната отчетност, професионално представени доклади, които да имат нужното съдържание, така че да може държавата да регулира правилно този не много лесен механизъм, който има ефект върху потребителската способност на всички нас.
0: За новините Мира Стефанова.
2: Демократична България сезира прокуратурата и ДАНС заради сделка на бившия изпълнителен директор на Лукойл България Валентин Злотев за придобиване на имоти, свързани с Руската федерация. Сигналът се подава във връзка с данни за възможно заобикаляне на санкционни режими на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването от Валентин Злотев на имоти, свързани с Русия. От офиса на Валентин Златев посочват, че всички сделки, по които той е страна, са извършени при строго спазване на българското и европейското законодателство, отчитайки и следвайки изискванията на регламентите и режимите на Европейския съюз. Парламентът одобри окончателно законовите промени във ВИК сектора, с които се въвеждат нови правила за консолидацията на операторите, определянето на социално поносима цена на услугите и регулаторната рамка за сектора. Подробностите от репортера Даниел Инков.
3: Промените предвиждат разделяне на потребителите на битови и небитови при определянето на социално поносима цена на ВИК услугите. Към категорията на битовите потребители се включват домакинствата, училищата, социалните и здравните заведения, молитвените домове, манастирите, читалищата и други обществени институции. В обхвата попадат и небитови потребители с потреблението 25 кубични метра вода месечно. Запазва се действащия ред за изготвяне и одобряване на бизнес плановете на ВИК операторите. Те следва да бъдат подадени до края на юни, а одобрението им от КЕВР трябва да бъде извършено до края на тази година. Свилен Трифонов от Демократична България заяви, че промените в ВИК закона бетонират сегашния модел, вместо да насърчават консолидацията. От Възраждане настояха за компенсации при некачествено водоснабдяване. Депутатът Константин Проданов от Прогресивна България заяви, че временните комисии не разполагат с необходимата експертиза и време, за да анализират в дълбочина всички предложени изменения.
4: Предстои да видим какво ще каже Европейската комисия, но това, което ни водеше по-всеобхватните промени, да ги гледаме вече в ресорната комисия, която се надявам много скоро да бъде сформирана.
3: От Продължаване промяната отправиха остри критики към начина, по който се подготвят законодателните промени. Татяна Султанова подчерта, че е недопустимо да се пишат закони на крак и за да се заблуждава Европейската комисия.
5: Не беше проведено истинско обществено обсъждане.
3: А Николай Нанков от ГЕРБ-СДС е категоричен, че законопроектът не решава нито един от съществените проблеми във ВИК сектора. За новините Даниел Инков.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев нито потвърди, нито отрече информацията, че украинският бизнесмен Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното селище край Варна, се намира в Турция. Такова твърдение направи бившият вътрешен министър, а сега депутат от Продължаваме промяната Бойко Рашков. Демерджиев потвърди, че се проверява защо бившият ръководител на ДАНС Деню Денев е оттеглил 10-годишната забрана срещу Невзоров за пребиваване в България.
6: Ние имаме такива данни, че на Деню Денев е било повлияно. Извършва се проверка. Вярвам, че председателят на ДАНС на база на анализ и проверка на тази информация ще ви запознае с констатациите, до които е стигнал. Движението на Невзоров, доколкото сме го индивидуализирали, е предадено на ДАНС. Събираме доказателства и те съвсем не касаят единствено Олег Невзоров.
2: Също време от Министерството на външните работи съобщиха, че тази година във ведомството не е постъпвала информация по случая с украинския строителен предприемач Олег Невзоров. През 2025 година е имало кореспонденция, която е била изпратена към ДАНС. Впоследствие, както знаете, агенцията отменила издадената 10-годишна забрана Невзоров да не влиза в България.

0: Министерството на външните работи не коментира съдържанието на дипломатическата кореспонденция. Общински съветници от ГЕРБ във Варна сезираха прокуратурата и дирекцията за строителен контрол за изсечени дървета на площ от 10 декара в терен, на който корпорация КУП строи нов жилищен комплекс. От своя страна, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който днес бе във Варна, съобщи, че разпоредената от него проверка на документите по случая с незаконния град в местността Баба Елино продължава. Министърът коментира, че според него отговорността за случилото се носят както предишната, така и настоящата общинска администрация. Още информация от кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: Тодор Балабанов и Иван Портник казаха, че ще сезират прокуратурата за незаконното отсичане на хиляди дървета.
2: Твърдим, че не са спазени на разпоредбите на закона за устройство на територията, наредбата за опазване на зелената система на община Варна. Също и до прокуратурата, както и до ЕДНСК, както и до Агенция по гори.
3: Имаме огромно строителство, което не само не е било спирано, а е било фаворизирано, толерирано, ами с опит да се узакони с процедирания подробен устройствен план.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков каза, че според него във Варна е действал принципа на сглобката.
4: Бих търсил вината общо в сглобката, защото този период, в който се развива цялата история, от 23-та година, лятото насам, това е периода на сглобката. Тоест всички институции, кмет от една политическа сила, преди това кмет от друга политическа сила, институции, тези работят като сглобката. Само, че просто има един голям проблем и всеки иска да хвърли вината на другия. Ама вината е на всички. Ваши колеги ме бяха питали кой лъже и аз казах, че лъжат всички.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Двама пловдивски лекари и трима техни съучастници са арестувани и обвинени за източване на средства от здравната каса и бюджета на Националния осигурителен институт чрез фиктивни прегледи и болнични листове. Над 4000 са засечените от разследващите неправомерно издадени направления. Единият от лекарите е собственик на три рехабилитационни центъра в Пловдив и в Асеновград. Пациенти са били насочвани към санаториуми. До момента проверка е извършена в един в Баня Смолянско, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
5: Единият лекар е ортопед в държавна болница, другият със специалност физиотерапия и рехабилитация, съобщи заместник окръжния прокурор Димитър Пехливанов. Той уточни, че набирането на пациентите е ставало чрез съучастниците им, като личните данни са изпращани в Viber групи с имена като санаториум и клинична пътека. След оформянето на медицинските документи, без да са извършвани прегледи, са се издавали направления за болниците и санаториумите.
6: Щетата за бюджета само от това, което обясних, е 500 000 евро. Но това не е всичко. Там отново касата заплаща престоя на тези хора, който е 1 лев на ден, храната, пансионна, плюс извършване на процедури за всеки един от тях, които процедури се заплащат по клинична пътека на лекарите в санаториумите, правейки щетата по няколко пъти.
5: След това престъпната схема е била ориентирана към НОИ. Фиктивните болнични листове са били дело на лекарят, работещ в една от пловдивските болници.
6: Превърнали са парите за здраве в търговия на ниво, което е дори обидно, защото всичко се извършва с телеграми, с Viber, като амбулантни търговци на здравето на българските граждани. Това е недопустимо и ние сме категорични, че трябва да спре, полагаме усилия.
5: Предстои прокуратурата да прецени дали да поиска от съда да остави в ареста петимата задържани за срок от 72 часа. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Ред на спортните новини, Георги Димитров ще ги представи. Добър вечер.
7: Добър вечер. Селекционерът на националния отбор по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини обяви състава за турнира Лига на нациите, който ще се проведе в Бразилия. Нашият тим започва участието се на 10 юни с двубой срещу тима на Белгия. А днес българите отпътуваха за подготвителен лагер в Аржентина. Подробности след 19 часа в предаването на финала. Женският ни тим започва тази вечер участието си в състезанието срещу тима на Италия. Рускинята Диана Шнайдер се класира за пръв път в кариерата си за полуфиналите на турнир от големия шлем, след като направи обрат срещу световната номер 1 Арина Сабаленка от Беларус в четвъртфинал от програмата на Ролан Гарос при жените. Шнайдер спечели срещу Сабаленка след 3-6, 7-5 и 6-0. На полуфиналите 22-годишната Шнайдер ще играе с полякинята Майя Хвалинска, която победи с 7-6 и 6-3 рускинята Анна Калинская. Виктор Марков ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Кайзери, Турция, след успех срещу представителя на домакин

0: Смъртните. Мърт Йоздемир. 6 на 3, 3 на 6 и 6 на 3. Лидия Енчева победи рускинята Кристина Ковган с 6 на 1 и 6 на 1 и се класира за втория кръг на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. Вратарят Пламен Илиев подписа договор с Спартак Варна и ще замени освободения по-рано днес Максим Ковалев. Бившият национал Илиев пристига в Спартак като свободен агент, след като разтрогна договора си с градския съперник Черноморе през пролетта. Футболистите на Черноморе ще започнат предсезонната си подготовка на 15 юни. През първата седмица заниманията ще бъдат във Варна, а след това предстои лагер в Трявна с предвидени 6 контроли. Новакът в италианският футболен елит Монца продължи договора на българския национал Валентин Антов до лятото на 2027 година. 25-годишният българин записа едва 20 минути миналия сезон заради контузия и операция на коляното. Рекордните 1248 футболисти от 48 държави са в окончателните състави за световното първенство, публикувани от FIFA. Списъците са звездите Лионел Меси от Аржентина и Кристиано Роналдо от Португалия, както и мексиканският вратар Герморо Очоя, който ще участва на Мондиал за рекорден 6-ти път. 357 от футболистите са играли в поне едно предишно първенство, докато 891 ще участват за първи път.
1: Мариана Попова ще представи прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Днес имаше много слънчеви часове и температурите достигнаха 30 градуса в Гоце Делчев и 31 градуса в Сандански. През последните часове обаче все пак на места се разви купесто дъждовна облачност и има грамотевични бури и краткотрайни валежи, но те не са с такава интензивност, каквато бяха вчера. През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но около и след полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. В сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнинната част от Централна и Източна България видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки, а започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще бъдат в Западна и Централна България и за тези райони Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение за потенциално опасно време, жълт и оранжев код. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб до умерен, в Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22. По Черноморието утре, преди обяд, ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. По-късно през деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб югоисточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 22-24 градуса по северното до 26-28 по южното крайбрежие. Температурата на морската вода по крайбрежието е 19-20 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В петък и събота сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, възможни са и градушки. На повече места и по-интензивни ще бъдат явленията и валежите в събота. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 274 до 275 и от 284 до 285 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено за посочено пътното посока Бургас. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението е пренасочено от пътен възел Синити по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Утре ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе. Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 до 21 часа, а на тежкотоварните автомобили от 9 часа на 4.

0: юни до 9 часа на 5 юни. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Европейската комисия не планира финансови санкции за България след започващата процедура срещу страната ни за свръхдефицит. Правителството предприема мерки за намаляване на бюджетния дефицит, които президентът Илена Йотова определи като твърди. Повишение на пенсиите от 1 юли с 7,8% и намаляване на партийните субсидии с 1 евро на спечелен глас одобри Народното събрание. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов, Ангел Григоров и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Сафиров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Дънди Precious Metals.
5: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
5: Бъдеще за хората в Родопите.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном.
5: Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
6: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: 19 часа. Следват новините на радио Кърджали. Представя ги Мария Колева. В началото акцентите. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Минималната пенсия може да стане 347 евро и 51 цента от 1 юли. Получени заплахи за бомби забавиха изпитите на четвъртокласници в Кърджали. Следват подробностите. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Това се казва в нейн доклад, оповестен в рамките на пролетната икономическа прогноза от европейският семестър. Финансови санкции обаче не се предвиждат на този етап. Според данните на Евростат, дефицитът в обществения сектор се увеличил от 3% през 2024 година до 3,5% от брутният вътрешен продукт през 2025 година. Увеличението му през миналата година се дължи главно на ръста на заплатите в обществения сектор, по-специално в отбраната и сигурността, повишаването на социалните разходи, включително автоматичната индексация на пенсиите, както и на инвестиционните субсидии за българският енергиен холдинг, се казва в доклада за страната ни. До две седмици Икономическият и финансов комитет трябва да даде становище. След това Европейската комисия ще предложи процедура за свръхдефицит срещу България, която трябва да бъде одобрена от съвета. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст може да бъде увеличена до 347 евро и 51 цента от 1 юли. Това предвиждат законодателни промени, които вече се обсъждат на второ четене в Народното събрание. Предложението е свързано с осъвременяването на пенсиите по швейцарското правило, като за тази година увеличението е изчислено на 7,8%. Очаква се промяната да обхване и останалите минимални пенсии, включително инвалидите и наследствените. Нови заплахи за поставени взривни устройства са получени тази сутрин в 4 учебни заведения в област Кърджали, 3 училища и 1 център. В 2 от учебните заведения изпитат на четвъртокласниците от националното външно оценяване, който също се проведе днес, се е забавил с 10-ти минути. Това съобщи за радио Кърджали началникът на регионалното управление по образованието Ангелина Костова.
2: Много бързо са реагирали органите на реда и са извършили проверката. Съответно, ние поддържаме връзка с Министерство на образованието и науката, защото тези заплахи не са само за нашия регион. Смело мога да кажа, че дори ние сме ни от последните, които ги получаваме, и дано няма проблеми повече. Директорите са ни опитни, знаят правилата и реда, така че не се всява суматоха, няма стрес и паника в училищата. За съжаление, виждаме и във вчерашния ден имаше такива случаи и днес. Да се надяваме да бъдат прекратени, защото малко или много това, наред с подготовката, провеждането на изпитите, това е едно допълнително напрежение в ръководствата. Стараем се да не рефлектира върху учениците, да са спокойни, но въпреки това напрежение си.
1: По данни на Министерството на образованието и науката, във вчерашния ден сигнали за поставени взривни устройства са получени в 6 училища, 4 детски градини и 1 център за образователна подкрепа в област Кърджали, каза още Ангелина Костова. Полицейският натиск, който стартира миналата седмица с отвеждането ми в полицията за разпит в компанията на 8 въоръжени до зъби полицаи, продължава с пълна сила, заяви в своя позиция кметът на Кърджали Ерол Мимюн. Това става ясно от прессъобщение, изпратено до медиите. По думите на Мимюн, почти всеки ден в общината постъпват писма за образувани преписки и проверки от областната дирекция на МВР за реализирани от общината обекти. На 2 юни е входирано писмо с искане за предоставяне на документи и информация за ремонта на читалище Родопски фар в квартал Гледка, става ясно още от прессъобщението. Кметът на Кърджали твърди, че министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев използва МВР като бухалка срещу политически опоненти и чрез масирани полицейски проверки цели да наруши нормалната работа на местната администрация. Според Мимюн, целта на, цитирам, показните полицейски акции е служебна победа на местните избори до година чрез очерняне

0: не на единственият кмет на областен град от ДПС. Ние като общинско ръководство ще продължим да работим в пълна прозрачност и в съответствие с законовите норми. Като кмет на общината съм поел конкретни ангажименти пред хиляди избиратели и ще продължа да работя за решаването на проблемите на хората, заявява Ерол Мимюн. Реновираните сгради на районните пожарни служби в Ардино и Подкова ще бъдат официално открити на 4 юни, четвъртък. Средствата за ремонт на двете сгради са в размер на 216 512 евро и 31 цента и са осигурени безвъзмездно по механизма за възстановяване и устойчивост. На откриването се очаква да присъства директорът на Главна дирекция по пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов и съветникът на вътрешния министър. Министър Николай Николов съобщиха от регионалния пресцентър на МВР. Вокална група Звънче при средно училище Отец Паисий в Кърджали ще отбележи 20 години от създаването си с празничен концерт. Събитието ще се състои на 6 юни, събота, от 18.30 часа в залата на Народно читалище Обединение, каза ръководителят на вокалната група Евгения Пейкова.
1: На този празничен концерт Паисий, с тебе се гордеем, за тебе винаги ще пеем. Вокалната група ще представи своя репертуар и с поканила съм бивши ученици, нали, които ще зарадват публиката. Ще има няколко изпълнения по-различни, но общо взето фокуса ще ми бъде върху вокалната група. Онова, което тези деца пеят с техния репертуар е много богат, с различни жанрове и надявам се кърджалийци да останат доволни. Аз се гордея с тези деца. Те са гордостта на Кърджали и на област Кърджали и на цяла България, защото името на средно училище Отец Паисий вече се знае и в Испания, и в Германия, и в Франция, и в Америка.
0: Евгения Пейкова, ръководител на вокална група Звънче при средно училище Отец Паисий в Кърджали. През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но около и след полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнинната част от централната и източна България видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще са в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен. В Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В Кърджали около 24 и в Хасково 27, а в Смолян 19. Над планините в Западна България още преди обята през деня и на изток ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевични бури. Ще има и градушки, по-интензивни ще са явленията в масивите в Западна България и в Централен Предбалкан. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17 градуса, а на 2000 метра около 11. Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Подготви се за професиите на бъдещето.
5: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
4: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
5: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Комисарят по икономиката Валдис Домбровски се уточни, че през миналата година разликата между приходи и разходи на държавата не е превишавала допустимото.
2: За България бюджетният дефицит през миналата година не надвишаваше 3% от брутния вътрешен продукт, като се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана според националната дерогация. Въпреки това, от тази година нататък превишението над 3% от БВП вече не се обяснява изцяло с допълнителните разходи за отбрана.
1: Процедурата по свръхдефицит трябва да бъде одобрена.

0: ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата. Промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация.
1: Средствата за култура, образование и здравеопазване няма да се пипат, няма да се повишават данъци и осигуровки, увери още финансовият министър. Министерският съвет одобри повишаване на тавана на новия държавен дълг с до 3,8 милиарда евро.
0: Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост.
1: От опозицията разкритикуваха изявлението на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев за очаквания бюджетен дефицит. Част от парламентарно представените формации се усъмниха в данните и поискаха от управляващите план за действие. Пенсиите, отпуснати до 1 юни, ще се усъвременяват заедно с COVID-добавките, а тези след 1 юли ще са без добавка, реши Народното събрание. От следващия месец минималната пенсия да се увеличи с 7,8 на 100, гласуваха още депутатите и одобриха предложението за намаляване на партийните субсидии за спечелен глас от 4,09 евро на 3 евро. Президентът Илияна Йотова определи като твърди предложените от правителството мерки за намаляване на бюджетния дефицит. Държавният глава изрази очакване да бъдат огласени всички данни за разходите в предишни години и да се направи оценка на най-големите пропуски досега.
2: Без тази пълна картина, нито мерките могат да бъдат достатъчно адекватни, нито решенията могат да бъдат достатъчно убедителни.
1: Правителството освободи Ромен Спецов от поста особен търговски управител на Лукойл и назначи на негово място досегашния председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Евгений Симеонов. МВР проверява защо бившият ръководител на ДАНС Деню Денев е оттеглил 10-годишната забрана за пребиваване в България срещу украинския бизнесмен Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното селище край Варна, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Същевременно общински съветници от ГЕРБ във Варна внесоха сигнал в прокуратурата за изсечени дървета на площ от 10 декара в терен, на който корпорация КОП, свързана с Невзоров, строи нов жилищен комплекс. Повече от 750 украински дрона са били свалени днес над Русия и окупираните украински територии, съобщиха властите в Москва. Безпилотници поразиха петролен терминал в Санкт-Петербург и боен кораб в близката военноморска база Кронштадт. Украинският президент Владимир Зеленски повтори готовността си за среща с руския лидер Владимир Путин, за да сложат край на войната.
3: Слава Богу, що сьогодні у нас є.
4: Слава Богу, днес разполагаме с такива гаранции за сигурност, които ни позволяват да приключим тази война в дипломатически формат на равни начала с руснаците. Те трябва вече да се разбрали, че ако продължават да използват дронове и ракети срещу нас, ние ще правим същото. И е само въпрос на време да увеличим мащаба на нашия отговор.
1: Петролът отново поскъпна, този път с около 2%, до 98 долара за барел, след поредната размяна на удари между Иран и Съединените щати в Персийския залив. Ирански дронови ракети нанесоха щети на международното летище в Кувейт. Загина един човек, десетки бяха ранени. Американските сили на своя ред нанесоха удари по ирански остров Кешм. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че се разбира доста добре с новия върховен лидер на Иран, Мучтаба Хаменей, чийто баща Али Хаменей бе убит в началото на американско-израелските бомбардировки през февруари.
4: Бих искал да се срещна с него. Зависи как се развият нещата.
1: Цените на бензина ще се понижат в не толкова далечното бъдеще, след като бъде уреден конфликтът с Иран, увери президентът на Съединените щати.
4: Цената ще падне много бързо, щом всичко това приключи. Но тогава Иран няма да има ядрено оръжие. В действителност, това е много по-важно от всичко друго.
1: Заяви Доналд Тръмп. Ред на спортните новини в емисията Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
5: Добър вечер. Нюргюл Салимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Гергана Пейчева и Анжелика Ненова постигнаха победи в деветия кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Габриела Антова завърши партията с реми, а Виктория Радева загуби. С 7 точки в класирането Салимова дели трето

0: шесто място с още 5 състезателки. Начало с половин точка повече са украинката Анастасия Хнаташин и испанката Сабрина Вега. Утре са партиите от 10-я, предпоследен кръг. Рускинята Диана Шнайдер се класира за полуфиналите на Ролан Гарос, след като отстрани световната номер 1 в женския тенис Арина Сабаленка от Беларус след 3 на 6, 7 на 5 и 6 на 0. На полуфиналите 22-годишната Шнайдер ще играе с полякинята Майя Хвалинска, която победи с 7 на 6 и 6 на 3 рускинята Анна Калинская. При мъжете Флавио Коболи от Италия си осигури място на полуфиналите в Париж, след като спечели с 4 на 6, 6 на 4, 6 на 4 и 6 на 4 срещу Феликс Уже Алиасим. Димитър Кисимов отпадна във втория кръг на двойки при юношите на Ролан Гарос. 18-годишният българин и Конър Дойк от Република Южна Африка загубиха от Николас Баено от Перу и Тито Чавес от Испания с 6 на 2, 3 на 6 и 4 на 10. Европейските шампионки Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха в първия кръг на двойки жени на турнира по бадминтон в Джакарта, Индонезия, след загуба от японките Руи Хироками и Саяка Хобара с 6 на 21, 21 на 12 и 20 на 22. Вратарят Пламен Илиев подписа договор с Спартак Варна и ще замени освободения по-рано днес Максим Ковальов. Бившият национал Илиев пристига в Спартак като свободен агент, след като разтръгна договор си с Черно море през пролетта. Новакът в италианския футболен елит Монца продължи договора на Валентин Антов до лятото на 2027 година. 25-годишният български национал записа едва 20 минути миналия сезон заради контузия и операция на коляното.
1: Прогноза за времето ще чуем от Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Благоевград до 25 градуса в Видин, Кнежа, Ловеч и Сандански. В София сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 941 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, утре след обяд ще започне бавно да се повишава. През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но около и след полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнината част от Централна и Източна България видимостта ще бъде намалена. Утре въздушната маса на страната ще бъде силно неустойчива, ще се развива купста и купсто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще опанат почти цялата страна, като по-интензивни ще бъдат те в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб до умерен. В Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради строителни дейности утре от 9 до 21 часа се ограничава движението на леки автомобили по Дунав мост при Русе. Забраната за тежкотоварните автомобили ще е от 9 часа утре до 9 часа в петък, съобщават от пътната агенция. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини. До този час представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: máme život.
1: Вие сте с предаването Време за живот, а сега ще обърнем повече внимание на творчеството на една безкрайно талантлива канадска певица, и това е Аланис Морисет, която на 1 юни отпразнува своя рожден ден. Аланис Морисет навърши 52 години. В момента канадската певица и автор на песни

0: И продължава с концертните си участия, включително и като част от големи фестивални програми в щатите. Историята обаче неизменно ни връща към средата на 90-те години. През юни 1995 излиза албумът Jagged Little Pill, албум, който променя кариерата на младата тогава канадка Аланис Морисет и се превръща в един от най-влиятелните албуми на десетилетието. С парчета като You Out Know, Hand in My Pocket, You Learn и Ironic. Албумът достига първото място в класацията Billboard 200.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Правителството предприема серия мерки за намаляване на бюджетния дефицит, които президентът Илияна Йотова определи като твърди. Повишение на пенсиите от 1 юли с 7,8% и намаляване на партийните субсидии с 1 евро на спечелен глас одобри парламентът. Украинският президент Володимир Зеленски повтори готовността си за среща с руския лидер Владимир Путин, за да сложат край на войната. Въоръжените сили на Иран са открили огън по американски боен кораб, докато наближавал иранските териториални води в Оманския залив. Следват подробностите за тези и други новини. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Комисарят по икономиката Валдис Домбровскис уточни, че през миналата година разликата между приходи и разходи на държавата не е превишавала допустимото.
1: За България бюджетният дефицит

0: предстоят непопулярни мерки.
1: Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата. Промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация.
0: Средствата за култура, образование и здравеопазване няма да се пипат. Няма да се повишават данъци и осигуровки, увери финансовият министър. Министерският съвет одобри повишаване на тавана на новия държавен дълг с до 3 милиарда и 800 милиона евро.
1: Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост.
0: От опозицията критикуваха изявлението на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев за очаквания бюджетен дефицит. Част от парламентарно представените формации се усъмниха в данните и поискаха от управляващите план за действие. Пенсиите, отпуснати до 1 юни, ще се усъвременяват заедно с COVID-добавките, а тези след 1 юли ще са без добавка, реши Народното събрание. От следващия месец минималната пенсия да се увеличи с 7,8 на 100, гласуваха още депутатите и одобриха предложението за намаляване на партийните субсидии за спечелен глас от 4,09 евро на 3 евро. Президентът Илияна Йотова определи като твърди предложените от правителството мерки за намаляване на бюджетния дефицит. Държавният глава изрази очакване да бъдат огласени всички данни за разходите в предишни години и да се направи оценка на най-големите пропуски досега.
2: Без тази пълна картина нито мерките могат да бъдат достатъчно адекватни, нито решенията могат да бъдат достатъчно убедителни.
0: Посочи Йотова. Правителството освободи Румен Спецов от поста особен търговски управител на Лукойл. На негово място беше назначен досегашният председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Евгений Симеонов. МВР проверява защо бившият ръководител на ДАНС Деню Денев е оттеглил 10-годишната забрана за пребиваване в България срещу украинския бизнесмен Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното селище край Варна, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Същевременно общински съветници от ГЕРБ във Варна внесоха сигнал в прокуратурата за изсечени дървета на площ от 10 декара в терен, на който корпорация КУП, свързвана с Олег Невзоров, строи нов жилищен комплекс. Двама пловдивски лекари и трима техни съучастници са арестувани и са им повдигнати обвинения за източване на средства от Здравната каса и бюджета на Националния осигурителен институт чрез фиктивни прегледи и болнични. Над 4000 са засечените от разследващите неправомерно издадени направления. Единият от лекарите е собственик на три рехабилитационни центъра в Пловдив и в Асеновград. Пациенти са били насочвани и към санаториуми. До момента проверка е извършена в един, в Баня, Смоленско, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
3: Единият лекар е ортопед в държавна болница, другият със специалност физиотерапия и рехабилитация, съобщи заместник окръжния прокурор Димитър Пехливанов. Той уточни, че набирането на пациентите е ставало чрез съучастниците им, като личните данни са изпращани в Viber групи с имена като санаториум и клинична пътека. След оформянето на медицинските документи, без да са извършвани прегледи, са се издавали направления за болниците и санаториумите.
4: Щетата за бюджета само от това, което обясних, е 500 000 евро. Но това не е всичко. Там отново касата заплаща престоя на тези хора, който е 1 лев на ден, храната, пансионна, плюс извършване на процедури за всеки един от тях, които процедури се заплащат по клинична пътека на лекарите в санаториумите, правейки щетата по няколко пъти.
3: След това престъпната схема е била ориентирана към НОИ. Фиктивните болнични листове са били дело на лекарят, работещ в една от пловдивските болници.
4: Превърнали са парите за здраве в търговия на ниво, което е дори обидно, защото всичко се извършва с телеграми, с Viber, като амбулантни търговци на здравето на българските граждани. Това е недопустимо и ние сме категорични, че трябва да спре, полагаме усилия.
3: Предстои прокуратурата да прецени дали да поиска от съда да остави в ареста петимата задържани за срок от 72 часа. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Повече от 750 украински дрона са били свалени вчера над Русия и окупираните украински територии, съобщиха властите в Москва. Безпилотници поразиха петролен терминал в Санкт-Петербург и боен кораб в близката военноморска база Кронштадт. Най-малко трима жители на украинския град Краматорск са загинали, а други 11 са били ранени в резултат на руски обстрел по жилищни сгради, съобщиха местните власти.

0: Торски главният град и административен център на неокупираната от Русия част на Донецка област. Руски ракети и безпилотни апарати причиниха щети по склад за храни и пощенска служба в околностите на град Днипро. 8 души бяха ранени. Повече от 100 пожарникари бяха мобилизирани, за да се справят с мащабния пожар. По-рано през деня украинските власти съобщиха за още най-малко 6 цивилни жертви край Суми, Харков и Херсон. Украинският президент Володимир Зеленски повтори готовността си за среща с руския лидер Владимир Путин, за да сложат край на войната.
1: Слава Богу, що сьогодні у нас є.
2: Слава Богу, днес разполагаме с такива гаранции за сигурност, които ни позволяват да приключим тази война в дипломатически формат на равни начала с руснаците. Те трябва вече да се разбрали, че ако продължават да използват дронове и ракети срещу нас, ние ще правим същото. И е само въпрос на време да увеличим мащаба на нашия отговор.
0: Каза Зеленски. Същевременно руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че посегателствата срещу териториалната цялост на Русия от страна на агресори в най-лошия случай могат да доведат до използването на ядрено оръжие. Обновената ядрена доктрина на Русия допуска употребата на ядрено оръжие при нападение срещу страната с конвенционални средства, което застрашава съществуването й. Постоянните представители на страните членки на Европейския съюз поставиха началото на процеса по формалното отваряне на първия клъстер от преговорите за присъединяване на Украина и Молдова, съобщиха от Кипърското ротационно председателство. Това се определя като важен етап по пътя на двете държави към европейска интеграция. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстер, основополагащи въпроси, след приключване на вътрешните процедури в съвета, се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат две отделни междуправителствени конференции, една за Украина и една за Молдова. Въоръжените сили на Иран са открили огън по американски боен кораб, докато наближавал иранските териториални води в Оманския залив. Това се казва в съобщение, разпространено преди около час от държавните медии в Техеран. Ливанската телевизия Алма-1 разпространи интервю с иранския министър на външните работи Абас Аракчи, според когото контактите с Вашингтон не са прекъсвали въпреки размяната на ракетни и дронови удари. Иранската и американската страна проучват разменените предложения за уреждане на конфликта, посочва агенция Reuters. Спортните вести представя Георги Димитров.
3: Нюргюл Селимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Гергана Пейчева и Анжелика Ненова постигнаха победи в деветия кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Габриела Антова завърши партията си реми, а Виктория Радева загуби. С 7 точки в класирането Селимова дели третото място с още 5 състезателки. Начало с половин точка повече са украинката Анастасия Хнаташин и испанката Сабрина Вега. Днес са партиите от 10-я предпоследен кръг. Селекционерът на националния отбор по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини обяви състава за турнира Лига на нациите, който ще се проведе в Бразилия. Нашият тим започва участието си на 10 юни с двубой срещу състава на Белгия, а вчера националите ни отпътуваха за подготвителен лагер в Аржентина. Рускинята Диана Шнайдер се класира за полуфиналите на Ролан Гарос, след като отстрани световната номер 1 в женския тенис Арина Сабаленка от Беларус след 3-6, 7-5 и 6-0. На полуфиналите 22 годишната Шнайдер ще играе с полякинята Майя Хвалинска, която победи с 7-6 и 6-3 рускинята Анна Калинская. При мъжете Флавио Куболи от Италия си осигури място на полуфиналите в Париж, след като спечели с 4-6, 6-4, 6-4 и 6-4 срещу Феликс Уже Олиасим от Канада. Димитър Кисимов отпадна във втория кръг на двойки при юношите на Ролан Гарос. 18-годишният българин и Конър Дойк от Република Южна Африка загубиха от Николас Баена от Перу и Тито Чавес от Испания с 6-2, 3-6 и 4-7. Виктор Марков ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Кайзери, Турция, след успех срещу представителя на домакините Мерт Йоздемир 6-3, 3-6 и 6-3. Лидия Енчева победи рускинята Кристина Ковган с 6-1 и 6-1 и се класира за втория кръг на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. Европейските шампионки Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха в първия кръг на двойки жени на турнира по бадминтон в Джакарта, Индонезия, след загуба от японките Руи Харухами и Саяка Хубара с 6-21, 21-12 и 20-22. Вратарят Пламен Илиев подписа договор с Спартак Варна и ще замени освободения по-рано вчера Максим Ковалев. Бившият национал Илиев пристига в Спартак като свободен агент, след като разтръгна договора си с градския съперник Черно море през пролетта. Футболистите на Черно море ще започнат предсезонната си подготовка на 15 юни. Първата седмица заниманията ще са във Варна, а след това предстои лагер в Трявна с предвидени 6 контроли. Новакът в италианския футболен елит Монца продължи договора на Валентин Антов до лятото на 2027 година. 25-годишният български национал записа едва 20 минути миналия сезон заради контузия и операция на коляното.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
4: Здравейте! В момента температурите в страната са от 15 градуса в Дупница до 22 градуса в Сандански. В София температурата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 941 хектопаскала. Малко по-низко е от средното за месец. В следобедните часове ще започне бавно да се повишава. В момента краткотрайни валежи с гръмотевици има в северо-западна България, докато в останалата част от страната явленията позатихнаха. През нощта явленията в по-голямата част от страната ще затихнат, като в западна България отново ще се активизират, ще духа слаб вятър от юг-юго-исток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнинната част от Централна и Източна България видимостта ще бъде намалена. През деня въздушната маса на страната ще бъде силно неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще бъдат те в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб до умерен, а в Източна България ще се задържи от юг. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Между 8 и 17 часа днес поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участъка от 19 до 27 км на автомагистрала Струма в област Перник. Причината е обновяване на маркировката. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Правителството предприема серия мерки за намаляване на бюджетния дефицит, които президентът Илияна Йотова определи като твърди. Повишение на пенсиите от 1 юли с 7,8% и намаляване на партийните субсидии с 1 евро на спечелен глас одобри парламентът. Украинският президент Володимир Зеленски повтори готовността си за среща с руския лидер Владимир Путин, за да сложат край на войната. Въоръжените сили на Иран са открили огън по американски боен кораб, докато наближавал иранските териториални води в Оманския залив. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Учениците от 3-ти Ж клас на средно училище Петко Рачо Савейков завършиха учебната година с инициативата «Спомен за баба и дядо», като написаха и изпратиха писма до своите възрастни роднини. В клуб «Краезнание», ръководен от Филип Синапов, децата изучаваха семейните традиции, родовите връзки и културното многообразие, а също изработиха и родословни дървета. Инициативата им помогна да

0: познаят по-добре своите корени и значението на родината. Чуйте повече в интервюто на Радка Петкова с ръководителя на клуба, фолклорният певец Филип Синапов.
1: Разговарям с ръководителя, фолклорният певец Филип Синапов. Здравейте!
2: Привет от мен!
1: Как завършихте учебната година?
2: С трети Ж клас, които е иновативна паралелка край знание. Приключихме тази учебна 2025-2026 с инициатива, която така обобщава целия ни материал през изминалите месеци, която на тях много им допадна и голяма част от тях се затрогнаха да направят максимално най-хубавите писма, да изберат най-хубавите красиви марки, които да сложат. Някои от тях дори потърсиха в колекционерски тържища и така нататък, да бъде марка, която примерно от 99-та година или от 2002-та, от 2005-та. И в последния ни час, проведен за учебната година, в почтата клони на квартал Възрожденци, всички те изпратиха по писмо до своите баби или дядовци. Нали, момчетата до дядовците си, а момичетата до своите баби.
1: Да. Какво съдържаха така писмата? Какво беше посланието?
2: Посланието беше как е преминало да времето им в часовете, съответно, те пък задаваха и въпроси към бабите и дядовците си. Нали, как са домашните животни, които имат, как е съответно другият човек от тях, нали, ако е баба, питаме за дядото как е.
1: Mm-hmm.
2: Нали, всяко едно от тях си го е написало по свой начин.
1: Да.
2: И голяма част от писмата завършваха, очакваме след лятната ваканция.
1: Да, да. А пратени ли са?
2: Изпратени са, дори вече през изминалата седмица, която беше, получихме отговор, че тези, които са от областта, са вече пристигнали и всички те са се зарадвали.
1: Да, а имаше ли...
2: Само двете писма, които са за чужбина, нали, едното за момента е стигнало, а другото още очакваме отговор.
1: Каква беше реакцията на възрастните хора?
2: Ами всички те са изненадени, защото, нали, успяха да им крият за изпращането на писмата, да им бъде изненадващо. Някои от тях дори са просълзени.
1: Mm-hmm. Да, да.
2: Едно от мишата каза, че дядото бил много горд и е казал, ето вижте каква внучка имам, да ми прати писмо в 21 век. И така.
1: Да, интересно. Какво учат децата в клуб Краезнание и това ли използваха наученото, за да напишат писмата?
2: Клуб Краезнание обобщава и така в събирателна единица показва всичко, що е техния род, тяхната родина и това, което ни заобикаля като общество и общност. И всяко едно от тях сега при завършването вече е гордо от постиженията си, защото знае за своето семейство, знае за всички свои роднински връзки, опознало е традициите и обредите характерни за родопите, отделно пък за своя етнос, защото знаете, че в Кърджали е на голяма палитра от етноси.
1: Mm-hmm.
2: И по този начин е потребно на себе си, защото познава заобикалящия го свят.
1: И така се учат на търпимост към различните, нали, ако можем така да ги наречем.
2: Точно така и във всеки от часовете сме по-отделно разглеждали всички специфики на отделните части, за да могат да ги освоят. Защото, примерно, когато песен е на украински или на руски, тези езици не са им познати. В единия час правихме преводи на песните, а в другия път мелодически разучавахме каква е тематиката на самата песен. Съответно, нали, с турските песни, тракийските, родопските и така нататък.
1: Казахте, че децата са писали до чужбина, до кои страни?
2: Едното писмо е за Украина, а другото е за Турция, за Одрин.
1: За Одрин, да, да.
2: Mm-hmm.
1: Така, правите ли паралели между различните празници, като Коледа, Байрам, Великден и Курбан Байрам?
2: Точно в часовете това е причината да се разглеждат по-подробно, за да се видят специфики и прилики. Нали, ето в момента това лято ни е дъждовно, де нямаме нужда от напявания.
1: Да.
2: Но примерно маетата, които са характерни за алианите, присъщи в родопите като перперушка, за тракийците пък това е герман. Всяка една от тях сме видяли по какъв начин се интерпретира от определената общност.
1: А също така, може би е интересно за децата да знаят преди тях кои са, нали, родословното им дърво. Опитахте ли се да намерите родословните?

0: им, дървета, родовите им връзки.
1: Да, в началото на първи срок три от темите ни бяха точно такива и всяко едно от тях изработи родословно дърво до трето коляно. До своите прадядо и прабаба. Съответно, нали, от двете страни на рода. Инициативата пък тогава ни завърши с подарък за директорката, като направихме нейното родословно дърво и го връчихме като подарък.
0: Да, страхотно, страхотно, наистина. Добри ли са децата? Добре ли се учат в клуба? Любознателни ли са?
1: Когато темата е интригуваща, да.
0: Да.
1: Но теоретично за част много не им е присъщо, да. Защото край знанието, като нали, той е факултативен изучаващ предмет, който се учи след обед, на фона на български и математиката им отекчава, ако е предимно теоретичен.
0: Mm-hmm.
1: Но пък при мен старанието е такова да правя между предметните връзки, така че да ги заинтригувам. Нали, да става малко по-иновативно.
0: Уважаеми слушатели, разговарях с ръководителя на клуб Крайзнание на средно училище Петко Рачев Славейков, фолклорния певец Филип Синапов.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Уважаеми слушатели, сега ще чуете интервюто на Красимир Ангелов с общественика Милан Миланов относно периода на тъй наречената голяма екскурзия.
7: Помня си, аз имах възможност, имал съм даже във вашето радио да говоря преди 2 години по този въпрос и там определих този период като срамен период в историята, най-новата история на нашата държава, защото това, което стана, просто никой не го очакваше в такава степен и една държава да се по такъв начин да прогони или пък да създаде условия, при които недоволни от

0: политиката на државата, нейни граждани, да я напуснат така масово. Така че мен никак не ми е приятно да си спомням, защото спомените са ми много така тежки, тъжни, драматични за онова време, но пък така бива от време на време да припомняме какво е станало, защо така се е получило, за да може да извлечем необходимите поуки и да не се повтарят такива неща, независимо по какъв повод.
1: Как всъщност се случиха нещата? Тук се говори за някакъв начален насилствен тласък, който вече отпрещи голямата вълна към Турция.
0: А сега аз първо искам да кажа нещо. Нашите колеги, аз имам и приятели от ДПС, обичат малко да преувеличават нещата, в смисъл, че тези протести и така нареча голяма екскурзия и протестите, които бяха в началото на започване на това пътуване, са допринесли за падане на режима. Не, режимът отиваше към тази съдба, която го последва, защото света се променяше много бързо. След политиката на перестройка в Съветския съюз, основата на която беше Михаил Горбачов, много бързо се стигна до едно разбирателство, падна Берлинската стена, с разбирателство с западния свят, най-вече с Съединените щати. Подписаха се редица договори, споразумения, и падна и Берлинската стена. Така че падането на режима беше неминуемо. Дали с усилията на една част от населението, както смятат колегите от ДПС, или без тях, това беше неминуемо.
1: Да, ние видяхме, че в рамките на 2-3 месеца... Видяхме, че в рамките на 2-3 месеца всички режими от Източна Европа паднаха, без да имат възродителен процес и голяма екскурзия.
0: Но иначе в основата на това беше извършения възродителен процес 4 години по-рано, смяна на имената на българските турци и мюсюлманите, доведе до едно скрито напрежение, което дълго време успяваше така да се държи под похлупак, както се казва, с силите на властта. Много, много сериозен репресивен апарат имаше тогава. Държавна сигурност, милиция, тогавашната, сегашната полиция.
1: Вътрешни войски.
0: Да, вътрешни войски специално се занимаваха с това. Имаше разположени техни контингенти в Кърджали и в Джебел, знаеме, спомняме си това. И обаче станаха някои събития, които провокираха едно вече излизане на парата от тенджерата, така ако може образно да се израза. И постъпиха някои така инциденти, станаха в Джебел, Североизточна България, мисля, Калояново беше, и това накара властта в лицето на тогавашния държавен партиен ръководител Тодор Живков да излезе по телевизията с една прословута реч, която той се обърна към колегата си от Турция Тургут Йозал и каза: отворете границата, нали, тези, които искат да дойдат да видят Турция и така и така.
1: 29 май.
0: Да.
1: 29 май и на 3 юни границата беше
0: точно
1: отворена.
0: Така, точно.
1: Но хората сами ли тръгнаха, защото тук има, сега не знам дали истина и е легенда, има, нали, разкази как така хора от държавна сигурност са ходили, са ги плашили да си взимат багажи до 24 часа да ги няма.
0: Чувал съм това и въпреки, че тогава бяха в общинския комитет на партията тогава, чувах такива приказки, но лично не съм се убедил в това. Знам само, че лица, които бяха набедени, че водат, че имат протурско поведение, протурско смисъл към държавата Турция, и едва ли не по някакъв начин са се поставили в услуга на нейните органи, разузнавателни и други, са били предупредени от държавна сигурност нашата за 24 часа да си стегнат багажи да заминават.
1: Това не са ли онези прословути полети самолетни за Швеция?
0: Да, за Швеция, защото тогава Турция не беше отворила граница. Швеция, мисля, в скандинавските страни, той и някои мои познати са били в това число, които се върнаха, разбира се, след няколко месеца оттам. Някои останаха и до ден днешен са се задумили, както се казва. Така че, може би е имало някои, които са подкокоросвали, така да кажем, хората да се махат, но самите хора, когато каза това Тодор Живков, и те бяха на мнение, споделяха с мене, аз имах много познати, споделяха с мене, че тръгват, защото явно българската държава не ги иска.

0: Значи не ги иска турците, зашто не ги иска? Ами прво им смени имената на сила. Второ, Тодор Живков вика, отворете границата и ги приемайте, значи вика ни пъдят. Те така го асимилираха, така го разбраха това и затова масово речиха да тръгват.
1: Но... изненада ли беше за държавните структури в Кърджали и за партийното ръководство в Кърджали това обращение на Тодор Живков? Знаехте ли предварително за него?
0: Не знаехме предварително, само в същия ден казаха, че много важно, вечерта ще има много важно обращение на другара Живков по телевизията да го гледаме какво е. Виж сега, в интерес на истината направи се все пак доста така усилие от страна на партийните и държавните органи хората да бъдат убедени, да бъдат задържани, да не тръгват. Но когато част от хората пожелаха много така силно да използват възможността, получайки червения паспорт, тогава международен паспорт за пътуване, нали, да отидат до Турция, да видят, или да се селят там, да преценят, да видят просто какво е, пък ако не им хареса да се върнат от този род. И когато тръгнаха една част сериозна от хората, това повлече чисто психологически пред себе си и останалите и се получи една картина, която аз никога не мога да я забравя. Хората цял живот живяли тук, градили дом, създавали семейства, всичко изградили и отведнъж решават да тръгват. И как да стане сега паспортите, тези червените, не могат да бъдат издадени за ден, два, три или седмица, две. И тогава предложиха да се тегли жреби във всяко село по номера. Значи първи номер ще му бъде издаден

0: най-напред паспорта, след това следващите, втори, трети, до безкрайност там. И аз съм свидетел как, да речем, в някакъв съд се написваха такива билетчета на номерца от първи до не знам кой там, зависимост от жителите, семействата в селото, гъбаха се, хвърляха се вътре и как с треперещи ръце хората посягаха, за да изтеглят номера. И тези първите номера бяха просто стреснати. Защото, защото виждаха, че тук няма шега, това не е някаква игра и трябва, де се казва, веднага да стегат багажа, защото за ден-два паспорта му ще излезе на първия, втория, трети и така нататък. Това е една много грозна, драматична картина, достойна за нечия камера.
1: Да. За съжаление, тези записи някъде изчезнаха, между другото. Не знам защо така се получи. Огромните опашки, помним, в Кърджали пред ДСК са, когато хората си теглиха спестяванията.
0: Парите.
1: Помним как точно продаваха буквално за жълти стотинки апартаменти и къщи.
0: Точно така.
1: Нали, за да пък плащаха огромни суми за леки, за една лада струваше колкото два апартамента, ако не се възможно.
0: Точно така. Той е един голям апартамент, тогава беше някъде 12-13, 300 апартамент, панелен, 12-13 хиляди лева. Тогава. И се отпускаше заем от ДСК и се купуваше от хората. И затова много хора си купуваха жилища и България и сега продължава да бъде една от страните в Европейския съюз, която гражданите имат собствени жилища. Най-голям процент от гражданите имат собствени жилища.
1: Да. А след това хората просто притиснати ги, буквално даже някои ги подаряваха на комисии.
0: Точно така. I'm slowly killing myself.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, а сега нека чуем какво си спомня Айтен Сюнмес от този период. Госпожо Сюнмес, вашето семейство беше едно от тези, които се изселиха през 1989 година по време на така наречената голяма екскурзия. Какво си спомняте?
2: През 1989 година бяхме принудени да се изселваме. Решението, много трудно бяхме взели решение, защото децата ми бяха малки, родителите ми оставаха в България, братята, сестрите ми, роднините ни, и ние много трудно взехме решение. Много трудно намерихме превоз, за да можем част от багажа си да изнесем в Турция. По-голямата част от багажа, ни остана в къщи. Ей така, какво стана след това и ние не знаем вече. И по пътя за Истанбул, някъде към 5-6 часа взима времето да идем до границата, но ние за 10 дни едва отидахме, защото границата беше задръстена. По пътя по асфалтите спяхме, децата ми бяха изядени от комари. Даже не е хубаво да приказвам, обаче в туалетната ги измих със студена вода, ги изкъпах, защото нямаше нито

0: деда ги къпим, къде да се пречистваме. Много трудно ни беше, когато отидахме в Турция и там в неизвестността отивахме, защото не знаехме тази къде ще ни изселят, къде ще сме. И когато отидахме, много трудно се свързвахме с роднините, за да можем да ни покажат горе-долу какво да направим. Имаше много натрупан народ, кой къде беше, роднините бяха пръснати на из цялата страна. Така че много трудно беше. После квартира не можахме да намерим за кратко време. Много по-късно намерихме квартирата и квартирите бяха скъпи. Много трудно се изживях с роднините. Даже след няколко години можахме да се свържеме, защото по това време телефоните не бяха така разпространени, както днес, така че много трудно се изживяхме. Обаче сега сме добре, няма какво да се оплакваме. Обаче тия дни никога няма да се забравят от нас, защото много трудно се изживяхме. Какво да ви кажа, много, много, много работи, много изживявания има. Кое е по-напред да ви разкажа?
1: Мислили ли сте в този период да се върнете обратно в България?
0: Не, изобщо. Нашето семейство изобщо не е мислило да се върне, защото играчка ли е това? Отивай в Турция, върни се в България, децата почнаха училище. Тук дъщеря беше в първи клас, синът му беше в четвърти клас. Оттам, когато отидахме, те почнаха училище. Не е лесно, това не е играчка. Почвай училище в Турция, върни се в България, пак почвай. За децата останахме там. Добре, че сме останали, защото децата ми учиха, завършиха университет и двете ми деца. Сега сме с много хубава работа. Обаче аз знам как достигнаха до там, как сега сме добре. Тогава тия дни, как сме карвали, как съм ги изучила. Много трудно беше, много трудно.
1: Те знаеха ли турски преди да заминете?
0: Да, да, знаеха. В къщи ние на турски приказвахме. Как да не знаят? В всяка турска къща се приказва на турски, не на друг език.
1: Да, имам предвид. Все пак литературния език в Турция се различава от този в България. Това имам предвид. Имаха ли трудности в училище?
0: Не, защото аз тук съм учила турски език до 8 клас. Аз сина ми беше, знаеше турски език, защото го научих азбуката и знаеше да чете. Дъщеря ми, тя не лесно оправиха там. Не беше трудно. Не е лесно, както ако бяха там израснали, по-лесно щеше да еме, обаче бързо се адаптираха пак. Обаче не всички така бяха. Единични са такива деца, лесно да се адаптират. Другите деца много трудно, защото турския език не е много лесен. Литературния език. Ние в къщи не на литературен, а на народен език приказвахме.
1: А кои бяха тогава най-големите ви проблеми? Вие споменахте, че намиране на жилище, работа.
0: Да.
1: Турската държава помогна ли ви?
0: Помогна. Една година ни плащаха квартирите, обаче квартира много трудно се намираше, защото много изселници имаше и работа трудно се намираше. Намерихме работа и квартира, ама много трудно. Много трудно.
1: Запазихте ли отношения с вашите приятели българи, с кумшиите ви?
0: Да, да, да. Още се виждаме с тях. С тях нямахме никакви проблеми. Правителството реши и народа тегли. Какво да правим?
1: Има ли обида към България, към режима по това време?
0: Има. По това време, когато ни смениха имената, има, защото отивахме, например, в болницата, не ни гледаха. Ако бяхме с турски имена, отивахме в банката да се теглим парите, не ни даваха парите, защото искаха да се променим турските имена с български. Тогава отивах, например, аз лично съм преживяла, детето ми беше на яс, отивах да взема детето от ясите. Когато не казвах българското име, не ми даваха с турското име. Непременно българското име трябваше да казвам, за да взема детето. И децата психически се травмираха. Например, дъщеря ми беше на 4 години, когато смениха имената ни и седахме в градския съвет за едни документи. От вратата поздравихме и там чиновниците искаха да помилват дъщеря ми. Казаха, здравче, ела да те помилваме. Тя знаете ли какво каза? Аз не съм здравка, аз съм Зейнеп.

0: най-големия отговор на правителството от децата, които без никакво, без нищо да им кажем, те казаха каквото трябва да се казва. Така че няма какво повече да приказвам аз за това време.
1: А сега знам, че често идвате в България. Тук все пак, въпреки всичките тези неща, които ви се наложи да преживеете, какви са ви чувствата към България в момента? Знам, че доста време прекарвате тук, тъй като сте и пенсионери.
0: Да, специално на мене аз нямам никакво, как да ви кажа, към България. Аз 30 години съм живяла тук.
1: Нямате лошо отношение?
0: Така, нямам никакви лоши отношения. Колкото обичам Турция, толкова обичам и България, защото на младените, детството ми, младените са минали тук. И тогавашното правителство е направило нещо, дали е за мен грешно, за тях не знам как е, обаче аз нямам нищо против за то, за сегашното такова. Аз си обичам България, както обичам Турция, така че тук мъжът ми тук се е родил, ние сме се родили тук. Идваме, прикарваме лятото тук и си отиваме. А с комшиите нямаме никакво, как да ви кажа, сме в много добри отношения с комшиите. Няма значение българи, турци. Аз не определям българин ли е, турчин ли е. Така че за мен няма значение. За мен е човекът да е добър с чисти чувства, без към мен.
1: Да, разбирам. Прекрасен завършек на нашия разговор. Госпожо Сенмес, много ви благодаря за този чувствен разговор, който проведахме. Благодаря ви.
0: Аз ви благодаря.
1: Хубав ден.
0: Хубав ден.
1: Чухте Айтен Сенмес из Селничка от България.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
4: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
9: Образовано е досъдебно производство за сключен договор за обществена поръчка в община Кърджали, по който миналата седмица беше разпитан кмета Ерон Мимюн. Той е поступил в окръжната прокуратура, но местните магистрати са направили отвод и са предложили на временно изпълняващите функции главен прокурор, ръководството и надзора на това дело да се поемат от друга прокуратура в страната. Поискано е разследването също да бъде извършено извън Кърджали. Целта е да бъдат избегнати всякакви съмнения в безпристрастността на местните окръжни прокурори, съобщиха от апелативната прокуратура в Пловдив. В Кърджали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който присъства на официалното откриване на санираните сгради на пожарната, заяви пред журналисти, че преписките срещу кърджалийския кмет, цитирам, не са малко. Демерджиев направи коментари и по други актуални теми. Подробности от репортажа на Галина Кючукова.
10: Не са малко преписките срещу кмета на Кърджали Ерол Мимюн, това каза пред журналисти в Кърджали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който присъства на откриването на санираните сгради на пожарната в града. На събитието присъства и кметът Мимюн.
11: Поздравихме се с господин Мимюн, както е редно. Институционалната култура трябва да се уважава, трябва да се спазва. Така че това направихме.
12: Някой преди да ни кажете се чува за това, което се случи тогава, има ли вече повече подробности? Колко преписки има? Кои обекти точно се разследват на връзка с този разследване?
11: Не са малко преписките, не очаквайте подробности от материалите по разследването. Нека да оставим следващите полицаи, нека оставим прокурорите да ги разследват.
10: Демерджиев коментира и масираната атака срещу училища и детски градини с подаване на сигнали за взривни устройства. По думите му вече се знае откъде са изпратени. Те търсят се хората, които стоят зад изпращането им. Става въпрос за координирани действия. Категоричен беше вътрешният министър.
11: Важно е да се знае, че има разписан протокол. Още в предния мандат, когато бях в Министерството на вътрешните работи, разписахме такъв протокол. Ясен протокол за действие, така че не очаквам да има хаос или паника по този повод. Ще направим всичко възможно да установим.

0: така че правим всичко необходимо да установим потенциалния обем на тази дейност и да противодействаме. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво това да се свърши, но това трябва да го провери председателя на ДАНС, структурата е негова. Вярвам, че той ще направи необходимото и ще провери тази информация, която я провери, ще огласи пред обществеността.
1: Колко също така,
0: ниво? Също така съм убеден, толкова високо ще да може да влияе на председателя на ДАНС.
2: Имаме данни за пране на пари във връзка с групировката около Неврозов, а относно прокурорския син, който беше задържан преди дни, вътрешният министър каза.
3: Кажете за прокурорския син и баща. Казахте, че имате данни с какво господин Михайлов подпомагал сина си, докато беше издирван.
0: Тези данни, както и още данни, които касаят дейности на други магистрати, впрочем един от тях е заместник окръжния прокурор на Кърджали, а другите от тях са хора, които протичат, ще кажа, по материалите събрани в рамките на работата по така наречения случай 8-те джуджета. Всички тези материали за всички тези магистрати заминават с писма, подписани от мен, до Висшия съдебен съвет, до инспектората на Висшия съдебен съвет, до министъра на правосъдието и до изпълняващия функциите главен прокурор, защото за голяма част от тях се касае до прокурори, има, разбира се, и други магистрати.
2: Иван Демерджиев беше категоричен, че не дължи никакво извинение на отведения за разпит преди дни Милко Багдасаров в деня, в който това стана и с кмета на Кърджали. Извинение е било поискано от самия Багдасаров. За радио Кърджали, Галин.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Радка Петкова разговаря с вокалиста Георги Димитров за юбилейния концерт на вокално-фолклорна група Звънче при средно училище Отец Паисий в Кърджали.
1: В студиото е Георги Димитров, вокалист в вокално-фолклорна група Звънче при средно училище Отец Паисий. Наскоро те ще имат юбилей 20 години. Да попитам, много ли са, малко ли са 20 години? Един млад човек вече знае на къде ще поеме, например.
2: Така е, здравейте на слушателите. 20 години аз не съм на толкова, аз нямам още толкова, така че не мога да дам реална преценка колко са. Но по това, което виждам и по това, което казва ръководителя на групата, госпожа Евгения Пайкова, по това, което разказва, нейните спомени, наистина е като доста дълъг период от време и много се радвам, че групата издържала толкова, въпреки че аз съм в нея едва четвърта година, но се надявам да продължи с все така добри успехи и занапред, защото това е много време.
1: Да попитам все пак, какъв е стимула, защото тези часове обикновено са извън учебния, учениците са доста натоварени. А музиката от кога ви влече всъщност вас? Как ви привлякоха към състава?
2: Не мога да говоря за другите в групата, мога за себе си да кажа.
1: За себе си, да.
2: Да, аз съм голям меломан, обичам много да слушам музика. От време на време и свиря на пиано, българска музика предимно, патриот съм също така. Не беше някакво особено желание да бъда на сцена, да се изявявам, да съм популярен, а просто любовта ми към музиката и към това, което прави групата, защото тя групата всъщност извършва доста културна дейност. Не ни е целта да сме популярни, да сме известни, да имаме да печели множество конкурси, да ни знаят, да пишат за нас. Целта ни е просто да популяризираме българската музика.
1: Сега концерта ще бъде в Народно читалище Обединение 1913. Кога да поканим хората да дойдат?
2: Абсолютно. Всеки, който иска да дойде, входът е свободен, може да заповяда на 6 юни, тази събота. 18 часа и 30 минути започва концерта. Няма да продължи кой знае колко дълго. Не искаме да отекчаваме зрителите. Примерно 50 минути и 1 час хората ще могат да се насладят на, така да се каже, най-доброто, каймакът на нашия репертуар.
1: Да. Нека да кажем, кои са

0: най-добрите изпълнения? Кои песни?
1: Песните, които пеем, те са много разнообразни. Ние сме пяли църковна музика, ние сме пяли химнове, пяли сме рок-н-рол, но сред изпълненията, които така най-много се харесват, е една народна песен Ладоле, която е много популярна в изпълнение на Тоника. Също така много се харесва и една песен на Петър Писарски «Не бягай от себе си», която е включена дори в учебника по музика за 7 клас. И това са тези песни. По-простичките, по-развлекателните песни, забавните, дори понякога хумористични, които грабват публиката и публиката виждаш как започва да танцува и да маха с ръце и да те аплодира, което наистина е най-важното.
0: Как успяхте обаче да направите от толкова различни жанрове така един, как да кажа, монолитен концерт? Слушаем, нали? Тъй като когато има много жанрове, трябва да има някакъв преход или поне някаква връзка.
1: Ами опитваме се. То при нас не е кой знае колко голяма амплитудата между различни жанрове. Примерно не сме пяли траш метал или хард рок.
0: Да, да.
1: Не сме толкова радикални, но пеем просто каквото ни се пее. И смятаме, че и хората, които са дошли да ни слушат, са на подобна логика, че не е важно чак толкова жанра на това, което пеем, а просто
0: красотата.
1: Емоцията, да, красотата, с която го поднасяме.
0: Казахте, че сте умеломан. Държите ли на хубавите текстове, защото в днешно време текстовете, така, да не кажа, че не са хубави, но меко казано нямат кой знае какъв смисъл. Нали?
1: Ако говорим за балади, да, естествено текстовете са хубаво нещо. Ако говорим за вече по развлекателни
0: музика,
1: песни, дори и поп-фол, който признавам си като повечето ученици, понякога трябва да посегнем към него, защото училището доста ни напряга, има доста стрес
0: и трябва да
1: се
0: добро,
1: трябва да се отпускаме по някакъв начин, но аз примерно по просташките текстове, така да се каже, които си личи, че са писани само за хонорара и без някакви особени усилия, не ме привличат. Не се запомнят се лесно, но до там стигат. Няма някакъв особен смисъл.
0: Забива ти се в главата, може и да стане и хит, обаче така, може би еднодневка за времето си.
1: Но пък, ако се набива в главата и има някакъв смисъл, като например Бангаранга, тогава може и да е по-различна ситуацията. Въпреки, че да, тя не е поп-фолк, тя не се причисля към този жанр, т.е. там е малко по-различна ситуацията.
0: Да.
1: Но пак, текста е половината. Този дебат винаги ще продължи, текста или музиката, но текста пак при всички положения си носи 50% от стойността и ако той го няма, и ако не е качествен, няма как да стане хубава песен.
0: Колко души са в момента в състава на вокална група Звънче?
1: Ами не съм ги броил. Около
0: средно
1: 13-15 сме, има деца от първи клас, има дори едно момче, мой приятел Христо се казва, ако слуша, 12-ти клас, който завърши преди няколко дни и за съжаление няма да може да ни придружи на концерта, но беше верен на групата, той беше 9 години в нея и доста хора са минали през тази група, доста родители на сегашни ученици в нашето училище са били в групата и винаги е била... винаги хората в нея са били равнопоставени. Винаги е можело който иска, който иска да се изяви, който милее за българската музика, да дойде и да пее.
0: Добре, ами да пожелаем на добър час на концерта, много родители да дойдат, да си отидат просълзени и с така хубаво настроение.
1: Благодаря.
0: Вечерно. Благодаря. Георги Димитров, вокалист в вокално-фолклорна група Звънче при Средно училище Отец Пе.

0: Метроном. Останете информирани.
1: На 4 юни площадът на новия център в Смолян ще се изпълни с ритъмът на българската народна музика, песни и танци. Под надслов да засвирим, да запеем приятели, хоро да заиграем. Жители и гости на града ще имат възможността да се насладят на мащабен фолклорен концерт и то посветен на 70-годишен юбилей на един зевзек от Смолян, наречен Веселина Бабаджанкова. Много от вас, уважаеми слушатели, я познават и като водеща на фолклорни фестивали, особено в Родопите. Тя е част от клуб Зевзек, град Смолян. И именно за този концерт, за подготовката на този концерт, ще си говорим в следващите минути с юбилярката, която посрещам на пряката ни линия. Здравейте и добра среща!
2: Здравейте, добра среща! С едното уточнение, че водеща на събори по цялата страна.
1: И по цялата страна, не само Родопско.
2: Да.
1: Заехте се да си организирате концерт и за вашия юбилей и в него ще бъдете водеща, няма да бъдете част от публиката.
2: Разбира се. Ами, аз не знаех какво ме чака с организацията на този концерт. Много вълнение преди всичко. Много отдавна имам мечта. Защо? Защото на нашите площади, аз не знам как е в Кърджали, но тук певци от всякъде, от цялата страна популярни, нашите остават малко на заден план. А те са прекрасни изпълнители. Това са Даниела Димитрова, Вили Тодорова, Нина Иванова, Ани Гайдева, една млада изпълнителка, Севдалин Бакларев, Димитър Кирмечев, Атанас Парев, всичките прекрасни изпълнители са подобрани от оркестрите Оркестър Рожен и Оркестър Пампорово. Един е създаден 79-та година, другия не знам, не съм питала кога, но там на място ще уточним и това, защото аз държа да се знаят тия неща. Защо? Защото не всичко започва от нас. Ние с един мой колега направихме един спектакъл от Очи плакали сърце пяло, в което аз говоря пак и пея и говоря.
1: Става въпрос
2: малко,
1: за Фидан Меров.
2: Пея. Какво беше моето учудване, когато млади хора казват много интересни неща, разказваш. Там разказвам за Апостол Кисьов, за Байтасо, за Стойо Чонгаров, за Гайдари, за Леля Василка Гизилова. Хората, които са ни направили всъщност нас, които сега е наша да излизаме на сцената. Тези неща трябва да се споменат. Но този концерт

0: също ще споделя каквото знам. На всичкото отгоре, аз с тия хора, сега ще си го кажа, съм делила и хляб, делила съм и път, делила съм и добро и зло, делила съм и сцени. Те са част от моя живот. А другото нещо, което ме накара да го направя това нещо, ние тази година клуб за век имаме 35 години от създаването на клуба. За беда, изключително тъжно, няма с кого да го направя. Една голяма част от членовете на клуба не са вече между нас.
1: А няма ли ново попълнение?
0: Няма такова, няма ново попълнение. Няма това нещо, което е изключително сложно да се прави. На мен стара актриса ми го казвала, не в Кърджали, в Хасково. Тя каза, че да покланям ти се, всеки актьор може да разплаче, много малко актьори могат да разсмеят. Това е изключително трудно като изкуство. Даже ако видите на национално ниво колко са тези, които се занимават с хумор. Колко актьори има, които се занимават с това.
1: Вие наистина сте били част от този клуб, казахте 35 години.
0: Аз съм председател на този клуб.
1: Да.
0: След като почина Крум, аз съм председател на клуба.
1: Колко години вече сте част от клуб Зевзек?
0: Аз съм от създаването. 35 години съм.
1: 35?
0: 4 години Крум.
1: Да.
0: Той почина и оттам нататък съм аз вече.
1: И какво е усещането, когато трябва да излезеш на сцена, а в душата ти е тъжно и мъчно, да разсмееш публиката?
0: Забравяш тъгата. Излизаш, работиш. Публиката те грабва, емоцията те грабва, следваш от сцената и си те хващат всички грижи, или ако си болен, или и наново си започва живота. Извън сцената, да.
1: И така ли отминаха тези 70 години? От сцена на сцена, от фестивал на фестивал?
0: Ами, аз не съм професионална актриса и съм работила и една голяма част от живота ми, но не основна. Аз съм си била и на работа, но смея да твърдя, че имам много повече изяви от много професионални актьори. Къде ли не съм била, в чужбина също съм походила и така. И за моя радост аз съм работила с най-добрите колеги. И съм... Всички те са част от живота ми, с всички... сме делили всичко, така че това е огромен късмет, огромен късмет. Да имам талант на всичко, на всичкото отгоре, да срещам такива колеги на всичкото отгоре, те да станат и мои приятели и част от живота ми. В другия момент пък не мога да не благодаря на семейството си, които винаги са ме разбирали, винаги цял живот това се. Аз живея с мъжа си 47 години. Ако този човек не ме разбираше, ако децата ми не ме разбираха, аз нямаше да съм това, което съм. Така че всичко е навързано.
1: Всичко е в уважението, в семейството, а оттам пък и към публиката, която вижда,
0: Точно
1: и показва любовта си. И сега по този повод, вашия 70 годишен юбилей, събирате на сцена хора от региона, от Смолянския край, с които, както казахте и вие по-рано, в предварителния ни разговор сте делили и хляб, и път, и сцена, и живот.
0: Да, да, да.
1: Да кажем, кога започва концертната програма? Казахме на 4 юни на площада в
0: Новия център. На 4 юни от 18.30. Значи в мен ме научил Байтасо Гайдария, Анастас Иванов, че без гайда и без кратох в нашия край не можем. Започваме с изпълнение на Наско Тодоров и Севда Симеонова. Едно начало, понеже с тях също пътувам много и оттам започват оркестрите.
1: И ще продължи до късно вечерта, предполагам.
0: До когато искат хората, а долу за моя радост съгласиха се и танцори от града да дойдат. Няколко танцови състава ще играят заедно с публиката долу. Се надявам да не вали, че изгнихме, да се вика тая пролет, много дъждове, много чудо, ама ние пък сме Божии хора, да се помолим и да се промени времето, да не вали. Ако вали пък, аз имам подкрепата на община Смолян, за което безкрайно благодаря. Театъра в Смолян е отворен, но няма да се съберат толкова много хора, колкото отвънка на площада.
1: Е, разбира се.
0: Така че, добре, дано

0: Ами, пожелавам ви го наистина един хубав празник. Това ще е наистина, освен ваш личен празник, той и като празник на Смолян.
1: Ами, ние така го мислихме да бъде в рамките на майските културни тържества. Но пък имаме няколко, три читалища, имам четири читалища в нашия град, които са за наша радост. Изключително добре действащи читалища и всички дати са заети. За да не разделяме публиката, защото читалището в Устово има голям концерт на датата, на която искахме, да не разделяме публиката, да не лишаваме от удоволствието да видят и там какво ще се случва. Решихме да го направим на 4 юни, да се посветяме и на майските културни тържества. В следващия момент, пък на 18 юни, Смолян празнува годишнина от Смолян Обединен град. Да. Трите квартала на 18 юни се обединяват. Така че хубаво е да има празници.
0: Точно това е хубаво да има празници. А пък датите, които изредихте, това са и един повод за туристите, които посещават пък региона ви през летните месеци и близкото Пампорово. Така че наистина още един път като привлекателен център и от към културна, фолклорна програма да им представите това, на което най-много умеете.
1: Абсолютно.
0: И уважавате.
1: Да, да, да.
0: Ами,
1: да, да, да.
0: Пожелавам ви наистина да не вали, да изкарате един хубав празник, и ваш личен, и празник на града, и да съберете много гости, приятели в този ден.
1: Много ви благодаря, много-много за уважението, за това, че отделихте време. Благодаря ви от все сърце.
0: Благодаря още веднъж. Уважаеми слушатели, разговаряхме с Веселина Бабаджанкова, юбилярката на 70, която организира фолклорен...
1: И 50 години на сцена върви също.
0: Ето и едно попълнение. И 50 години на сцена, която ни покани пък на този наистина фолклорен празник в Смолян, който ще се завихри на 4 юни.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: На 2 юни, деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата на

0: България, ви срещаме с директора на езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали, Даниела Павлова. С нея разговаряме за смисъла на патронния празник, за мястото на Ботев в съвременното образование и за успехите на учениците и учителите през изминалата учебна година. Ще потърсим и отговор на въпроса за това как се съхраняват традициите и ценностите в едно модерно училище. Да чуем какво каза директора на езиковата гимназия по случай патронният им празник. Днес отбелязваме 2 юни, денят на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. За езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали този ден е особено значим, защото е и патронният празник на училището. По този повод разговаряме с директора на гимназията, госпожа Даниела Павлова. Госпожо Павлова, благодарим ви, че приехте поканата за този разговор.
1: Да, благодарим и аз от името на целия колектив.
0: Какво означава за вас и за цялата училищна общност патрония празник на езиковата гимназия?
1: Ботев е личност. Ботев е символ на свобода. Ботев е символ на въжделенията на българина още по времето на Възраждането. И днес ние като негови потомци сме се клели, знаете, че всяка година осмокласници полагат Ботева клетва, да бъдем верни на неговите идеи и да обичаме родината си, да обичаме семейството си и приятелите и да бъдем готови да се жертваме за нея. Но за нас, ботеци, този ден е много важен, защото ние отбелязваме с много инициативи патронния празник, който така започна още вчера с традиционния театрален маратон. Знаете, че от години ние имаме театрални клубове на различни езици, на български, на английски и на немски език, и колегите заедно с техните възпитаници направиха истински фурор в Дома на културата. Днес продължаваме с поетичния рецитал, в който участват основно ученици от 8-ми клас, които преди седмица положиха Ботева клетва пред лика на Ботев в град Калофер. След това продължаваме с представителни изяви на клубове по интереси. На обяд имаме плубен турнир, традиционен плубен турнир, който е за всички ученици от 1 до 9 клас. А вечерта, кулминацията на събитията, ще бъде награждаването на изявените, на талантливите ученици и учители през учебната година в регионални исторически музеи. Честит празник!
0: Честит празник и от нас. Езиковата гимназия, както всички знаем тук в Кърджали, е сред утвърдените образователни институции в региона. С какво най-много се гордеете през изминалата учебна година?
1: Гордеем се с многобройните призови класирания на нашите ученици. Не напразно всяка година ние имаме звезден олимпийски отбор. Тази вечер ще ги наградим. А общо близо 90 ученици ще получат тази вечер своите грамоти за издигане престижа и авторитета на гимназията. Постиженията им са в различни области, започвайки с чуждите езици, класирания на национални олимпиади, състезания от календара на Министерството на образованието и науката, участие в различни регионални, национални, международни форуми, както на ученици, така и на колеги, участие, разбира се, и в проекти.
0: Поздравления на всички ученици и, разбира се, на учителите и на вас като директор на гимназията за това, че наистина успявате да поддържате самоинициативата и ентусиазма в учениците и в учителите с това, ако трябва да откроите едно качество на Христо Ботев, което бихте искали всеки възпитаник на езиковата гимназия да носи със себе си, кое би било то и защо?
1: Днес е изключително актуално всички ние, като общество, най-вече младите, да бъдем честни, да бъдем съпричастни към приятелите си, към съучениците си, към ближния, да бъдем добри, да уважаваме, да уважаваме успехите на всеки един и да се гордеем с него, както ние се гордеем с успехите на учениците и на учителите. Да продължават да жънат успех.

0: си, с които да се гордеем, защото семейството на Христо Ботев, на езикова гимназия Христо Ботев, всяка година расте и продължава да се отличава сред региона и им смея да твърдя, че е най-елитното училище, желаното училище от всички седмокласници след завършването на основно образование.
1: И накрая, за финал на нашия разговор, госпожо Павлова, какво бихте пожелали на всички, които ви слушат в момента? Най-много на вашите възпитаници и на вашите колеги-учители на този ден?
0: Бих искала да им пожелая да продължат със същата отдаденост, ентусиазъм и мотивация да продължават да защитават идеите и целите на езикова гимназия Христо Ботев. Да жънат успехи, с които да се гордеем. Нека те се множат и да бъдат горди Ботеви потомци.
1: Много ви благодаря още веднъж за този разговор. Честит патронен празник на езикова гимназия Христо Ботев и светъл ден на Ботев. Благодаря ви, госпожо Павлова.
0: Благодаря и аз.
1: Даниела Павлова, директор на езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: От началото на тази седмица се подновяват разкопките на късноантичната и средновековна крепост край Крумов в градското село Храстово. Това е петата археологическа експедиция на терен. Проучването на обекта започна през есента на 2022 година по инициатива на община Крумовград и от тогава се води от археолога доцент Деян Рабовянов от Търновския филиал на Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките. Къде ще бъде насочено вниманието на археолозите в следващите 3 седмици, чуйте в разговора на Станислава Георгиева с доцент Деян Рабовянов.
11: Доцент Рабовянов, здравейте.
12: Да, здравейте.
11: Започвате отново разкопки на средновековната крепост в село Храстово. След една година прескачане, мисля, че така беше, да кажете къде ще насочите сега погледите на археолозите по време на разкопките.
12: Ами да, за съжаление, миналия сезон не можахме да работим на крепостта, а тази година, макар и по-малко, в рамките само на 3 седмици, се надяваме все пак да има не лоши резултати. Като основната ни цел, разбира се, ще бъде да не оставим непроучена площ, т.е. това, което сме започнали в предходни сезони, да бъде изцяло проучено. Ще работим в 3 сектора основни. До проучване на некропола на крепостта, поне в частта му, в която сме го отворили, тъй като той е така един от най-интересните късносредновековни некропори, поне за България, предвид интересните врязани в скалата гробни съоръжения, в които се състои. После ще си допроучим малка част при северната крепостна стена, която е важна просто чисто за приключване на работата там и за това да може тази стена в последствие да се консервира, тъй като това също е част от задачите ни. И може би най-важното е до проучването на високата източна част на крепостта, където са двете кули, които са служили за резиденция през късно-средновековния период на византийския аристократ. Тук целта ни е в, айде не точно изцяло, на 90% да проучим този ров, който отделя високата източна част на крепостта отвътре, т.е. формейки като своеобразна цитадела, затруднявайки достъпа. Като важното е не само да визуализираме тази част на крепостта, да я проучим до голяма степен изцяло, за да може на база вече направения проект за консервационно-реставрационни работи тя да се реставрира и поне да се изложи, но също така и да я представим като една завършена цялост. Същевременно, както знаем, в този ров, в акумулираните наноси в него се намериха изключително интересни находки, които са свързани точно с финала на крепостта, нейното превземане през 70-те години на 14-я век при завладяването на рудопите от османските турци. Така че надяваме се както да визуализираме крепостта в един така подходящ вид, така и да има интересни находки.
11: От това, което разказвате, оставам с впечатление, че навсякъде ще се допроучва, т.е.

0: които ще бъдат
1: Ами,
0: ангажирани?
1: до известна степен да, тъй като срока е сравнително малък. Тази година сме заложили малко така по-силен екип. Повечето са млади колеги, които са работили и преди това на крепостта. Мои колеги, така отдавнашен екип, с който работим. Докторант Алексей Цветанов от Найнбан, Иван Иванов, Калуян Чанев, Преслав Килевски. Но ще работим и с повече работни. Смятам поне 15 или 16 работника на терен, да дадат един по-добър темп на работата, тъй като действително трябва да действаме бързо.
0: С какво започвате? Понеделник е първия ден, имате много малко време за разчистване.
1: Ами още утре ще бъде изцяло разчистена крепостта, т.е. от растителността. Ще може да си поставим план квадратната мрежа, да се набележим задачите все пак и на терен, тъй като е минало време и е хубаво да се видят. И в сряда директно започваме с работници.
0: Личните ви очаквания, откъде ще изкочи изненадата?
1: Изненадата може да изкочи от много места по принцип, нали? Археологията има предимството, че не е като земеделието, т.е. не е важно какво сме посяли, за да знаем какво ще излезе, но все пак се надявам, че в тази висока източна част на крепостта Рувен и неговия запълнител и може би връзката му с южната крепостна стена и разположените там рано-византийски жилища, може би това ще е интересното място и това ще е, как да кажа, мястото, от което бихме могли да очакваме изненади.
0: Общината помага ли тази година или финансирането е само от Министерството на културата?
1: Финансирането е в тази година изключително от Министерството на културата, от спечелен миналата година проект, който е, така да се каже, от изостаналите проекти. Тъй като чисто заради административни забавения те не успяха да се случат миналата година. Но все пак от страна на общината имаме една подкрепа миналата година най-вече, тъй като те платиха за този проект за КРРЕ, т.е. за консервационно-реставрационни работи и ние успяхме с помощта на архитект Иван Ванев и реставратор Иван Колев да направим един такъв доста добър проект за консервационно-реставрационни работи, който сега ще трябва да се съгласува в общината, т.е. от общината да го съгласува в Министерство на културата. И този проект съгласуван ще позволи евентуално следващата година, 2027, ако има програма за консервационно-реставрационни работи, обявена от Министерство на културата, ние да кандидатстваме.
0: Да.
1: И по този начин крепостта да получи една друга защита и визуализация.
0: И визия, да. Добре. Да. Освен да ви пожелая успех и много любопитни и интересни находки.
1: Благодаря, да се надяваме, че ще е така.
0: Благодаря, доцент Диана Рабовянов, ръководител на разкопките на средновековната крепост в Храстово.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Много жени изпадат в депресия след раждането и за това е нужна подкрепа или да се занимават с нещо наистина грабващо вниманието. Деница Кадиева от Златоградското село Долен е започнала да прави торти и сладкиши, за да излезе от лапите на това обсебващо състояние. Впоследствие това нейно хоби прераства в бизнес и не само. Деница Кадиева е автор на макета на храма Свети Висарион Смоленски за Захарната асамблея Моята България, за която тази година е юбилейна. Тя е майка на две деца и собственик на малък ресторант. Захарната асамблея участва за трети път по покана на създателя и шеф Мария Остюрк, която живее между Габрово и Истанбул. Избора на православния храм е продиктуван от това, че именно Смолян е нейният роден град. Кметът на Златоград Мирослав Янчев изрази възхищение от нейната работа. С Деница Кадиева разговаря Радка Петкова.
7: Здравейте, Деница!
8: Здравейте, здравейте!
7: Как започнахте тази захарна приказка? Първо с захарна декорация или с друго?
8: Ами, самото начало беше поставено в интерес на истината вкъщи. Покрай пандемията всичко се случи, покрай второто раждане на детето ми, покрай майчинството, започнах да се занимавам с домашни сладки и домашни торти от вкъщи. Започнах да правя рецептите на майка ми от едно време, майка ми от Северна България. Изцяло с домашни продукти съм работила, домашни яйца, домашно прясно мляко и до ден днешен продължавам да творя точно в тази насока.
7: Това помогна ли ви? Много жени имат следродилна депресия, докато се адаптират към новата си роля, нали, по-сложно е за някои.
8: Ами, да, така, аз именно поради тази причина започнах да се занимавам. В последствие стана мой основен доход. Започнах да продавам сладки от вкъщи, до посреднощите до 12 до 1 часа работех миксерите, нов хладилник си купих. Мъжа ми не издържа и реши, че трябва да се преместя вече в друго помещение, защото беше много досадно. Да, и за децата ми, за всички не спяха. Аз творях до посреднощите, учих се как се правят захарни фигурки, нищо не знаех по тази тема и така започнах. Интересна истина.
7: Да. А обичате ли си сладкото или просто така искахте с захар да се занимавате?
8: Ами, да обичам сладкото, може би не. Но по-скоро ме привлече самия начин, по който пресъздават тортите и правят толкова красиви неща. И обичам изкуството.
7: Да.
8: Аз съм човек на изкуството. Оттам деде и моята страст към декорирането.
7: А с какво изкуство занимавала ли сте се?
8: Не съм се занимавала с изкуство.
7: Просто така като любител, нали, обичате изкуството.
8: Да, моето изкуство е насочено в декораторство.
7: А кои торти правихте, казахте, от рецептите на майка си?
8: Да, от рецептите на майка ми, домашни сладки. След това започнах да правя торти за събития, за рождени дни. Първа торта, която направих декорирана, беше за дъщеря ми, за нейния рожден ден. След това за други дечица. Впоследствие започнах да правя за кръщенета, започнах да правя за сватби, дори правя в момента.
7: Кои са ви любимите сладки и торти?
8: Да, ами любимите ми сладки

0: са домашните сладки фуники, прасковки, меденки, ореховки и от този тип
1: да,
0: сладки.
1: Да, да. Обичаните от миналото, от детството ни.
0: Точно така. Както и тортите да са за домашни крем. И между другото се много предпочитам на избор на моите клиенти тортата да бъде домашен крем.
1: С хубаво масло, нали? Okay. Маслото е изключително важно. Ако е маслено, става по-вкусно. Аз ги помня тези и фуниките, разбира се, помня ги и прасковките от детството. Те изчезваха много бързо и бяха и много красиви. Баварския крем, нали така беше на фуниките?
0: Да, да, яичният крем.
1: После обаче сте задълбали, ето както виждаме, захарен декоратор или кулинарен декоратор. Как пък стана това?
0: Ами след това се наложи да се образовам в тази сфера, защото исках да се развивам, нали? Попаднах съвсем случайно на курс на Мария Остюрк, нашия пътеводител. Мария, благодаря. Бях преди 4 години за първи път на нейния курс в град Пловдив, Моливка. Не вярвах, че ще мога да пресъздам с ръцете си за един ден това, което беше пред очите ми. В крайна сметка вечерта всички си тръгнахме с готови проекти, с много смях, с много забавление. Много беше добре.
1: Завладяващо.
0: Завладяващо, да. Наистина аз не вярвах, че ще успея да създам това, с което си тръгнах на края на курса. А освен това, създавах много приятели.
1: Какво беше първото нещо, което направихте?
0: Първото нещо беше самото изображение на моливка. Нарисувах едно момиченце с молива в косите, раздадал го от захарно тесто, декорирал го.
1: Вие в предварителния разговор ми казахте нещо любопитно. Не всички, които се занимават с тези захарни декорации, са всъщност и сладкари, нали? Защото в тази декорация не всичко е захар. Има и други материали, които държат така конструкцията, ако мога така да кажа. Какви други професии, с какви други професии са хората, които се занимават с това изкуство?
0: Да, всъщност това е много интересно. Може би повече от половината участници всъщност не се занимават с сладкарство. Изобщо дори с кулинария не се занимават. Има най-различни професии, примерно графични дизайнери, имам колеги, адвокати, счетоводители, учители, разнообразие от професии. Самото декораторство на тортите и на бисквитките им носи удоволствие и сядат и тъй като мен 3 месеца, 4 месеца и участват по състезания, участват дори на международни състезания, взимат награди. Наистина много добро представени имат българите в тази среда.
1: Да, да, и вашата учителка, ако мога така да кажа, Мария Остюр, каза, че българската школа е добра и добре се представяме. Бяхме се разбрали да ни кажете нещо сладичко. Кажете сега каква е рецептата и какво ще ни предложите.
0: Ами аз реших да ви представя моята първа торта, с която започнах всъщност да се занимавам от вкъщи. И тогава тя много се харесваше на децата от квартала, на семейството ми, на приятелите ми. И до ден днешен я правя, но с малки промени. Лятна торта с ягоди и маскарпоне съм я красила. За нея си правим традиционен дишпан плат, като приготвя се много лесно в съотношение 1:1:1. Това означава на едно яйце се слага една лъжица захар и се слага една лъжица брашно. В моята рецепта аз използвам 8 броя яйца, 8 ступени лъжици захар и 8 ступени лъжици брашно, плюс една ванилика. Разбиваме белтъците на миксера на много висока скорост на миксера. Добавяме захарта лъжичка по лъжичка. След като се разбият белтъците, намаляме миксера и започваме да слагаме жълтъците един по един, да могат да се усвоят добре в сместа. Изключваме миксера и добавяме със шпатла много нежно брашното, вече пресято предварително. Омесваме, разбъркваме, като гледаме да не спадне въздушността на самата смес. Печем във фурната на 180 градуса до суха клечка и оставяме настрани да изстине влачето. Сиропираме с класически сироп, 150 мл вода, с 100 грама захар. Може да заместите с плодово сиропче, с компот от ягоди. Това вече зависи от вкусовете на хората. Кремчето също е много лесно. Там имаме 500 грама маскарпоне, 400 мл течна сладкарска сметана, 35% масленост, 120

0: и ванилика и добавяме ягодки, 300-400 грама ягодки, като казвам, че те могат да бъдат замесени от банан, от боровинка. Аз много ги харесвам, много я харесвам тази торта с ананас. Получава се един цитрусов вкус, много хубав, много. Свеж, за лято също е много добър. Разбиваме в дълбока купа, разбиваме студена за течна сметана с миксер на висока скорост, докато се получат твърди връвчета. Внимаваме обаче да не превъртим на масло, защото става. Разбиваме маскарпонето в друга купа с пудрата захар и ванилията. След това смесваме двете смеси. И пак с силиконова шпатулка или с бъркалка, вече всеки си преценява какво има вкъщи. Смесваме двете смеси, сглобяваме вече изтиналият влад, слагаме първия сиропиран влад, намазваме го обилно с крема, подреждаме парченцата плодове, в случая ягоди, продължаваме с втория влад по същия начин, като този път измазваме и отстрани владовете. Отгоре може да декорирате с ягодки, други пресни плодове, ментата е много хубава. И бон апетит.
1: Да, страхотно. Ами добре, много ви благодаря за това участие.
0: И аз ви благодаря.
1: Деница Кадиева от Златоград.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Сега се отправяме към Мадан, град наричан кристалното сърце на Родопите, древен рударски център с богата история в добива на оловно-цинкови руди. Колекционери от страната и чужбина се очаква да пристигнат за традиционните дни на Маданския кристал, които тази година ще се проведат от 5 до 7 юни. Фестивалът на кристалите се организира за четвърта година в Мадан, представяйки минералното богатство на рудните подземия в Родопите. В изложението на минерали се планира да участват около 10 колекционери на кристали от Мадан. В шатри ще бъдат показани красиви минерални форми, руди и полускъпоценни камъни, намерени в мините на Мадан. В програмата на празника са включени още представяне на родопската кухня, концерти и фолклорни изпълнения. От кристалната зала са обявили томбола, в която може да се участва с закупен комбиниран билет за туристическите забележителности в Мадан. Печалбата от томболата е красива аметистова геода на стойност 1000 евро. Нейният собственик ще стане известен тази събота, когато ще бъде изтеглен на живо. Това каза Асе Миланова, уредник в кристалната зала в Мадан, в разговор на Гинка Динчева.
2: Здравейте, госпожо Миланова!
3: Здравейте!
2: Кажете ни, кога тази година ще се

0: проведат дните на Маданския кристал.
1: И тази година решихме да променим дните на Маданския кристал, като се надяваме от 5 до 7 юни времето да бъде с нас и да имаме по-слънчеви дни. 5 и 7 юни.
0: А това е четвъртото издание на фестивала. Каква е програмата? С какво ще изненадате посетителите?
1: Тя програмата е обявена, нали, с наши български изпълнители, които ще бъдат гости в нашия град. Същото са наши танцови състави, които ще играят, хора на площада. Също ще има българска кухня, която ще се опита, приготвена тук в Родопите. Ще има изложение на минерали и кристали пред културния дом. Също ще работят нашите 4 обекта в града.
0: Говорим за културните, да, за музеите.
1: Да, културните, музея, поминно дело, кристална зала, рудник с полука, пещера Шваренка. Ще очакваме нашите гости да посетят и музеите.
0: Това е петък до неделя включително. В петък
1: точно.
0: Кога е откриването и как ще протече деня?
1: Ами на 5 юни откриването до 17 часа кмета на града открива празника и ще имаме концерт за същия ден. Вече ще бъдат изложени палатките на площада с минерали и кристали. На 6 имаме томбола в нашия музей на живо, който, нали, всички посетители, тя е обявена тази томбола още от март месец. Всеки посетител, закупил си билети за трите обекта в града, с комбиниран билет, участва в томбола, която печели една аметистова диода. За сега има 550 участника за тази томбола. Точно на 6-ти, на живо, в нашата страничка във Фейсбук, Минен туризъм град Мадан, ще бъде изтеглена и тази томбола. В събота цял ден имаме хора, пак изпълнители, народни песни също бяха поканени. Имаме и фолк изпълнители.
0: А колко колекции ще бъдат показани тази година на фестивала?
1: Пред културния дом? Ами, мисля, че там вече са доста участници. Над 10.
0: Над 10. Очаквате ли посещения от чужденци?
1: Силно се надяваме тази година да имаме по-голям поток от чужбина. Всяка година се увеличават. Даже бяхме запланували да има участник от чужбина на нашия фестивал, но така стана, че много близо е изложението в Франция, Сан-Мари, и за това няма да могат да участват и чужди участници тук.
0: В предишен наш разговор вие споменахте, че колекционери от Западна Европа и дори от САЩ се интересуват от маданските кристали. С какво маданския кристал привлича тези колекционери?
1: Специално в Мадан това, което привлича чужденците, е уникалната кристална решетка, която има фалерита. В фалерита тук е с изключителен блясък и променена кристална решетка. И галенита. Тук има много добре изразени кристални решетки и точно това ги води насам.
0: Добре, аз във въпроса си споменах, че наскоро ваши експонати са излагани в САЩ. Да ни кажете нещо повече за това?
1: Наши частни колекции, те частни колекции, за които говоря пред културния дом, които ще бъдат точно на този ден, на 5, 6 и 7 пред културния дом, те единствено тогава могат да се видят тук в България, защото това са дните, които те са тук, а иначе обикалят света частните колекции. Винаги са на изложения Франция, Англия, Германия, Америка и просто точно тези дни могат да видят нашите посетители частните колекции.
0: По друго време през годината не могат да бъдат видяни.
1: Не могат, защото те са на изложения.

0: сте запозната с тези колекции, да ни кажете кои са най-ценните или причудливи минерални форми, които ще бъдат показани в шатрите на открито по време на фестивала?
1: Знаете ли, всяка колекция е много различна. Те са събирани много години във времето. Колекционерите наистина са момчета, които много добре познават работата си. Те същите са работили в мините, в дълбочините, в недрата на нашия град и познават много добре рододобната дейност в града ни. Но тези колекции, за които говорим, те са претопени, измити с киселини и наистина там се показва по-търговски, по-лъскави, как да ви кажа, много по-различно от кристалната зала. Тук всичко е много автентично, нямаме никакви преработки, докато при тях са малко преработени и наистина са по-така търговски, да се каже.
0: Госпожо Миланова, фестивалът се провежда за четвърта година, както казахме, но как се роди самата идея в началото? Кой каза, Мадан има нужда от свой собствен празник на кристала?
1: Идеята наистина беше така, доста време се обмисляше с какво можем ние да се покажем. Ние решихме, че това е нещото, което можем да покажем. И идеята на тя се роди, на главния виновник беше кмета на нашия град, господин Молай Сенов. Той реши, че ще съдейства и ще се опита да направи този фестивал, да го организираме.
0: Да поканим нашите слушатели да усетят и да видят прекрасните кристали, които могат да бъдат видяни единствено тази година от 5 до 7 юни на фестивала Дните на Маданския кристал.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Международната полицейска асоциация секция България с регионална секция Кърджали участваха на фолклорен фестивал в Гърция. В асоциацията участват бивши служители на МВР, но повече подробности пък за участието на кърджалийската група в международния фестивал в Гърция ще ни разкаже Пламен Петков, който е и председател на регионалната секция в Кърджали. Здравейте и добра среща!
2: Здравейте! Здравейте на всички ваши слушатели и на вас! Радвам се, нали, така, че имам възможност да направя една такава кратка презентация на нашата регионална секция на Международната полицейска асоциация. Международната полицейска асоциация е неправителствена организация с нестопанска цел. Една кратка презентация на тази асоциация. Тя е, в нея членуват както действащи, така и бивши служители на реда. В България членуват служители на МВР, на пожарна, на гранична полиция, служители на главна дирекция изпълнение на наказанията, главна дирекция охрана на съдебната власт и така нататък. Тази организация съществува в световен план от 1950 година. Основател е сър Артър Труп, като нейният основен принцип е серво пер амикеко, т.е. това е на есперанто, служба чрез приятелство.
1: Кърджалийската структура кога е създадена?
2: Кърджалийската структура е една от най-младите структури в България. Тя е създадена на 19 юли 2024 година в град Кърджали.
1: Съвсем нова структура.
2: При основаването бяхме 54 човека, а в момента сме над 170. Тоест за година и половина ние сме се утроили, даже повече.
1: И какъв е ангажимента, каква е работата на вашата структура, тук на местната структура, да говорим за кърджалийската?
2: Какво се занимавате? Както казах, нали, тук идеята е, основната идея е служба чрез приятелство. Тоест, нали, в тази полицейска асоциация се събират хора и в тези мероприятия, които ние провеждаме, участват хора от различни структури на различни силови ведомства в страната. Значи тук в тази структура може да се срещне полицай с пожарникар,

0: може да се срещне граничен полицай с служител от криминална полиция, където по никакъв друг начин да нямат никакъв досег един с друг. И именно това създава предпоставки за едно приятелство, за едно обогатяване, както в един чисто служебен план, така чисто, нали, така и чисто душевен план на самите наши членове.
1: И добре, и къде е пресечната точка между това, което ми говорите, и този фестивал в Гърция, на който сте взели участие?
0: Принципно, Международната полицейска асоциация участва в много и най-различни инициативи. Международни, както и вътрешни такива. През 2018 година в България нашата секция, българската секция, поставя началото на Международен фолклорен фестивал, който се провежда в Чепеларе. Това е първият такъв Международен фолклорен фестивал на ИПА. От тогава тръгва традицията на всеки две години, с изключение на прекъсването заради COVID-кризата, на всеки две години през година да се организира такъв фолклорен фестивал. В нашата млада структура група ентусиасти успяхме да създадем фолклорен състав, нали, където любители музиканти, любители танцори, успяваме да пресъздадем, нали, народна музика с танците, с песните и да създадем една хубава атмосфера, нали, за самите нас.
1: Колко са членовете в тази фолклорна група? Изобщо музикантите?
0: Всеки един, който може да се включи, значи имаме музиканти, имаме клавир, имаме акордионисти, имаме, нали, барабанист, имаме и, нали, китаристи. Отделно от фолклорната група в момента създадохме и една друга групичка, която е от китари и барабани, нали, която е за популярна и рок музика.
1: Вижте, цял оркестър.
0: Това са всички, нали, са едни такива самородни таланти. Някои все още действащи служители, други бивши, нали, които по този начин имат една възможност, нали, както за изява, така и за създаване на една приятна атмосфера, нали, за всички нас.
1: Къде беше участието ви в Гърция? Къде се проведе този фестивал?
0: Искам да кажа накратко, че преди участието ни в Гърция, миналата година, участвахме на Международен фолклорен фестивал в Румъния, където участваха 14 страни. Нашата група от България беше в много голям състав, 110 човека, от които 6 човека музиканти, около 30 човека танцори. Изнесахме едночасов концерт в Делтата на Дунава, в един курортен комплекс. Предизвикахме един голям фурор, направихме едно огромно хоро от над 300 човека.
1: Това говорим, участници само тази международна полицейска?
0: Само тази, да, само членове имат право да участват, нали, които самото записване за участие с участието на номерата на картите.
1: Да.
0: Които са издадени.
1: И да ви върна към участието.
0: Връщаме се към Трикала. Тук за Трикала поканата се получи много интересно. Миналата година имах възможността да участвам в Трикала в една международна среща на страните от Средиземноморския басейн. И там, разговаряйки с колегите и приятелите от Трикала, създавахме много така приятелски отношения и се разбра, че при тях има такъв фолклорен фестивал, който си е чисто на техно ниво, на ниво, нали, Международна полицейска асоциация Гърция. Това, което искам да вмъкна малко, че през 1994 година, когато се създава нашата асоциация, менторска, нали, асоциация е именно Международната полицейска асоциация ИПА Гърция. Тоест тя е, така да го кажем, спонсор, нали, за нашето създаване.
1: Да.
0: И там, нали, ние разбрахме, че има такъв фестивал, който се организира, чисто фолклорен, за фолклорни танци, и изявихме участие за на, нали, желание за наше участие, и тази година получихме покана.
1: През годината всъщност те много ли са такива международни фолклорните участия, имам предвид на асоциацията?
0: Не, няма. Значи през година са международните участия. Сега това е така наречения трети фестивал в Трикала, в който за първи път имаше международно участие и участвахме ние и една малка представителна група от Кипър.

0: Сформирахме една доста солидна делегация за нашето участие.
1: И само мъже ли сте, тъй като мнозинството полицаи и работещи в МВР са мъже?
0: Не сме само мъже, нали, имаме голямо женско присъствие, голямо дамско присъствие, особено в танцовите състави, там сме може би 50 на 50 дами и мъже. Голяма част от нашите колеги, които вземат участие, участват и в самодейни такива фолклорни състави в собствените си градове.
1: Имате ли право или пък възможност да участвате в такива, как да ги кажем, необикновени, а нормалните си фолклорни събори и фестивали, които се организират в страната?
0: Няма такова ограничение, но...
1: При ваше желание може да се включите.
0: Да, няма такова ограничение. Никой не може да ни ограничи.
1: Да.
0: Интересното тук, което беше, нали, за този фестивал, е, че взеха участие от гръцка страна фолклорни състави, които са предимно от Северна Гърция. Участваха състави от Йоанина, Кавала, Кардица, Козани, Лариса, Пиреас, Трикала. И в рамките на всеки един състав имаше от порядъка на 15 до 30 минути да представи танц.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.